0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Alle de fire budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har tre steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Politiet har i natt fått kontroll på en mann etter en storaksjon på Hamar. Aksjonen startet i går kveld da mannen skal ha sagt at han hadde våpen mens politiet skulle pågripe ham og ransake boligen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var 14 politibiler på stedet. Ingen er skadet. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Dokument mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

NSAR Group vurderer å etablere europeisk senter for amfibiefly og skogsbrandberedskap på Notodden Lufthavn. 6. september så besøkte denne gruppen Telemark, og de har også søkt penger fra Telemark fylkeskommune til et prosjektutviklingsbesøk fra den portugisiske amfibieflyspesialisten AGS Aviation. Besøket i starten av oktober skjedde for å avklare et internasjonalt samarbeid om ombygging, vedlikehold og skogbrandberedskap mellom AGS Aviation og NSAR Group AS. Sistnevnte er prosjekteier og leder satsingen. Thomas André Olsen Nesheim har sendt inn søknaden på vegne av selskapet. Det portugisiske selskapet har altså vært på Notodden for å undersøke om Notodden Lufthavn er egnet til å bygge om flytypene AT Fireboss og Air Tractor. Det er så spesielt på hangarer, verkstedkapasitet og rullebanen og rampen ned til Heddalsvannet er ting som de så spesielt på. Og i søknaden går det fram at kombinasjonen av infrastruktur, spisskompetanse og geografiske forutsetninger gjør Notodden helt unik i Nord-Europa til dette formålet.

Jeg har en sak der de skriver at Sven Tore Løksli, som gikk av som fylkesordfører ganske plutselig for kort tid siden, har fått en ny jobb som kommunedirektør, det vil si assisterende kommunedirektør og økonomisjef i Kviteseid kommune. Men dette en jobb som han har fått uten at han har oppfylt kravene, ifølge Thea. Kravet for å få jobb var minimum fullført bachelorgrad, og Sven Tore Løksli har ikke fullført denne utdanningen. Likevel har han fått en gullkantet avtale, skriver Thea. Det Vest-Telemark Blad som først hadde denne saken. Og kommunedirektør Laila Thorsen skriver til VTB at Løksli fikk unntak fra minimumskravet på grunn av sin erfaring. Vest-Telemark Blad har fått innsyn i arbeidsavtalen, og den viser at det en såkalt gullkantet avtale, der Løksli skal starte 16. desember. Det på dagen 3 måneder etter at hans etterlønn fra Telemark fylkeskommune avsluttes. Løksli ble innvilget 3 måneders etterlønn med virkning fra den dagen han fikk fritak fra fylkesordførerjobben 16. september. Løksli får en årslønn på 1,15 millioner kroner.

0: Næringsbygget med enebolig i Sameilsgate 225 til salgs. Og dette et bygg som selges av Annelise Morken Lurås. Og vi kan jo fortelle at bygget oppført i Rjukans barndom i 1914 og har inneholdt en rekke ulike næringsvirksomheter i første etasje som bakeriutsalg, frisør, villmarksbutikk, massasjesalong og barneklær. Bygget lagt ut til en prisantydning på 1,5 millioner kroner, og det næringsdrift i bygget i dag. Det slik at eiendomsmegler Kristoffer Leijonberg i Landkreditt Eiendomsmegling har hatt flere på visning, og det også flere som har sagt at de ønsker å legge inn bud. De har hatt noen bud, men foreløpig har de vært for lave, sier Leijonberg. Og dette et bygg som blant annet ligger ute på finne.no.
1: Den måten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Bingo på Radio Rjukan I kveld. Røveren I 100 000 kroner, og det to røvertall. Røvertallene 51 og 74, og I tillegg så Lykke Liten med på tallet 14. Bongen får du kjøpt over hele tinn, og du kan også kjøpe dem på nett på radiorjukan.no/bingo. Bli med på bingo I kveld klokka 20.

Strømprisen i går var 221 øre på det høyeste, som var mellom klokka 8 og 9 på morgenen, og så var den 141 øre på det laveste mellom 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen var på 160 øre. I dag blir prisen høyere, 138 øre på det høyeste, og det er mellom klokka 18 og 20 på kvelden, mens den er på det laveste på 138 øre, mellom klokka 13 og 15. Snittprisen i løpet av dagen blir på 180 øre.

onsdag 14. oktober i dag, årets dag nummer 287. Vi er i uke 42, og det 78 dager igjen av året. Det Kaja og Kai som har navnedager i dag, vi gratulerer. Og vi kan fortelle at Wilhelm av Normandie seiret i slaget ved Hastings og erobret England på denne dagen i 1066. Det dagen da dobbeltslaget der Napoleon seiret over preusserne ved Jena og Auerbach fant sted i 1806. Dette Markus Tranes fødselsdag. Han ble født i 1817. Han ble leder for den første norske arbeiderbevegelse, som ble kalt Tranittene. Vi kan jo nevne at ved Titran-ulykken omkom 150 fiskere på havet ved Frøya i 1899 på denne dagen. Det dagen da den svenske baron Cederström gjennomførte den første flygning i Norge. Det skjedde over Kristiania i 1910. Vi tar med at dette dagen da Trøndelag Teater ble åpnet i 1937. Det dagen da verdens første overlydsflygning ble foretatt i 1947. Vi tar også med at i Oslo ble grunnsteinen lagt for sentralbanestasjonen i 1979, og det dagen da Torbjørn Jaglands arbeiderpartiregjering ble avløst av Kjell Magne Bondeviks trepartiregjering i 1997.

0: Alle de fire budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet I statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet I inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa, Alexius Grinkevich, sier planen har tre steg. Stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Politiet har I natt fått kontroll på en mann etter en storaksjon på Hamar. Aksjonen startet I går kveld da mannen skal ha sagt at han hadde våpen mens politiet skulle pågripe ham og ransake boligen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var 14 politibiler på stedet. Ingen skadet. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene I FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål I rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang I det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge på god vei. Norsk redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall I styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Document mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Vi skal til Folkehelseplanen, en orientering som var I Tinn formannskapsmøte I går, der Ingeborg Brjån og kommuneoverlege Sjur Vidme Oren la fram for formannskapet.
3: Det planlagt en orientering først, og da jeg ordet videre til kommunedirektør. Vær så god.
4: Ja, da må jeg be folkehelsekoordinator Ingeborg Brjån å komme opp og ha med seg kommuneoverlegen der, så da... Ting I trygge hender.
5: Skal bare starte da.
3: Vær så god.
5: Ja, ordfører. Folkehelse det et omfattende fagfelt, og det kunnskap og politikk. Og derfor vi nå glade for å orientere om arbeid vi har med ny folkehelsestrategi her I kommunen.
6: I den planstrategien som dette kommunestyret har vedtatt 2024-2027 så ble egentlig folkehelseplanen tatt ut. Vi hadde en folkehelseplan I en gammel folkehelseplan og det var tenkt at vi skulle se på om samfunnsplanen kunne dekke alt og så har vi etter hvert sett at det behov for også en egen folkehelseplan for å kunne beskrive de utfordringene og hvordan vi skal møte de. Men det som foreslått her jo ikke en tilsvarende plan som den foregående folkehelseplanen. Det en strategisk overordnet plan. Og det vil jo si at det en strategiplan, den inneholder ikke tiltak, det ikke en tematisk plan, men den strategiske planen blir jo da en bindeledd fra samfunnsplanen, og ned mot de ulike sektorplaner eller tjenesteområdsplaner som helse- og omsorgsplan, oppvekstplan og så videre. Og andre planer I kommunen da. Og så det sånn at vi har jo I kommunen I Tinn opprettet et folkeheltsteam. Det jo en gruppe tverrfaglig sammensatt. Det blant annet meg, det folkehelsekoordinator, det frivillighetskoordinator, representant for helsestasjon, skole, barnehage, planavdeling, ungdomsleder, NAV. Så egentlig bred representasjon fra hele organisasjonen. Og det et folkehelseteam som møtes jevnlig gjennom hele året og et fast team, men de jobber også med denne planen, og de jobber også med oversiktsdokumentet, som jeg kommer litt tilbake til etterpå da.
5: Men for å vite hva dette handler om, så må vi vite hva folkehelse. I folkehelseloven så sier en det at det befolkningens helsetilstand og livskvalitet og hvordan helse og livskvalitet fordeler seg I befolkningen. Dette har tatt utgangspunkt I Verdens helseorganisasjon sin definisjon av helse, der helse en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og lyte. Den da kritisert for å være ganske utopisk, men her det viktig å merke seg at helse mye mer enn fravær av sykdom og lyte. En annen kjent definisjon da at helse å ha overskudd I forhold til hverdagens krav og utfordringer av Peter Hjort da, 1982. Og folkehelse ikke et arbeidsområde. Denne her regnbågemodellen syner svært mange slike helsedeterminanter som påvirker helsa vår. Ytterst en slik blå sirkel, der det kanskje det mest avgjørende. Det hos samfunnet vår blir styrt. Generelle sosioøkonomiske, kulturelle og miljømessige betingelser. Og så I det grønne feltet så det da svært mange områder som kommunen styrer på en måte og påvirker. Det utdanning, arbeid, leve- og arbeidskår, arbeidsledighet, vatten, bostadforhold, jordbruk og matproduksjon og helse- og omsorgstjenester da en liten del, men ikke alt. Og så innerst så har vi da hvem vi og individuelle livsfaktorer og sosiale nettverk da også svært viktig for helsa vår. Dette har tatt utgangspunkt I Verdens helseorganisasjon dette her også, at helsa blir skapt der vi bor, leker, arbeider og elsker, samt lever hverdagen vår. Så stender vi ikke fritt I en kommune til å jobbe med folkehelse. Det en rekke nasjonale føringer. Det folkehelseloven med, som skal koordineres med plan- og bygningsloven, forskrift om oversikt over folkehelsa, og det nasjonale forventninger til kommunal planlegging. Og så det da en folkehelsemelding, og det I gang med en ny. Og så det overordnet her med FNs bærekraftsmål, som skal da være grunnlag for veldig mye av kommunal planlegging. I folkehelseloven så målet at det skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling som fremmer folkehelse. Herunder livskvalitet og gode og sosiale og miljømessige forhold, og som utjevner sosiale helseforskjeller. Og loven skal bidra til å beskytte mot faktorer som direkte eller indirekte kan ha innvirkning negativt på helsa, og den skal forebygge sykdom, skade og lidelse. Og mye av folkehelseloven bygger da på Verdens helseorganisasjon sitt arbeid, og da helsefremmende arbeid en prosess som setter folk I stand til å øke kontroll over og bedre helsa si. Og der det noe sitt grunneprinsipp, som man skal tenke helse I alt den gjør, altså helsefremmende politikk. Skape støttende miljø, og så gode miljø på skole, barnehage, der folk bor. Styrke handling I lokalsamfunnet. Det hjelper liksom ikke med gode tiltak helt øverst hvis det ikke kommer ned til der folk bor. Og det å ha det med demokrati, medvirkning og deltakelse gjøre. Utvikle personlige ferdigheter. Og en del av helsefremmende arbeid å reorientere helsetjenester til å jobbe mer forebyggende og helsefremmende. Og for å få dette til, så må man gjøre det mulig. Kommunen må være et bindeledd, formidle kunnskap begge veger, og støtte og jobbe aktivt for noe. Og grunnleggende verdier I helsefremmende arbeid da rettferdighet. Alle skulle ha like muligheter, jobbe for det. Empowerment, styrke kontroll over egen helse. For å få dette til, trenger en deltakelse og medvirkning. Jobbe for utjevning av sosial ulikhet. Bærekraft. Uten natur blant annet, så har vi noe. Eller det er jo grunnleggende for helsa vår, egentlig. Partnerskap er en tilråd arbeidsmetode. Man må jobbe på tvers av nivå og profesjoner.
6: Hvilke folkehelseutfordringer har vi i Tinn? I 2024 så presenterte vi folkehelsa i Tinn, oversiktsdokument, som beskriver utfordringsbildet her i kommunen. Da var vi alle råd og utvalg og kommunestyret. Skal ikke gå gjennom det, det er tilgjengelig for den som er interessert i det. Men det var tre hovedutfordringer som ble løftet opp, og det er de tre her: sosial ulikhet i helse, psykisk helse og hjerte- og karsykdom. Men så er det også viktig å påpeke at det finnes mange andre utfordringer som også er viktige. Kommuneplan samfunnsdel beskriver mange viktige mål i forhold til folkehelse. Jeg har tatt ut noen punkter som jeg mener er veldig høyst relevant i forhold til folkehelse. Det er gode oppvekstvilkår, attraktiv kommune for livskvalitet, inkluderende og trygt samfunn, boligtilbud og møteplasser som fremmer tilhørighet og livskvalitet i alle livsfaser, redusere sosiale og økonomiske forskjeller med vekt på tiltak innen utdanning, helse og bolig, fremme samarbeid, medvirkning og frivillighet, levende og aktive lokalsamfunn. Alt dette er folkehelse, men også andre ting. Vi har si litt om medvirkning og involvering så langt i denne prosessen i forhold til denne strategiske folkehelseplanen. Og det vi hadde en folkehelsedag for politikere i oktober 24, og det var etter vi presenterte oversiktsdokumentet. Vi har hatt en workshop, er vel riktig å si, i forbindelse med utvidet ledersamling i juni 26. Og så har vi deltatt på den prosessen med helse- og omsorgsplan nå i våres. Og så er vi nå i alle politiske råd og utvalg og formannskap og etter hvert kommunestyre. Da i september og oktober. Og så videre fremover så er det tenkt er det planlagt en involvering av frivilligheten, og så blir det en ny involvering inn mot utvidet ledersamling.
5: Og på bakgrunn da av nasjonale regionale dokumenter og føringer, kommuneplan, samfunnsdel, folkehelseoversikten og involvering og medvirkning, har vi nå forslag til fem overordnede mål som vi vil legge frem for dere. Dette er da veldig sikkert fine ord, men vi vil da jobbe for det mer konkret og noe å jobbe utifra videre i prosessen. Det første målet, det gjeng da på hvordan vi på en måte jobber med folkehelsearbeid i kommunen vår. Så det gjeng på å styrke folkehelsearbeidet som er et felles samfunnsansvar. Og dette er et mål for å møte alle helseutfordringene. Og med det mener vi blant annet at det skal prioriteres å jobbe med folkehelsearbeid, og at folkehelseperspektivet skal være integrert i all kommunal planlegging og utvikling. Slik at det må i politisk berøre så å si, eller alle saker som kan være litt i forhold til folkehelse. Administrativt så må man ha folkehelsebrillene på, og i alle tjenesteområder. Og dette da i samarbeid med sivilsamfunn. Og døme på sikkert innsatsområdet da at en helsehjelp med gjer-prinsippet skal tydeligere frem. Vi trenger å jobbe tverrsektorielt for å få dette til, og det skal være kunnskapsbasert. Og partnerskap er en tilråd arbeidsmetode, som sagt, og da er det frivilligheten veldig viktig da. Eller næringsliv, innbyggere. Og så er det en kritikk til kommunene at det er for lite internkontroll på folkehelsearbeidet i kommunene i dag.
6: Et annet mål som vi mener viktig å ha med I denne strategiske folkehelseplanen dette målet her, redusere sosiale helseforskjeller. Vi vet at de med høyere inntekt og lengre utdanning lever lengre og friskere enn de med kortere utdanning og lavere inntekt. Og det et eksempel på sosial ulikhet og den urettferdigheten som ikke bare går på levekår, men også på helsa. Så derfor så mener vi at det gode faglige og folkehelsemessige grunner for at vi må jobbe for å redusere disse sosiale helseforskjellene som I Norge har bare økt, forskjellene har økt de siste 10 årene. Gode oppvekstvilkår og like muligheter. Vi vet at barnehage og skole viktige arenaer for like muligheter og et godt grunnlag for fremtidig helse. Arbeid viktig for både helse og tilhørighet. Og det å unngå at noen faller utenfor veldig viktig. Og dette målet gode oppvekstvilkår og like muligheter beskriver mye rundt dette her. Og det mener vi viktig å ha med. Så derfor har vi tatt det med som et overordnet punkt 3.
5: Fjerde mål legge til rette for et aktivt og helsefremmende lokalsamfunn. Og med dette mener vi på en måte både fysisk og sosialt. Høst det ser ut rundt dere, det veldig viktig at det tilgang til arealer for å være fysisk aktiv, gang- og sykkelstier, estetikk. Det mange ting som påvirker mer helse enn det en kanskje tenker at det ren helse. Helsa blir skapt der vi lever livet våre. Og det sosialt, så gjeng det på møteplasser, det gjeng på medvirkning og deltagelse, og det gjeng på levevaner, og trivsel og livskvalitet. Det siste målet, innbyggeren I Tinn skal oppleve trygghet, mestring og tilhørighet. Det også ganske overordnet, men han vet jo det at vi trenger å høre til for å ha det bra. Og vi trenger å ha det trygt, og vi trenger å oppleve mestring I livet våre. Så disse overordnede målene da, sett sammen her. Og vi vet at det fine ord, men vi skal jobbe videre med disse her. Så vi prosess. Da skal vi utarbeide underordnet mål som mer målbare, styrbare. Og det må være mål som man kan gjøre noe med. Men vi bruker målbare indikatorer vi har. Det det svært mye som blir målt I samfunnet vårt. Så vi må bruke det som kvalitetssikret fra før. Jobbe videre med strategier. Hva skal vi gjøre? Hva gjør vi videre? Og så vil vi da involvere frivillighet nå I haust. Det liksom det neste vi skal gjøre etter denne politiske orienteringen. Og så blir vi håper med å bli ferdig våren 27. Så da var det vi hadde.
7: Tusen takk. Det anledning til å stille noen spørsmål? Åpne for det først. Noen som har noen spørsmål direkte til orienteringen? Nei, jeg kan ikke se det, men dere kanskje tilgjengelige mens vi behandler saken. Ja.
5: Ja.
7: Da sier jeg tusen takk for en god orientering, og så kaller vi dere opp hvis det noen flere spørsmål. Ja. Da har formannskapet hørt orienteringen, så da åpnes det forskiftet. Lille Renberg, vær så god.
8: Takk for det, ordfører. Først må jeg si jeg litt glad for at vi fant ut at vi måtte ha en sånn egen folkehelseplan allikevel, ja da. For vi har veldig mange rapporter fra mange kanter som sier at vi har en del utfordringer, også i Tinn. Og det å sette litt ekstra fokus på det, det gjør at vi også putter det litt lenger fram i pannebrasken, og gjør at det kanskje litt enklere å ta det med seg også i alt det vi gjør. For å tenke folkehelse i alt vi gjør, det høres så enkelt ut, men samtidig så er det så vanskelig, for folkehelse er jo alt egentlig, og det starter fra egentlig det øyeblikket du blir unnfanget. Altså mors helse har alt å si for hvordan du starter ut, og hvor utdanningen til din mor bestemmer hvordan du starter. Fysisk form, psykisk form, alt påvirker, og så har du en start. Og hvordan vi rigger samfunnet vårt etterpå er jo det som da kanskje gir oss en mulighet til å hjelpe deg litt videre da, om starten var litt tråd. Og derfor så har vi også fra vår side hatt veldig fokus på dette med kultur. Vi har jo sørget for ferieåpne haller i dette kommunestyret, eller formannskapet nå er vi jo. Og vi har jo også lagt til rette for litt aktivitet eller et prosjekt oppe i Bråvoll. Så vi håper at det i hvert fall skal være med å bidra, og så skjønner vi jo at det er veldig mange flere ting som vi også skal se på. Men jeg gleder meg til prosessen videre og hvordan dette blir seende ut, og så er det en viktig jobb å få dette med seg i alt det vi skal gjøre fremover. Takk.
7: Takk. Bjørn Langeland, vær så god.
9: Ja, ordfører, takk for orientering, og husker jo tilbake at vi ble introdusert for uttrykket dulting. Og jeg tenker jo de tiltakene som blir nevnt her er jo å dulte folk litt i aktivitet. Hvis det er gode lokasjoner i nærområdet, gode stier og andre ting, så er det lettere å ta seg en liten trimøkt. Og så ble vi også flere ganger påminnet om at det beste arbeidet er å starte med barn og unge. Det er da en kan gjøre de store forskjellene. Så skal vi jo ikke glemme at i tiden så har vi mange eldre, men det er viktig å kanskje tenke der. Og jeg ser kanskje at vi i tiden har mange gode organiserte idretter, og så leser jeg her at de vi kanskje er ekstra mye ute etter, de er ikke der. Og det er jo kanskje da noe jeg håper at vi får satt fokus på i det videre arbeidet. Noen tiltak som er målrettet og treffer de som kanskje trenger det mest, hvor vi kan gjøre størst forskjell tidlig. Så det blir veldig spennende å følge prosessen og bidra videre. Takk.
7: Takk. Lille Renberg, vær så god.
8: Takk, ordfører. Jeg ser at kommunedirektøren har et forslag til vedtak som jeg synes kanskje var litt enkelt, så jeg har lyst til å komme med et nytt forslag. Mitt nye forslag er at kommunestyret ser behovet for en egen strategisk folkehelseplan for Tinn kommune og slutter seg til den foreslåtte prosessen for utarbeidelse av planen, slik det fremgår av saksfremlegget. Det er på vegne av Tinn Høyre og Tinn Arbeiderpartiet. Takk.
7: Takk. Andre som ønsker ord i saken? Nei, det kan jeg ikke se. Ordfører stiller seg bak det som er sagt om at det er helt på sin plass og at vi nå utarbeider en strategisk folkehelseplan. Altså det at man tok det ut av planstrategien sånn i etterpåklokskapens navn, så ser man jo at man trenger dette som et eget planområde. For det er så omfattende, det er så stort, og når man ser disse hovedmålene, altså det å operasjonalisere de målene, det blir en jobb utover, og da trenger man et eget planverk, slik også ordfører ser det. Og synes det var en veldig god orientering, jeg har hørt på den tidligere også i helse- og omsorgsutvalget, og har fått tilbakemeldinger fra andre som har lyttet til den tidligere, også at det har vært en god orientering, og man ser behovet. Og ser det nå frem til å få høre mer om arbeidet, og at vi får den til politisk behandling igjen på vårparten. Så dette trenger vi. Vi vet vi har noen utfordringer, og vi er nødt til å sette ord på hvordan vi ser for oss å løse de på både kort og lang sikt. Mye her er jo lang sikt, men
3: Vi erkjenner jo at vi trenger å ta, ha noen gode og etter hvert også målbare grep da, å ta i bruk. Slik som representanten Berglade fram, det forslaget så det da ment til erstatning for kommunedirektørens opprinnelige forslag til vedtak, og egentlig bare mer en stadfestelse at for det kommunestyret som skal ha den til slutt, så derfor har det formulert slik, stadfeste at kommunestyret mener dette riktig, da, og at det en prosess man også kjenner seg igjen i, at ja, vil være det riktige for en plan videre. Kan formannskapet godta at vi setter kommunedirektørens forslag til vedtak opp mot forslaget fra representanten Berg? Oppfatter ikke at noen har tenkt å stemme imot alt her, så derfor så tror jeg vi kan gjøre det slik. Ja, da gjør vi det slik. De som går for forslaget fra representanten Berg forholder seg rolig. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak viser over stemmetegn og det stemmes. Enstemmig for forslaget til Berg på vegne av Tinn Høyre og Tinn Arbeiderpartiet.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
10: Når du virkelig mener det, gullsmed Sandor.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Verdensteatret Rjukan kino I kveld klokka 18, Siri Hustvedt, dansen rundt selve. Og det skjer etter at det har vært en paneldebatt først. For dette en film som handler om en av USAs mest anerkjente forfattere, den norskættede Siri Hustvedt, som gift med Paul Auster. Det skjer altså klokka 18 på Rjukan kino I kveld, og så minner vi om at det ikke kino på Verdensteatret I morgen. Vi nevner at det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino I morgen, men på fredag og lørdag så kan du få med deg Agitato med band I konsert. Henholdsvis fredag klokka 19.30 og lørdag klokka 18. Det meldt Lecce pent vær I dag, 14 varmegrader, og nattetemperaturen kommer til å ligge på en 7-8 grader. Det meldt regn på torsdag ettermiddag, 2 millimeter, og natt til fredag morgen, 4 millimeter. Men så skal det gi seg, og så det Lecce pent vær fra lørdag av, og den kommende uka ifølge værmeldingen. Og også ute I neste uke skal det være helt opp I en 13-14 varmegrader tirsdag og onsdag. Sånn at selv om det blir relativt kjølig I helgen, da særlig på lørdag, hvor det skal være 8 varmegrader I lavlandet, og 2 grader på natta, da det skyfri himmel. Men det altså den kaldeste dagen. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka.

0: Forbrukere, og det krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Document mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

NSAR Group vurderer å etablere europeisk senter for amfibiefly og skogsbrandberedskap på Notodden Lufthavn. 6. september så besøkte denne gruppen Telemark, og de har også søkt penger fra Telemark fylkeskommune til et prosjektutviklingsbesøk fra den portugisiske amfibieflyspesialisten AGS Aviation. Besøket i starten av oktober skjedde for å avklare et internasjonalt samarbeid om ombygging, vedlikehold og skogbrandberedskap mellom AGS Aviation og NSAR Group AS. Sistnevnte er prosjekteier og leder satsingen. Thomas André Olsen Nesheim har sendt inn søknaden på vegne av selskapet. Det portugisiske selskapet har altså vært på Notodden for å undersøke om Notodden Lufthavn er egnet til å bygge om flytypene AT Fireboss og Air Tractor. Det er så spesielt på hangarer, verkstedkapasitet og rullebanen og rampen ned til Heddalsvannet er ting som de så spesielt på. Og i søknaden går det fram at kombinasjonen av infrastruktur, spisskompetanse og geografiske forutsetninger gjør Notodden helt unik i Nord-Europa til dette formålet.

Jeg har en sak der de skriver at Sven Tore Løksli, som gikk av som fylkesordfører ganske plutselig for kort tid siden, har fått en ny jobb som kommunedirektør, det vil si assisterende kommunedirektør og økonomisjef i Kviteseid kommune. Men dette en jobb som han har fått uten at han har oppfylt kravene, ifølge Thea. Kravet for å få jobb var minimum fullført bachelorgrad, og Sven Tore Løksli har ikke fullført denne utdanningen. Likevel har han fått en gullkantet avtale, skriver Thea. Det Vest-Telemark Blad som først hadde denne saken. Og kommunedirektør Laila Thorsen skriver til VTB at Løksli fikk unntak fra minimumskravet på grunn av sin erfaring. Vest-Telemark Blad har fått innsyn i arbeidsavtalen, og den viser at det en såkalt gullkantet avtale, der Løksli skal starte 16. desember. Det på dagen 3 måneder etter at hans etterlønn fra Telemark fylkeskommune avsluttes. Løksli ble innvilget 3 måneders etterlønn med virkning fra den dagen han fikk fritak fra fylkesordførerjobben 16. september. Løksli får en årslønn på 1,15 millioner kroner.

Næringsbygget med enebolig i Sameilsgate 225 til salgs. Og dette et bygg som selges av Annelise Morken Lurås. Og vi kan jo fortelle at bygget oppført i Rjukans barndom i 1914 og har inneholdt en rekke ulike næringsvirksomheter i første etasje som bakeriutsalg, frisør, villmarksbutikk, massasjesalong og barneklær. Bygget lagt ut til en prisantydning på 1,5 millioner kroner, og det næringsdrift i bygget i dag. Det slik at eiendomsmegler Kristoffer Leijonberg i Landkreditt Eiendomsmegling har hatt flere på visning, og det også flere som har sagt at de ønsker å legge inn bud. De har hatt noen bud, men foreløpig har de vært for lave, sier Leijonberg. Og dette et bygg som blant annet ligger ute på finne.no.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.
3: Bingo på Radio Rjukan i kveld. Røveren i 100 000 kroner, og det to røvertall. Røvertallene 51 og 74, og i tillegg så Lykke Liten med på tallet 14. Bonger får du kjøpt over hele Tinn, og du kan også kjøpe dem på nett på radiorjukan.no/bingo. Bli med på bingo i kveld klokka 20.

Strømprisen i går var 221 øre på det høyeste, som var mellom klokka 8 og 9 på morgenen, og så var den 141 øre på det laveste mellom 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen var på 160 øre. I dag blir prisen høyere, 138 øre på det høyeste, og det er mellom klokka 18 og 20 på kvelden, mens den er på det laveste på 138 øre, mellom klokka 13 og 15. Snittprisen i løpet av dagen blir på 180 øre.

onsdag 14. oktober i dag, årets dag nummer 287. Vi er i uke 42, og det 78 dager igjen av året. Det Kaja og Kai som har navnedager i dag, vi gratulerer. Og vi kan fortelle at Wilhelm av Normandie seiret i slaget ved Hastings og erobret England på denne dagen i 1066. Det dagen da dobbeltslaget der Napoleon seiret over preusserne ved Jena og Auerbach fant sted i 1806. Dette Markus Tranes fødselsdag. Han ble født i 1817. Han ble leder for den første norske arbeiderbevegelse, som ble kalt Tranittene. Vi kan jo nevne at ved Titran-ulykken omkom 150 fiskere på havet ved Frøya i 1899 på denne dagen. Det dagen da den svenske baron Cederström gjennomførte den første flygning i Norge. Det skjedde over Kristiania i 1910. Vi tar med at dette dagen da Trøndelag Teater ble åpnet i 1937. Det dagen da verdens første overlydsflygning ble foretatt i 1947. Vi tar også med at i Oslo ble grunnsteinen lagt for sentralbanestasjonen i 1979, og det dagen da Torbjørn Jaglands arbeiderpartiregjering ble avløst av Kjell Magne Bondeviks trepartiregjering i 1997.

0: forbrukere, og det krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier I hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet I klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet I blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling I EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet I statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet I inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg, stanse angrepet, svekke det og om nødvendig knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene I FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål I rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang I det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge på god vei. Norsk redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall I styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Document mener det motsatt av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Vi skal til Folkehelseplanen, en orientering som var I Tinn formannskapsmøte I går, der Ingeborg Brjån og kommuneoverlege Sjur Vidmeoren la fram for formannskapet.
3: Det planlagt en orientering først, og da jeg ordet videre til kommunedirektør. Vær så god.
4: Ja, da må jeg be folkehelsekoordinator Ingeborg Brjån å komme opp og ha med seg kommuneoverlegen der, så da... Ting I trygge hender.
5: Skal bare starte da.
3: Vær så god.
5: Ja, ordfører. Folkehelse det et omfattende fagfelt, og det kunnskap og politikk. Og derfor vi nå glade for å orientere om arbeidet vi har med ny folkehelsestrategi her I kommunen.
6: I den planstrategien som dette kommunestyret har vedtatt 2024-2027 så ble egentlig folkehelseplanen tatt ut. Vi hadde en folkehelseplan I en gammel folkehelseplan og det var tenkt at vi skulle se på om samfunnsplanen kunne dekke alt og så har vi etter hvert sett at det behov for også en egen folkehelseplan for å kunne beskrive de utfordringene og hvordan vi skal møte de. Men det som foreslått her jo ikke en tilsvarende plan som den foregående folkehelseplanen. Det en strategisk overordnet plan. Og det vil jo si at det en strategiplan, den inneholder ikke tiltak, det ikke en tematisk plan. Men den strategiske planen blir jo da en bindeledd fra samfunnsplanen, og ned mot de ulike sektorplaner eller tjenesteområdsplaner som helse- og omsorgsplan, oppvekstplan og så videre. Og andre planer I kommunen da. Og så det sånn at vi har jo I kommunen I Tinn opprettet et folkeheltsteam. Det jo en gruppe tverrfaglig sammensatt. Det blant annet meg, det folkehelsekoordinator, det frivillighetskoordinator, representant for helsestasjon, skole, barnehage, planavdeling, ungdomsleder, NAV. Så egentlig bred representasjon fra hele organisasjonen. Og det et folkehelseteam som møtes jevnlig gjennom hele året og et fast team, men de jobber også med denne planen, og de jobber også med oversiktsdokumentet, som jeg kommer litt tilbake til etterpå da.
5: Men for å vite hva dette handler om, så må vi vite hva folkehelse. I folkehelseloven så sier en det at det befolkningens helsetilstand og livskvalitet og hvordan helse og livskvalitet fordeler seg I befolkningen. Dette har tatt utgangspunkt I Verdens helseorganisasjon sin definisjon av helse, der helse en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og lyte. Den da kritisert for å være ganske utopisk, men her det viktig å merke seg at helse mye mer enn fravær av sykdom og lyte. En annen kjent definisjon da at helse å ha overskudd I forhold til hverdagens krav og utfordringer av Peter Hjort da, 1982.

0: Og folkehelsa er ikke et arbeidsområde. Denne her regnbågemodellen syner svært mange syke helsedeterminanter som påvirker helsa vår. Ytterst er en syk blå sirkel, der er det kanskje det mest avgjørende. Det er hos samfunnet vårt blir styrt. Generelle sosioøkonomiske, kulturelle og miljømessige betingelser. Og så i det grønne feltet så er det da svært mange områder som kommunen styrer på en måte og påvirker. Det er utdanning, arbeid, leve- og arbeidskår, arbeidsledighet, vatten, bostadforhold, jordbruk og matproduksjon, og helse- og omsorgstjenester er da en liten del, men ikke alt. Og så innerst så har vi da hvem vi er, og individuelle livsfaktorer, og sosiale nettverk er da svært viktig for helsa vår. Dette har tatt utgangspunkt i Verdens helseorganisasjon, dette her også, at helsa blir skapt der vi bor, leker, arbeider og elsker, samt lever hverdagen vår. Så stemmer vi ikke fritt i en kommune til å jobbe med folkehelse. Det er en rekke nasjonale føringer. Det er folkehelseloven som skal koordineres med plan- og bygningsloven, forskrift om oversikt over folkehelsa, og det er nasjonale forventninger til kommunal planlegging. Og så er det da en folkehelsemelding, og det er i gang med en ny. Og så er det overordnet her med FNs bærekraftsmål, så skal det være grunnlag for veldig mye av kommunal planlegging. I folkehelseloven så er målet at det skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling som fremmer folkehelse. Herunder livskvalitet og gode og sosiale og miljømessige forhold, og som utjevner sosiale helseforskjeller. Og loven skal bidra til å beskytte mot faktorer som direkte eller indirekte kan ha innvirkning negativt på helsa, og den skal forebygge sykdom, skade og lidelse. Og mye av folkehelseloven bygger da på Verdens helseorganisasjon sitt arbeid, og da er helsefremmende arbeid en prosess som setter folk i stand til å øke kontroll over og bedre helsa si. Og der er det noe å si grunneprinsipp, som man skal tenke helse i alt den gjør, altså helsefremmende politikk. Skape støttende miljø, og så gode miljø på skole, barnehage, der folk bor. Styrke handling i lokalsamfunnet. Det hjelper liksom ikke med gode tiltak helt øverst hvis det ikke kommer ned til der folk bor. Og det å ha det med demokrati, medvirkning og deltakelse gjøre. Utvikle personlige ferdigheter. Og en del av helsefremmende arbeid er å reorientere helsetjenester til å jobbe mer forebyggende og helsefremmende. Og for å få dette til, så må man gjøre det mulig. Kommunen må være et bindeledd, formidle kunnskap begge veier, og støtte og jobbe aktivt for noe. Og grunnleggende verdier i helsefremmende arbeid er da rettferdighet. Alle skal ha like muligheter, jobbe for det. Empowerment, styrke kontroll over egen helse. For å få dette til, trenger en deltakelse og medvirkning. Jobbe for utjevning av sosial ulikhet, bærekraft. Uten natur blant annet så har vi nok ikke, eller det er jo grunnleggende for helsa vår egentlig. Partnerskap er en tilråd arbeidsmetode. Man må jobbe på tvers av nivå og profesjoner.
1: Hvilke folkehelseutfordringer har vi i Tinn? I 2024 så presenterte vi Folkehelsa i Tinn oversiktsdokument som beskriver utfordringer.

0: Utfordringsbildet her i kommunen. Da var vi alle råd og utvalg og kommunestyret. Skal ikke gå gjennom det. Det tilgjengelig for den som interessert i det. Men det var tre hovedutfordringer som ble løftet opp, og det de tre her. Sosial ulikhet i helse, psykisk helse og hjerte- og karsykdom. Men så det også viktig å påpeke at det finnes mange andre utfordringer som også viktige. Kommuneplan samfunnsdel beskriver mange viktige mål i forhold til folkehelse. Jeg har tatt ut noen punkter som jeg mener veldig høyst relevant i forhold til folkehelse. Det gode oppvekstvilkår, attraktiv kommune for livskvalitet, inkluderende og trygt samfunn, boligtilbud og møteplasser som fremmer tilhørighet og livskvalitet i alle livsfaser, redusere sosiale og økonomiske forskjeller med vekt på tiltak innen utdanning, helse og bolig, fremme samarbeid, medvirkning og frivillighet, levende og aktive lokalsamfunn. Alt dette folkehelse, men også andre ting. Vi har, si litt om medvirkning og involvering så langt i denne prosessen i forhold til denne strategiske folkehelseplanen. Og det vi hadde en folkehelsedag for politikere i oktober 24, og det var etter vi presenterte oversiktsdokumentet. Vi har hatt en workshop, vel riktig å si, i forbindelse med utvidet ledersamling i juni 26. Og så har vi deltatt på den prosessen med helse- og omsorgsplan nå i våres. Og så vi nå i alle politiske råd og utvalg og formannskap og etter hvert kommunestyre. Da i september og oktober. Og så videre fremover så er det planlagt en involvering av frivilligheten, og så blir det en ny involvering inn mot utvidet ledersamling.
1: Og på bakgrunn da av nasjonale regionale dokumenter og føringer, kommuneplan samfunnsdel, folkehelseoversikten, og involvering og medvirkning har vi nå forslag til fem overordnede mål som vi vil legge frem for dere. Dette da veldig sikkert fine ord, men vi vil da jobbe for det mer konkret og noe å jobbe ut ifra vi i prosessen. Det første målet, det går da på hvordan vi på en måte jobber med folkehelsearbeid i kommunen vår. Så det går på å styrke folkehelsearbeidet som et felles samfunnsansvar. Og dette et mål for å møte alle helseutfordringene. Og med det mener vi blant annet at det skal prioriteres å jobbe med folkehelsearbeid, og at folkehelseperspektivet skal være integrert i all kommunal planlegging og utvikling. Slik at det må i politisk berøre så å si, eller alle saker som kan være litt i forhold til folkehelse. Administrativt så må man ha folkehelsebrillene på, og i alle tjenesteområder. Og dette da i samarbeid med sivilsamfunn. Og dømme på sikkert innsatsområdet da at en helsehjelp med gjer-prinsippet skal tydeligere frem. Vi trenger å jobbe tverrsektorielt for å få dette til, og det skal være kunnskapsbasert. Og partnerskap er en tilråd arbeidsmetode, som sagt, og der det frivilligheten veldig viktig da. Eller næringsliv, innbyggere. Og så det en kritikk til kommunene at det for lite internkontroll på folkehelsearbeidet i kommunene i dag.
0: Et annet mål som vi mener viktig å ha med i denne strategiske folkehelseplanen er dette målet her. Redusere sosiale helseforskjeller. Vi vet at de med høyere inntekt og lengre utdanning lever lengre og friskere enn de med kortere utdanning og lavere inntekt. Og det et eksempel på sosial ulikhet og den urettferdigheten som ikke bare går på levekår, men også på helsa. Så derfor så mener vi at det gode faglige og folkehelsemessige grunner for at vi må jobbe for å redusere disse sosiale helseforskjellene som i Norge har bare økt. Forskjellene har økt de siste 10 årene. Gode oppvekstvilkår og like muligheter.

0: Vi vet at barnehage og skole viktige arenaer for like muligheter og et godt grundlag for fremtidig helse. Arbeid viktig for både helse og tilhørighet. Og det å unngå at noen faller utenfor veldig viktig. Og dette målet her, gode oppvekstvilkår og like muligheter, beskriver mye rundt dette her. Og det mener vi viktig å ha med. Så derfor har vi tatt det med som et overordnet punkt 3.
1: Fjerde mål legge til rette for et aktivt og helsefremmende lokalsamfunn. Og med dette mener vi på en måte både fysisk og sosialt. Høste ser ut rundt dere. Det veldig viktig at det tilgang til arealer for å være fysisk aktiv. Gang- og sykkelstier. Estetikk. Det mange ting som påvirker mer helse enn det en kanskje tenker at det ren helse. Helsa blir skapt der vi lever livet våre. Og det sosialt, så gjeng det på møteplasser, det gjeng på medvirkning og deltagelse, og det gjeng på levevaner, og trivsel og livskvalitet. Det siste målet, innbyggerne I Tinn skal oppleve trygghet, mestring og tilhørighet. Det også ganske overordnet, men man vet jo det at vi trenger å høre til for å ha det bra. Og vi trenger å ha det trygt, og vi trenger å oppleve mestring I livet vårt. Så disse overordnede målene da, sett sammen her. Og vi vet at det fine ord, men vi skal jobbe videre med disse her. Så vi prosess, da skal vi utarbeide underordnede mål som mer målbare, styrbare. Og det må være mål som man kan gjøre noe med. Men vi bruker målbare indikatorer vi har. Det det svært mye som blir målt I samfunnet vårt. Så vi må bruke det som kvalitetssikret fra før. Jobbe videre med strategier. Hva skal vi gjøre? Hva gjør vi videre? Og så vil vi da involvere frivillighet nå I haust. Det liksom det neste vi skal gjøre etter denne politiske orienteringen. Og så håper vi å bli ferdig våren 27. Så da var det vi hadde.
2: Tusen takk. Det anledning til å stille noen spørsmål? Åpne for det først. Noen som har noen spørsmål direkte til orienteringen? Nei, jeg kan ikke se det, men dere kanskje tilgjengelige mens vi behandler saken?
3: Ja.
2: Da sier jeg tusen takk for en god orientering, og så kaller vi dere opp hvis det noen flere spørsmål. Ja. Da har formannskapet klart orienteringen. Så da åpnes det forskiftet. Lille Renberg, vær så god.
4: Takk for det, ordfører. Først må jeg si jeg litt glad for at vi fant ut at vi måtte ha en sånn egen folkehelseplan allikevel, ja da. For vi har veldig mange rapporter fra mange kanter som sier at vi har en del utfordringer, også I Tinn. Og det å sette litt ekstra fokus på det gjør at vi også putter det litt lenger fram I pannebrasken, og gjør at det kanskje litt enklere å ta det med seg også I alt det vi gjør. For å tenke folkehelse I alt vi gjør, det høres så enkelt ut, men samtidig så det så vanskelig, for folkehelse jo alt, egentlig. Og det starter fra egentlig det øyeblikket du blir unnfanget. Altså mors helse har alt å si for hvordan du starter ut, og hvor utdanningen til din mor bestemmer hvordan du starter. Fysisk form, psykisk form, alt påvirker, og så har du en start. Og hvordan vi rigger samfunnet vårt etterpå jo det som da kanskje gir oss en mulighet til å hjelpe deg litt videre da, om starten var litt tråd. Og derfor så har vi også fra vår side hatt veldig fokus på dette med kultur. Vi har jo

0: Jeg sørger for ferieåpne haller i dette kommunestyret, eller formannskapet nå er vi jo. Og vi har jo også lagt til rette for litt aktivitet eller et prosjekt opp i Bråvoll. Så vi håper at det i hvert fall skal være med å bidra, og så skjønner vi jo at det er veldig mange flere ting som vi også skal se på. Men jeg gleder meg til prosessen videre og hvordan dette blir sendt ut, og så er det en viktig jobb å få dette med seg i alt det vi skal gjøre fremover. Takk.
1: Takk. Bjørn Langeland, vær så god.
2: Ja, ordfører, takker for orientering. Og husker jo tilbake at vi ble introdusert for uttrykket dulting. Mm. Og jeg tenker jo de tiltakene som blir nevnt her er jo å dulte folk litt i aktivitet. Hvis det er gode lokasjoner i nærområdet, gode stier og andre ting, så er det lettere å ta seg en liten trimøkt. Og så ble vi også flere ganger påminnet om at det starter, det beste arbeidet er å starte med barn og unge. Det er da en kan gjøre de store forskjellene. Så skal vi jo ikke glemme at i tiden så har vi mange eldre, men det er viktig å kanskje tenke der. Og jeg ser kanskje at vi i tiden har mange gode organiserte idretter, og så leser jeg her at de vi kanskje er ekstra mye ute etter, de er ikke der. Mm. Og det er jo kanskje da noe jeg håper at vi får satt fokus på i det videre arbeidet. Noen tiltak som er målrettet og treffer de som kanskje trenger det mest, hvor vi kan gjøre størst forskjell tidlig. Så det blir veldig spennende å følge prosessen og bidra videre. Takk.
1: Takk. Lille Renberg, vær så god.
0: Takk, ordfører. Jeg ser at kommunedirektøren har et forslag til vedtak som jeg synes kanskje var litt enkelt, så jeg har lyst til å komme med et nytt forslag. Mitt nye forslag er at kommunestyret ser behovet for en egen strategisk folkehelseplan for Tinn kommune og slutter seg til den foreslåtte prosessen for utarbeidelse av planen, slik det fremgår av saksfremlegget. Det er på vegne av Tinn Høyre og Tinn Arbeiderpartiet. Takk.
1: Takk. Andre som ønsker ord i saken? Nei, det kan jeg ikke se. Ordfører stiller seg bak det som er sagt om at det er helt på sin plass og at vi nå utarbeider en strategisk folkehelseplan. Altså det at man tok det ut av planstrategien, sånn i etterpåklokskapens navn, så ser man at man trenger dette som et eget planområde. For det er så omfattende, det er så stort, og når man ser disse hovedmålene, altså det, å operasjonalisere de målene, det blir en jobb utover, og da trenger man et eget planverk, slik også ordfører ser det. Og synes det var en veldig god orientering, jeg har hørt på den tidligere også i helse- og omsorgsutvalget, og har fått tilbakemeldinger fra andre som har lyttet til den tidligere, også at det har vært en god orientering, og man ser absolutt, man ser behovet. Og ser nå frem til å få høre mer om arbeidet og at vi får den til politisk behandling igjen på vårparten. Så dette trenger vi. Vi vet vi har noen utfordringer, og vi er nødt til å sette ord på hvordan vi ser for oss å løse de på både kort og lang sikt. Mye her er jo lang sikt, men vi erkjenner jo at vi trenger å ha noen gode og etter hvert også målbare grep da, å ta i bruk. Slik som representanten Berg la det fram, det forslaget, så er det da ment til erstatning for kommunedirektørens opprinnelige forslag til vedtak, og egentlig bare mer en stadfestelse at for det er kommunestyret som skal ha den til slutt, så derfor er det formulert slik, stadfeste av at kommunestyret mener dette er riktig, da, og at det er en prosess man også kjenner seg igjen i at ja, vil være det riktige for en plan videre. Kan formannskapet godta at vi setter kommunedirektørens forslag til vedtak opp mot forslaget fra representanten Berg? Oppfatter ikke at noen har tenkt å stemme imot alt her, så derfor så tror jeg vi kan gjøre det slik. Ja, da gjør vi det slik. De som går for forslaget fra representanten Berg forholder seg rolig. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak viser over stemmetegn når det stemmes. Enstemmig for forslaget til Berg. på vegne av Tinn Høyre og Tinn Arbeiderpartiet.
3: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
4: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg. Men...
5: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Dette er serien på kino I dag.
1: På Verdensteatret Rjukan kino I kveld klokka 18, Siri Hustvedt, dansen rundt selve. Og det skjer etter at det har vært en paneldebatt først. For dette en film som handler om en av USAs mest anerkjente forfattere, den norskættede Siri Hustvedt, som gift med Paul Auster. Det skjer altså klokka 18 på Rjukan kino I kveld, og så minner vi om at det ikke kino på Verdensteatret I morgen. Vi nevner at det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino I morgen, men på fredag og lørdag så kan du få med deg Agitato med band I konsert. Henholdsvis fredag klokka 19.30 og lørdag klokka 18. Det meldt Lecce pent vær I dag, 14 varmegrader, og nattetemperaturen kommer til å ligge på en 7-8 grader. Det meldt regn på torsdag ettermiddag, 2 millimeter, og natt til fredag morgen, 4 millimeter. Men så skal det gi seg, og så det Lecce pent vær fra lørdag av, og den kommende uka ifølge værmeldingen. Og også ute I neste uke skal det være helt opp I en 13-14 varmegrader tirsdag og onsdag. Sånn at selv om det blir relativt kjølig I helgen, da særlig på lørdag, hvor det skal være 8 varmegrader I lavlandet, og 2 grader på natta, da det skyfri himmel. Men det altså den kaldeste dagen. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka.

0: TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flykt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevic, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Bergen Internasjonale Filmfestival, dette er Norges største filmfestival, åpner i dag. Kulturminister Lubna Jaffery står for selve åpningen. I løpet av den neste uken skal det vises over 120 dokumentarer og spillefilmer. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

NSAR Group vurderer å etablere europeisk senter for amfibiefly og skogsbrandberedskap på Notodden Lufthavn. 6. september så besøkte denne gruppen Telemark, og de har også søkt penger fra Telemark fylkeskommune til et prosjektutviklingsbesøk fra den portugisiske amfibieflyspesialisten AGS Aviation. Besøket I starten av oktober skjedde for å avklare et internasjonalt samarbeid om ombygging, vedlikehold og skogbrandberedskap mellom AGS Aviation og NSAR Group AS. Sistnevnte prosjekteier og leder satsingen. Thomas André Olsen Nesheim har sendt inn søknaden på vegne av selskapet. Det portugisiske selskapet har altså vært på Notodden for å undersøke om Notodden Lufthavn egnet til å bygge om flytypene AT Fireboss og Air Tractor. Det så spesielt på hangarer, verkstedkapasitet og rullebanen og rampen ned til Heddalsvannet ting som de så spesielt på. Og I søknaden går det fram at kombinasjonen av infrastruktur, spisskompetanse og geografiske forutsetninger gjør Notodden helt unik I Nord-Europa til dette formålet.

Jeg har en sak der de skriver at Sven Tore Løksli, som gikk av som fylkesordfører ganske plutselig for kort tid siden, har fått en ny jobb som kommunedirektør, det vil si assisterende kommunedirektør og økonomisjef i Kviteseid kommune. Men dette en jobb som han har fått uten at han har oppfylt kravene, ifølge Thea. Kravet for å få jobb var minimum fullført bachelorgrad, og Sven Tore Løksli har ikke fullført denne utdanningen. Likevel har han fått en gullkantet avtale, skriver Thea. Det Vest-Telemark Blad som først hadde denne saken. Og kommunedirektør Laila Thorsen skriver til VTB at Løksli fikk unntak fra minimumskravet på grunn av sin erfaring. Vest-Telemark Blad har fått innsyn i arbeidsavtalen, og den viser at det en såkalt gullkantet avtale, der Løksli skal starte 16. desember. Det på dagen 3 måneder etter at hans etterlønn fra Telemark fylkeskommune avsluttes. Løksli ble innvilget 3 måneders etterlønn med virkning fra den dagen han fikk fritak fra fylkesordførerjobben 16. september. Løksli får en årslønn på 1,15 millioner kroner.

0: Næringsbygget med enebolig i Samuelsgate 225 til salgs. Og dette et bygg som selges av Annelise Morken Lurås. Og vi kan jo fortelle at bygget oppført i Rjukans barndom i 1914 og har inneholdt en rekke ulike næringsvirksomheter i første etasje som bakeriutsalg, frisør, villmarksbutikk, massasjesalong og barneklær. Bygget lagt ut til en prisantydning på 1,5 millioner kroner, og det næringsdrift i bygget i dag. Det slik at eiendomsmegler Kristoffer Leijonberg i Landkreditt eiendomsmegling har hatt flere på visning, og det også flere som har sagt at de ønsker å legge inn bud. De har hatt noen bud, men foreløpig har de vært for lave, sier Leijonberg. Og dette et bygg som blant annet ligger ute på finn.no.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
0: Bingo på Radio Rjukan i kveld. Røveren i 100 000 kroner, og det to røvertall. Røvertallene 51 og 74, og i tillegg så Lykke Liten med på tallet 14. Bonger får du kjøpt over hele Tinn, og du kan også kjøpe dem på nett på radiorjukan.no/bingo. Bli med på bingo i kveld klokka 20.

Strømprisen i går var 221 øre på det høyeste, som var mellom klokka 8 og 9 på morgenen, og så var den 141 øre på det laveste mellom 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen var på 160 øre. I dag blir prisen høyere, 138 øre på det høyeste, og det er mellom klokka 18 og 20 på kvelden, mens den er på det laveste på 138 øre mellom klokka 13 og 15. Snittprisen i løpet av dagen blir på 180 øre.

blitt onsdag 14. oktober i dag, årets dag nummer 287. Vi i uke 42, og det 78 dager igjen av året. Det Kaja og Kai som har navnedager i dag, vi gratulerer. Og vi kan fortelle at Wilhelm av Normandie seiret i slaget ved Hastings og erobret England på denne dagen i 1066. Det dagen da dobbeltslaget der Napoleon seiret over preusserne ved Jena og Auerbach.

fant sted I 1806. Dette Markus Tranes fødselsdag. Han ble født I 1817. Han ble leder for den første norske arbeiderbevegelse, som ble kalt Tranittene. Vi kan jo nevne at ved Titran-ulykken omkom 150 fiskere på havet ved Frøya I 1899 på denne dagen. Det dagen da den svenske baron Cederström gjennomførte den første flygning I Norge. Det skjedde over Kristiania I 1910. Vi tar med at dette dagen da Trøndelag Teater ble åpnet I 1937. Det dagen da verdens første overlydsflygning ble foretatt I 1947. Vi tar også med at I Oslo ble grunnsteinen lagt for sentralbanestasjonen I 1979, og det dagen da Torbjørn Jaglands arbeiderpartiregjering ble avløst av Kjell Magne Bondeviks trepartiregjering I 1979.

0: TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flykt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Bergen Internasjonale Filmfestival, dette er Norges største filmfestival, åpner i dag. Kulturminister Lubna Jaffery står for selve åpningen. I løpet av den neste uken skal det vises over 120 dokumentarer og spillefilmer. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Vi skal til folkehelseplanen, en orientering som var i Tinn formannskapsmøte i går, der Ingeborg Brjån og kommuneoverlege Sjur Vidmø-Oren la fram for formannskapet.
3: Det er planlagt en orientering først, og da gir jeg ordet videre til kommunedirektør. Vær så god.
4: Ja, da må jeg be folkehelsekoordinator Ingeborg Brjån å komme opp og ha med seg kommuneoverlegen der, så da er ting i trygge hender.
5: Skal bare starte da.
3: Vær så god.
5: Ja, ordfører. Folkehelse er jo et omfattende fagfelt, og det er kunnskap og politikk. Og derfor er vi nå glade for å orientere om arbeid vi har med ny folkehelsestrategi her i kommunen.
6: I den planstrategien som dette kommunestyret har vedtatt 2024-2027, så ble egentlig folkehelseplanen tatt ut. Vi hadde en folkehelseplan, en gammel folkehelseplan. Og det var tenkt at vi skulle se på om samfunnsplanen kunne dekke alt. Og så har vi etter hvert sett at det er behov for også en egen folkehelseplan for å kunne beskrive de utfordringene og hvordan vi skal møte de. Men det som er foreslått her er jo ikke en tilsvarende plan som den foregående folkehelseplanen. Det er en strategisk overordnet plan. Og det vil jo si at det er en strategiplan, den inneholder ikke tiltak, det er ikke en tematisk plan, men den strategiske planen blir jo da en bindeledd fra samfunnsplanen og ned mot de ulike, hva skal jeg si, sektorplaner eller tjenesteområdsplaner som helse- og omsorgsplan, oppvekstplan og så videre, og andre planer i kommunen da. Og så er det sånn at vi har jo i kommunen i Tinn opprettet et folkehelseteam. Det er jo en gruppe tverrfaglig sammensatt. Det er blant annet meg, det er folkehelsekoordinator, det er frivillighetskoordinator, representant for helsestasjon, skole, barnehage, planavdeling, ungdomsleder, NAV. Så egentlig bred representasjon fra hele organisasjonen, og det er et folkehelseteam som møtes jevnlig gjennom hele året og er et fast team, men de jobber også med denne planen, og de jobber også med oversiktsdokumentet, som jeg kommer litt tilbake til etterpå da.
5: Men for å vite hva dette handler om, så må vi vite hva folkehelse er. I folkehelseloven så sier en det at det befolkningens helsetilstand og livskvalitet og hvordan helse og livskvalitet fordeler seg I befolkningen. Dette har tatt utgangspunkt I Verdens helseorganisasjon sin definisjon av helse, der helse en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og lyte. Den da kritisert for å være ganske utopisk, men her det viktig å merke seg at helse mye mer enn fravær av sykdom og lyte. En annen kjent definisjon da at helse å ha overskudd I forhold til hverdagens krav og utfordringer av Peter Hjort da, 1982. Og folkehelse ikke et arbeidsområde. Denne her regnbågemodellen syner svært mange sikre helsedeterminanter som påvirker helsa vår. Ytterst en sikre blå sirkel, der det kanskje det mest avgjørende. Det hos samfunnet vår blir styrt. Generelle sosioøkonomiske, kulturelle og miljømessige betingelser. Og så I det grønne feltet så det da svært mange områder som kommunen styrer på en måte og påvirker. Det utdanning, arbeid, leve- og arbeidskår, arbeidsledighet, vatten, bostadforhold, jordbruk og matproduksjon og helse- og omsorgstjenester da en liten del, men ikke alt. Og så innerst så har vi da hvem vi og individuelle livsfaktorer og sosiale nettverk da også svært viktig for helsa vår. Dette har tatt utgangspunkt I Verdens helseorganisasjon dette her også, at helsa blir skapt der vi bor, leker, arbeider og elsker, samt lever hverdagen vår. Så stender vi ikke fritt I en kommune til å jobbe med folkehelse. Det en rekke nasjonale føringer. Det folkehelseloven med, som skal koordineres med plan- og bygningsloven, forskrift om oversikt over folkehelsa, og det nasjonale forventninger til kommunal planlegging. Og så det da en folkehelsemelding, og det I gang med en ny. Og så det overordnet her med FNs bærekraftsmål, som skal da være grunnlag for veldig mye av kommunal planlegging. I folkehelseloven så målet at det skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling som fremmer folkehelse. Herunder livskvalitet og gode og sosiale og miljømessige forhold, og som utjevner sosiale helseforskjeller. Og loven skal bidra til å beskytte mot faktorer som direkte eller indirekte kan ha innvirkning negativt på helsa, og den skal forebygge sykdom, skade og lidelse. Og mye av folkehelseloven bygger da på Verdens helseorganisasjon sitt arbeid, og da helsefremmende arbeid en prosess som setter folk I stand til å øke kontroll over og bedre helsa si. Og der det noe si grunneprinsipp, som man skal tenke helse I alt den gjør, altså helsefremmende politikk. Skape støttende miljø, og så gode miljø på skole, barnehage, der folk bor. Styrke handling I lokalsamfunnet. Det hjelper liksom ikke med gode tiltak helt øverst hvis det ikke kommer ned til der folk bor. Og det å ha det med demokrati, medvirkning og deltakelse gjøre. Utvikle personlige ferdigheter. Og en del av helsefremmende arbeid å reorientere helsetjenester til å jobbe med forebyggende og helsefremmende. Og for å få dette til, så må man gjøre det mulig. Kommunen må være et bindeledd, formidle kunnskap, begge veger, og støtte og jobbe aktivt for noe. Og grunnleggende verdier I helsefremmende arbeid det da rettferdighet. Alle skal ha like muligheter, jobbe for det. Empowerment, styrke kontroll over egen helse. For å få dette til, trenger en deltakelse og medvirkning. Jobbe for utjämning av social ulikhet. Bærekraft. Uten natur blant annet så har vi nok ikke, eller det jo grunnleggende for helsa vår egentlig. Partnerskap en tilråd arbeidsmetode. Man må jobbe på tvers av nivå og profesjoner.
6: Hvilke folkehelseutfordringer har vi i Tinn? I 2024 så presenterte vi folkehelsa i Tinn, oversiktsdokument, som beskriver utfordringsbildet her i kommunen. Da var vi alle råd og utvalg og kommunestyret. Jeg skal ikke gå gjennom det, det tilgjengelig for den som interessert i det. Men det var tre hovedutfordringer som ble løftet opp, og det de tre her, sosial ulikhet i helse, psykisk helse og hjerte- og karsykdom. Men så det også viktig å påpeke at det finnes mange andre utfordringer som også viktige. Kommuneplan samfunnsdel beskriver mange viktige mål i forhold til folkehelse. Jeg har tatt ut noen punkter som jeg mener veldig høyst relevante for folkehelse. Det gode oppvekstvilkår, attraktiv kommune for livskvalitet, inkluderende og trygt samfunn, boligtilbud og møteplasser som fremmer tilhørighet og livskvalitet i alle livsfaser, redusere sosiale og økonomiske forskjeller med vekt på tiltak innen utdanning, helse og bolig, fremme samarbeid, medvirkning og frivillighet, levende og aktive lokalsamfunn. Alt dette folkehelse, men også andre ting. Vi har, jeg skal si litt om medvirkning og involvering så langt i denne prosessen i forhold til denne strategiske folkehelseplanen. Og det, vi hadde en folkehelsedag for politikere i oktober 24, og det var etter vi presenterte oversiktsdokumentet. Vi har hatt en workshop, er vel riktig å si, i forbindelse med utvidet ledersamling i juni 26. Og så har vi deltatt på den prosessen med helse- og omsorgsplan nå i våres. Og så vi nå i alle politiske råd og utvalg og formannskap og etter hvert kommunestyre. Da i september og oktober. Og så videre fremover så er det planlagt en involvering av frivilligheten, og så blir det en ny involvering inn mot utvidet ledersamling.
5: Og på bakgrunn da, av nasjonale regionale dokumenter og føringer, kommuneplan, samfunnsdel, folkehelseoversikten, og involvering og medvirkning har vi nå forslag til fem overordnede mål som vi vil legge frem for dere. Dette da veldig sikkert fine ord, men vi vil da jobbe og få det mer konkret og nok å jobbe ut ifra vi i prosessen. Det første målet, det gjenger da på hvordan vi på en måte jobber med folkehelsearbeid i kommunen vår, så det gjenger med gjeng på å styrke folkehelsearbeidet som et felles samfunnsansvar. Og dette et mål for å møte alle helseutfordringene. Og med det mener vi blant annet at det skal prioriteres å jobbe med folkehelsearbeid, og at folkehelseperspektivet skal være integrert i all kommunal planlegging og utvikling. Slik at det må i politisk berøre så å si, eller alle saker som kan være litt i forhold til folkehelse. Administrativt så må man ha folkehelsebrillene på, og i alle tjenesteområder. Og dette da i samarbeid med sivilsamfunn. Og døme på sikkert innsatsområdet da at den helsehjelp med gjer-prinsippet skal tydeligere frem. Vi trenger å jobbe tverrsektorielt for å få dette til, og det skal være kunnskapsbasert. Og partnerskap er en tilråd arbeidsmetode, som sagt, og da det frivilligheten veldig viktig da. Eller næringsliv innbyggere. Og så det en kritikk til kommunene at det for lite internkontroll på folkehelsearbeidet i kommunene i dag.
6: Et annet mål som vi mener viktig å ha med I denne strategiske folkehelseplanen dette målet her, redusere sosiale helseforskjeller. Vi vet at de med høyere inntekt og lengre utdanning lever lengre og friskere enn de med kortere utdanning og lavere inntekt. Og det et eksempel på sosial ulikhet og den urettferdigheten som ikke bare går på levekår, men også på helsa. Så derfor så mener vi at det gode faglige og folkehelsemessige grunner for at vi må jobbe for å redusere disse sosiale helseforskjellene som I Norge har bare økt, forskjellene har økt de siste 10 årene. Gode oppvekstvilkår og like muligheter. Vi vet at barnehage og skole viktige arenaer for like muligheter og et godt grunnlag for fremtidig helse. Arbeid viktig for både helse og tilhørighet. Og det å unngå at noen faller utenfor veldig viktig. Og dette målet gode oppvekstvilkår og like muligheter, beskriver mye rundt dette her. Og det mener vi viktig å ha med. Så derfor har vi tatt det med som et overordnet punkt 3.
5: Fjerde mål legge til rette for et aktivt og helsefremmende lokalsamfunn. Og med dette mener vi på en måte både fysisk og sosialt. Høstet ser ut rundt om, det veldig viktig at det tilgang til arealer for å være fysisk aktiv, gang- og sykkelstier, estetikk. Det mange ting som påvirker mer helse enn den kanskje tenker at det ren helse. Helsa blir skapt der vi lever livet våre. Og det sosialt, så gjeng det på møteplasser, det gjeng på medvirkning og deltagelse, og det gjeng på levevaner, og trivsel og livskvalitet. Det siste målet, innbyggerne I Tinn skal oppleve trygghet, mestring og tilhørighet. Det også ganske sikkert overordnet, men jeg vet jo det at vi trenger å høre til for å ha det bra. Og vi trenger å ha det trygt, og vi trenger å oppleve mestring I livet våre. Så disse overordnede målene da, satt sammen her. Og vi vet at det fine ord, men vi skal jobbe videre med disse her. Så vi prosess. Da skal vi utarbeide underordnede mål som mer målbare, styrbare. Og det må være mål som man kan gjøre noe med. Men vi bruker målbare indikatorer vi har. Det det svært mye som blir målt I samfunnet vårt. Så vi må bruke det som kvalitetssikret fra før. Jobbe videre med strategier. Hva skal vi gjøre? Hva gjør vi videre? Og så vil vi da involvere frivillighet nå I haust. Det liksom det neste vi skal gjøre etter denne politiske orienteringen. Og så blir vi håper med å bli ferdig våren 27. Så da var det vi hadde.
7: Tusen takk. Det anledning til å stille noen spørsmål? Åpne for det først. Noen som har noen spørsmål direkte til orienteringen? Nei, jeg kan ikke se det, men dere kanskje tilgjengelige mens vi behandler saken.
5: Ja.
7: Da sier jeg tusen takk for en god orientering, og så kaller vi dere opp hvis det noen flere spørsmål. Ja. Da har formannskapet hørt orienteringen, så da åpnes det forskiftet. Lille Renberg, vær så god.
8: Takk for det, ordfører. Først må jeg si jeg litt glad for at vi fant ut at vi måtte ha en sånn egen folkehelseplan allikevel, ja da. For vi har veldig mange rapporter fra mange kanter som sier at vi har en del utfordringer, også i tiden. Og det å sette litt ekstra fokus på det, det gjør at vi også putter det litt lenger fram i pannebrasken, og gjør at det kanskje litt enklere å ta det med seg også i alt det vi gjør. For å tenke folkehelse i alt vi gjør, det høres så enkelt ut, men samtidig så er det så vanskelig, for folkehelse er jo alt egentlig, og det starter fra egentlig det øyeblikket du blir unnfanget. Altså mors helse har alt å si for hvordan du starter ut, og hvor utdanningen til din mor bestemmer hvordan du starter. Fysisk form, psykisk form, alt påvirker, og så har du en start. Og hvordan vi rigger samfunnet vårt etterpå er jo det som da kanskje gir oss en mulighet til å hjelpe deg litt videre da, om starten var litt tråd. Og derfor så har vi også fra vår side hatt veldig fokus på dette med kultur. Vi har jo sørget for ferieåpne haller i dette kommunestyret, eller formannskapet nå er vi jo. Og vi har jo også lagt til rette for litt aktivitet eller et prosjekt oppe i Bråvoll, så vi håper at det i hvert fall skal være med å bidra, og så skjønner vi jo at det er veldig mange flere ting som vi også skal se på, men jeg gleder meg til prosessen videre og hvordan dette blir sen ut, og så er det en viktig jobb å få dette med seg i alt det vi skal gjøre fremover. Takk.
7: Bjørn Langeland, vær så god.
9: Ja, ordfører, takker for orientering, og husker jo tilbake at vi ble introdusert for uttrykket dulting. Mm. Og jeg tenker jo de tiltakene som blir nevnt her er jo å dulte folk litt i aktivitet. Hvis det er gode lokasjoner i nærområdet, gode stier og andre ting, så er det lettere å ta seg en liten trimøkt. Og så ble vi også flere ganger påminnet om at det beste arbeidet er å starte med barn og unge. Det er da en kan gjøre de store forskjellene. Så skal vi jo ikke glemme at i tiden så har vi mange eldre, men det er viktig å kanskje tenke der. Og jeg ser kanskje at vi i tiden har mange gode organiserte idretter, og så leser jeg her at de vi kanskje er ekstra mye ute etter, de er ikke der. Og det er jo kanskje da noe jeg håper at vi får satt fokus på i det videre arbeidet. Noen tiltak som er målrettet og treffer de som kanskje trenger det mest, hvor vi kan gjøre størst forskjell tidlig. Så det blir veldig spennende å følge prosessen og bidra videre. Takk.
7: Takk. Lille Renberg, vær så god.
8: Takk, ordfører. Jeg ser at kommunedirektøren har et forslag til vedtak som jeg synes kanskje var litt enkelt, så jeg har lyst til å komme med et nytt forslag. Mitt nye forslag er at kommunestyret ser behovet for en egen strategisk folkehelseplan for Tinn kommune og slutter seg til den foreslåtte prosessen for utarbeidelse av planen slik det fremgår av saksfremlegget. Det er på vegne av Tinn Høyre og Tinn Arbeiderpartiet. Takk.
7: Takk. Andre som ønsker ord i saken? Nei, det kan jeg ikke se. Ordfører stiller seg bak det som er sagt om at det er helt på sin plass og at vi nå utarbeider en strategisk folkehelseplan. Altså det at man tok det ut av planstrategien, sånn i etterpåklokskapens navn, så ser man jo at man trenger dette som et eget planområde. For det er så omfattende, det er så stort, og når man ser disse hovedmålene, altså det å operasjonalisere de målene, det blir en jobb utover, og da trenger man et eget planverk, slik også ordfører ser det. Og synes det var en veldig god orientering, jeg har hørt på den tidligere også i helse- og omsorgsutvalget, og har fått tilbakemeldinger fra andre som har lyttet til den tidligere, også at det har vært en god orientering, og man ser behovet. Og ser det nå frem til å få høre mer om arbeidet, og at vi får den til politisk behandling igjen på vårparten. Så
3: Så det skal, dette trenger vi. Vi vet vi har noen utfordringer, og vi nødt til å sette ord på hvordan vi ser for oss å løse de på både kort og lang sikt. Mye her jo lang sikt, men vi erkjenner jo at vi trenger å ta, ha noen gode og etter hvert også målbare grep da, å ta i bruk. Slik som representanten Berg la det fram, det forslaget så det da ment til erstatning for kommunedirektørens opprinnelige forslag til vedtak, og egentlig bare mer en stadfestelse at kommunestyret, for det kommunestyret som skal ha den til slutt, så derfor har det formulert slik, stadfeste at kommunestyret mener dette riktig, da, og at det en prosess man også kjenner seg igjen i, at ja, vil være det riktige for en plan videre. Kan formannskapet godta at vi setter kommunedirektørens forslag til vedtak opp mot forslaget fra representanten Berg? Oppfatter ikke at noen har tenkt å stemme imot alt her, så derfor så tror jeg vi kan gjøre det slik. Ja, da gjør vi det slik. De som går for forslaget fra representanten Berg forholder seg rolig. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak viser over stemmetegn og det stemmes. Enstemmig for forslaget til Berg på vegne av Tinn Høyre og Tinn Arbeiderpartiet.
10: Gullsmed Sando er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
11: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Verdensteatret Rjukan Kino I kveld klokka 18, Siri Hustvedt dansen rundt selve. Og det skjer etter at det har vært en paneldebatt først. For dette en film som handler om en av USAs mest anerkjente forfattere, den norskættede Siri Hustvedt, som gift med Paul Auster. Det skjer altså klokka 18 på Rjukan Kino I kveld, og så minner vi om at det ikke kino på Verdensteatret I morgen. Vi nevner at det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino I morgen, men på fredag og lørdag så kan du få med deg Agitato med band I konsert. Henholdsvis fredag klokka 19.30 og lørdag klokka 18. Det meldt lett skyet pent vær I dag, 14 varmegrader, og nattetemperaturen kommer til å ligge på en 7-8 grader. Det meldt regn på torsdag ettermiddag, 2 millimeter, og natt til fredag morgen, 4 millimeter. Men så skal det gi seg, og så det lett skyet pent vær fra lørdag av, og den kommende uka ifølge værmeldingen. Og også ut I neste uke skal det være helt opp I en 13-14 varmegrader tirsdag og onsdag. Sånn at selv om det blir relativt kjølig I helgen, da særlig på lørdag, hvor det skal være 8 varmegrader I lavlandet, og 2 grader på natta, da det skyfri himmel. Men det altså den kaldeste dagen. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.

0: Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg, stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal snakke litt om at helse- og omsorgstjenesten I Kongsberg-regionen nå tar I bruk et nytt elektronisk pasientjournalsystem fra I dag. Det gjelder blant annet Tinn, Notodden og Hjartdal, og hjemmetjenesten ber brukere av lav terskel for å bruke trygghetsalarmen I tilfelle de sliter med å få kontakt. Litt mer om det snart. Når vi inne på helse, så det viktigere enn lønn. Det kommer fram I en undersøkelse. 6 av 10 mener arbeidsgivere som satser på fysisk og mental helse attraktive. Og 3 DNT-hytter skal rives, og over 60 kilometer T-merket sti fjernes. Det hensyn til villreinen. Samtidig skal DNT etablere 2 nye hytter I mindre sårbare områder. Og så minner vi om at det Radio Bingo I kveld her på Radio Rjukan, og du kan vinne opp I 100 000 kroner, men da må du først kjøpe bingo-bonger.

Da ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter i vår egen del av verden. Det er ventet relativt fint vær til å begynne med, som går over til grått og vått. Det blir rundt 12 grader i Seljord i morgen, 14 på Notodden, 13 på Rjukan. Og det blir faktisk relativt fint vær på Rjukan i overmorgen, mens det blir regn de andre to stedene jeg nevnte. Når det gjelder Østland ellers, så er det ventet fint vær til å begynne med. Etter hvert så går det over til mer grått og litt regn, 12-14 grader. Sørlandet får stort sett 14 grader som en makstemperatur de neste tre dagene. Litt fint vær, men for det meste grått, men oppholdsvær. Vi tar med Vestlandet også, som vil få noe regn, særlig i morgen. Ellers så kan det bli et opphold og litt solskinn, 11-14 grader. Midt-Norge får tre dager med skiftende skydekke, 9-11 grader. Litt sol, litt regn og litt opphold.

I dag tar helse- og omsorgstjenesten I Kongsbergregionen I bruk AIDEN som et nytt elektronisk pasientjournalsystem. Det gjelder Tinn, det gjelder Hjartdal, det gjelder Notodden og andre selvfølgelig I Kongsbergregionen. Hjemmetjenesten på Notodden ber brukere av lav terskel for å bruke trygghetsalarmen I tilfelle de sliter med å få kontakt, skriver Telen. Det de 9 kommunene som inne I de siste forberedelsene når avisa skriver om det. Innføringen markerer et stort digitalt skifte, skriver AIDEN I en pressemelding. Over 5000 ansatte berøres av overgangen. Hjemmetjenesten I Notodden oppfordrer altså til å ha lav terskel for å bruke alarmen, tilfelle blir vanskelig å kontakte under overgangen. Og for de fleste innbyggere vil overgangen til AIDEN skje uten at de trenger å gjøre noe som helst. Helse- og omsorgstjenestene fortsetter som normalt, men de ansatte får et nytt system for å dokumentere og følge opp tjenestemottakere. Det en stor endring. De har lagt ned mye arbeid I opplæring og forberedelser, men det ventet at det blir noen problemer.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Dette Radio Rjukan.

Her kommer et reisetips, og som vanlig har vi bedt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har Google AI valgt ut Bologna. Det er et fantastisk og matfokusert reisemål som passer perfekt for en helgetur fra Norge. Det skriver i hvert fall kunstig intelligens. Og hvorfor Bologna? De er kjent som Italias kulinariske hovedstad, og byen kalles ofte La Grassa, den fete. Her får du ekte italiensk matkultur uten den samme masete turismen som i Roma eller Firenze. Og byen har et kompakt og levende historisk sentrum med vakre rødbrune bygninger over 40 kilometer med middelalderske arkader som beskytter deg mot både regn og sol. Og du bør oppleve Piazza Maggiore, byens pulserende hjerte, Sant Petronio Basilikan, en massiv og særpreget kirke, og de to tårnene Asellini og Garisenda bør du oppleve.

Hva er viktigst? Lønn, helse eller trivsel? Nordmenn setter helse og trivsel høyere enn lønn, ifølge en ny undersøkelse som IF står bak. 6 av 10 mener at arbeidsgivere som satser på fysisk og mental helse er attraktive. Og til sammenligning svarer bare 44% at høy lønn er viktig. Helsestatsleg i IF mener at det er et sunnhetstegn. Det er Kristina Strøm Olsson som sier at når vi vet at 4 av 10 har opplevd at arbeidsevnen har blitt påvirket av psykiske utfordringer, så er det ikke så rart at mange vil ha en arbeidsgiver som tar helse og trivsel på alvor, sier helsestrategen. Og Verdens helseorganisasjon anslo tidligere at depresjon og angst fører til 12 milliarder tapte arbeidsdager globalt hvert år, med et produktivitetstap på nær 1 billion amerikanske dollar. Og i Norge er psykiske plager en av de største enkeltårsakene til fravær. Psykisk helseutfordring har store konsekvenser, sier Strøm Olsson.

Litt om trafikk nå. Vi tar fokus på Telemark. Blant annet så jobbes det på fylkesvei 37, Ingolfsland, altså Rjukan. Det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag, og det gjelder fram til 30. oktober. Ifølge Statens vegvesen omkjøring skiltet. Fortsatt så jobbes det på fylkesvei 3324 mellom Grotnesbekken og Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt, ingen omkjøring, men det mulig å kjøre mellom 11 og 12 og 14 til 15 og på nattestid mandag til fredag. Jobbes også på E134 Rossebusletta. Her det lysregulering fram til slutten av november. Vi tar med fylkesvei 3430 Dalsøyan-Hovdestaulen uten, det det opp til Gaustad. Her det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til torsdag fram til slutten av måneden. You better open up, honey, it's a love upon me, that's a knocking. Why don't you listen to me, sugar, all I

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.
2: Dette Radio Rjukan. God formiddag.

vi se på TV I kveld? Jo, du kan få med deg første episode av Brennpunkt, Foxtrot på gutterommet. Politiet får tips om et planlagt drap på en norsk 14-åring. 20.00, første episode på NRK 1. I reprise kan du se Instukids, også det Brennpunkt. Det begynner 2025. De kom for å få hjelp, men ble rusavhengige. Kollaps, profeten I Bærum, en dokumentarserie som begynner på TV 2. I Bærum finnes et lukket miljø, ledet av en tidligere mangemillionær som forbereder seg selv på storsamfunnets kollaps. 21.45 på TV 2. Et par filmer vi plukker ut, så ambisiøs og voldsom FBI-agent Sarah Ashburn I The Heat klokka 21.00 på TV 3+. Og så det Varg Veum, som et dramaserie. Norsk kriminaldrama basert en kjent roman 22.30 på TV 3.

Han ville blitt 99 år I dag. Roger Moore, som spilte I James Bond, men ikke minst ble kjent som Helgenen. Og hvis du ikke husker Helgenen, så skal du her få historien. Det altså en ikonisk fiksjonskarakter som heter Simon Templar, som da ble kalt The Saint på engelsk, Helgenen på norsk. En sofistikert og charmerende eventyrer som fungerer som en moderne Robin Hood, skriver Wikipedia. Templar ble skapt av den britiske forfatteren Leslie Charteris I en serie kriminalromaner mellom 1928 og 1963. Templar en elegant gentlemanstyv og hemmelig agent som opererer utenfor loven. Han stjeler fra korrupte rike og hensynsløse våpenhandlere og kriminelle og gir pengene videre til de som trenger det. Kallenavnet Helgenen fikk han på grunn av sine initialer, ST eller Saint på engelsk, og fordi han alltid etterlater seg et visittkort med en enkel strekfigur som har en glorie over hodet.

0: Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammende mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjem i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar i kveld imot Borussia Dortmund i Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München i første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes i Dortmund forrige sesong, endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Da ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter i vår egen del av verden. Det er ventet relativt fint vær til å begynne med, som går over til grått og vått. Det blir rundt 12 grader i Seljord i morgen, 14 på Notodden, 13 på Rjukan. Og det blir faktisk relativt fint vær på Rjukan i overmorgen, mens det blir regn de andre to stedene jeg nevnte. Når det gjelder Østland ellers, så er det ventet fint vær til å begynne med. Etter hvert så går det over til mer grått og litt regn, 12-14 grader. Sørlandet får stort sett 14 grader som en makstemperatur de neste tre dagene. Litt fint vær, men for det meste grått, men oppholdsvær. Vi tar med Vestlandet også, som vil få noe regn, særlig i morgen. Ellers så kan det bli et opphold og litt solskinn, 11-14 grader. Midt-Norge får tre dager med skiftende skydekke, 9-11 grader, litt sol, litt regn og litt opphold.

Volvo tilbakekaller nå 234 000 biler av modellen EX30 verden over. Omlag 14 000 av disse norske. Årsaken feil på nakkestøtten, melder NTB. Volvo Cars har utstedt en sikkerhetsrelatert tilbakekalling som omfatter 234.179 EX30 globalt. Det sier Magnus Holtz ved selskapets pressekontor. 14.222 av denne typen levert til norske kunder, ifølge Elbil 24, og disse må nå inn til utbedring. Årsaken til tilbakekallingen at nakkestøtten i bilens forseter kan løsne ved en kraftig kollisjon, ifølge Volvo. Men ifølge dem så har det så langt ikke vært rapportert om personskader knyttet til feilen. Så har du kjøpt en elbil fra Volvo, så bør du ta kontakt med forhandleren. Det kan hende at det noe galt med nakkestøtten i bilen din.

Kai. Begge har usikkert opphav, men Kaja kan være en kortform av Katarina, som betyr den rene. Når det gjelder solens gang, tar vi med Larvik, med soloppgang 07.52, solnedgang 18.18, Longyearbyen, soloppgang 09.07, mens solnedgang allerede 16.17. Dwight D. Eisenhower, kjent amerikansk general og president, ble født i 1890 på denne dagen, mens lederen for arbeiderbevegelsen Marcus Thrane kom til verden i 1817. Skuespiller Roger Moore ble født i 1927, mens skihopper Arnfinn Bergman kom til verden i 1928. Diktator Cece Seko Mobutu ble født i 1930. Cliff Richard ble født i 1940 og Heidi Hauge i 1967.

Skal du ut og gå I kveldsmørket, så det kjekt å bruke refleks. Hver tredje torsdag I oktober så markeres refleksdagen over hele landet, og det blir faktisk I morgen. Dagen markeres for 20. gang, og refleksdagen en viktig påminnelse at det nå på tide å finne fram refleksene, skriver Trygg Trafikk I en melding. Når vi ute I trafikken må vi gjøre oss så synlige som mulig, sier pressesjef Kristoffer Solstad Sten. For de som går og sykler refleks utrolig effektivt for å bli sett av andre på lang avstand. I disse dager det mørkt lenger om morgenen, og mørket kommer raskere på kvelden. Noen har kanskje lagt merke til det allerede, på vei til skole eller jobb, men for mange kommer mørket like overraskende hvert eneste år, og derfor refleksdagen en fin påminnelse om å finne fram reflekser fra skuffer og skap, sier Solstad Sten. Og refleks det eneste sikkerhetsutstyret fotgjengere har, en svært effektiv måte å bli sett på. Uten refleks du først synlig på 25 meters hold.

Litt om trafikk nå. Vi tar fokus på Telemark. Blant annet så jobbes det på fylkesvei 37, Ingolfsland, altså Rjukan. Det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag, og det gjelder fram til 30. oktober. Ifølge Statens vegvesen omkjøring skiltet. Fortsatt så jobbes det på fylkesvei 3324 mellom Grotnesbekken og Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt, ingen omkjøring, men det mulig å kjøre mellom 11 og 12 og 14 til 15 og på nattestid mandag til fredag. Jobbes også på E134 Rossebusletta. Her det lysregulering fram til slutten av november. Vi tar med fylkesvei 3430 Dalsøyan Hovdestaulen uten, det det opp til Gaustad. Her det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til torsdag fram til slutten av måneden.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
2: Lytter på

Nå på Radio Rjukan litt om ting som skjer I helga I Telemark. Blant annet så det høstkonsert med Agitato Damekor med tema filmmusikk. Det blir på kjente melodier fra filmens verden og en stemningsfull kveld. Det fredag og lørdag kveld 19.30 I kinosalen på Rjukan. Trond Viggo Torgersen og Else Kåss Furuseth kommer til Notodden Teater. Det på lørdag fra klokka 19. De inviterer til en underholdende, musikalsk og kanskje også lærerik aften. Ingrediensen stand-up, tøys, prat og sang. Og så det mulighet til å oppleve Hytta Trio på nye Sjodar 18. oktober. Nytt nyskapende tradisjonsmusikk I møte med jazz og improvisasjon. Det altså Bø som stedet klokka 19 på søndag. Det Slottespelets hemmelige tonesang som møter dagslyset I Hytta Trio.

en familiefilm, barnefilm, animasjon som heter Glemselens øy, eller Forgotten Island på originalspråket. Om den skriver Filmweb, bestevennene Joe og Raisa vokser opp på Filippinene på 90-tallet. Når en av dem brått må flytte, frykter de at vennskapet deres vil endres for alltid. På en av deres siste kvelder sammen blir de to jentene transportert gjennom en mystisk portal til en magisk øya Nakali. Her møter de en verden inspirert av filippinsk mytologi, befolket av skapninger, ånder og monstre de aldri har sett maken til. Og mens de leter etter veien hjem, oppdager de en farlig hemmelighet ved øya. Jo lengre man oppholder seg der, jo mer glemmer man. Målet blir dermed samtidig en kamp for å bevare minnene og båndene som har knyttet dem sammen hele livet, før det for sent. 9-årsgrense, barnefilmanimasjon med norsk språk. Glemselens øy.

Kong Håkon har allerede fått sitt første frimerke. Helt siden 1856 har norske konger satt sitt preg på landets frimerker. Nå føres den 170 år lange tradisjonen videre med en ekstrautgivelse hvor Hans Majestet Kong Håkon den 8. for første gang pryder et frimerke som Norges konge. Frimerkene våre er små tidsbilder som forteller Norges historie, sier konsernsjef i Bring, Petter Børre Furberg. Når Kong Håkon den 8. nå er motiv på sitt første frimerke som konge, skriver vi et nytt kapittel i en tradisjon som har fulgt det norske monarkiet gjennom generasjoner, sier Furberg. Og Norges første frimerke ble utgitt i 1855 og hadde riksvåpnet som motiv. År etter kom de første norske frimerkene med annet motiv, da Kong Oscar den 1. ble portrettert på frimerkene. Og siden har konger og andre medlemmer av kongefamilien vært blant de mest brukte motivene i norsk frimerkehistorie, nå også nye Kong Håkon.

0: Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel I sms'er mer enn firedoblet på 1 år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi passord, bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme I landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream I 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet I Italia. Rettssaken I Hamburg I Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar I kveld imot Borussia Dortmund I Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München I første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes I Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending. Blandet med god musikk.

SAR Group vurderer å etablere europeisk senter for amfibiefly og skogsbrandberedskap på Notodden Lufthavn. 6. september så besøkte denne gruppen Telemark, og de har også søkt penger fra Telemark fylkeskommune til et prosjektutviklingsbesøk fra den portugisiske amfibieflyspesialisten AGS Aviation. Besøket i starten av oktober skjedde for å avklare et internasjonalt samarbeid om ombygging, vedlikehold og skogbrandberedskap mellom AGS Aviation og NSAR Group AS. Sistnevnte er prosjekteier og leder satsingen. Thomas André Olsen Nesheim har sendt inn søknaden på vegne av selskapet. Det portugisiske selskapet har altså vært på Notodden for å undersøke om Notodden Lufthavn er egnet til å bygge om flytypene AT Fireboss og Air Tractor. Det er så spesielt på hangarer, verkstedkapasitet og rullebanen og rampen ned til Heddalsvannet er ting som de så spesielt på. Og i søknaden går det fram at kombinasjonen av infrastruktur, spisskompetanse og geografiske forutsetninger gjør Notodden helt unik i Nord-Europa til dette formålet.

Jeg har en sak der de skriver at Sven Tore Løksli, som gikk av som fylkesordfører ganske plutselig for kort tid siden, har fått en ny jobb som kommunedirektør, det vil si assisterende kommunedirektør og økonomisjef i Kviteseid kommune. Men dette en jobb som han har fått uten at han har oppfylt kravene, ifølge Thea. Kravet for å få jobb var minimum fullført bachelorgrad, og Sven Tore Løksli har ikke fullført denne utdanningen. Likevel har han fått en gullkantet avtale, skriver Thea. Det Vesthelmark Blad som først hadde denne saken. Og kommunedirektør Laila Thorsen skriver til VTB at Løksli fikk unntak fra minimumskravet på grunn av sin erfaring. Vesthelmark Blad har fått innsyn i arbeidsavtalen, og den viser at det en såkalt gullkantet avtale, der Løksli skal starte 16. desember. Det på dagen 3 måneder etter at hans etterlønn fra Telemark fylkeskommune avsluttes. Løksli ble innvilget 3 måneders etterlønn med virkning fra den dagen han fikk fritak fra fylkesordførerjobben 16. september. Løksli får en årslønn på 1,15 millioner kroner.

0: Det blitt onsdag 14. oktober i dag, årets dag nummer 287. Vi i uke 42, og det 78 dager igjen av året. Det Kaja og Kai som har navnedager i dag, vi gratulerer. Og vi kan fortelle at Wilhelm av Normandie seiret i slaget ved Hastings og erobret England på denne dagen i 1066. Det dagen da dobbeltslaget der Napoleon seiret over preusserne ved Jena og Auerbach fanns det i 1806. Dette Markus Tranes fødselsdag. Han ble født i 1817. Han ble leder for den første norske arbeiderbevegelse, som ble kalt Tranittene. Vi kan jo nevne at ved Titran-ulykken omkom 150 fiskere på havet ved Frøya i 1899 på denne dagen. Det dagen da den svenske baron Cederström gjennomførte den første flygning i Norge. Det skjedde over Kristiania i 1910. Vi tar med at dette dagen da Trøndelag Teater ble åpnet i 1937. Det dagen da verdens første overlydsflygning ble foretatt i 1947. Vi tar også med at i Oslo ble grunnsteinen lagt for sentralbanestasjonen i 1979. Og det dagen da Torbjørn Jaglands arbeiderpartiregjering ble avløst av Kjell Magne Bondeviks trepartiregjering i 1997.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Næringsbygget med enebolig i Sameidsgate 225 til salgs, og dette et bygg som selges av Annelise Morken Lurås, og vi kan jo fortelle at bygget oppført i Rjukans barndom i 1914, og har inneholdt en rekke ulike næringsvirksomheter i første etasje, som bakeriutsalg, frisør, villmarksbutikk, massasjesalong og barneklær. Bygget lagt ut til en prisantydning på 1,5 millioner kroner, og det næringsdrift i bygget i dag. Det slik at eiendomsmegler Kristoffer Leijonberg i Landkredit Eiendomsmegling har hatt flere på visning, og det også flere som har sagt at de ønsker å legge inn bud. De har hatt noen bud, men foreløpig har de vært for lave, sier Leijonberg. Og dette et bygg som blant annet ligger ute på finne.no.

Strømprisen i går var 221 øre på det høyeste, som var mellom klokka 8 og 9 på morgenen, og så var den 141 øre på det laveste mellom 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen var på 160 øre. I dag blir prisen høyere, 138 øre på det høyeste, og det er mellom klokka 18 og 20 på kvelden, mens den er på det laveste på 138 øre, mellom klokka 13 og 15. Snittprisen i løpet av dagen blir på 180 øre.

0: Vi skal til folkehelseplanen, en orientering som var i Tinn formannskapsmøte i går, der Ingeborg Brjån og kommuneoverlege Sjur Vidme Oren la fram for formannskapet.
1: Det planlagt en orientering først, og da jeg ordet videre til kommunedirektør, vær så god.
2: Ja, da må jeg be folkehelsekoordinator Ingeborg Brjån å komme opp og ha med seg kommuneoverlegen der, så da ting i trygge hender.
3: Skal bare starte da,
1: vær så god.
3: Ja, ordfører. Folkehelse det et omfattende fagfelt, og det kunnskap og politikk. Og derfor vi nå glade for å orientere om arbeidet vi har med ny folkehelsestrategi her i kommunen.
4: I den planstrategien som dette kommunestyret har vedtatt 2024-2027, så ble egentlig folkehelseplanen tatt ut. Vi hadde en folkehelseplan, en gammel folkehelseplan. Og det var tenkt at vi skulle se på om samfunnsplanen kunne dekke alt. Og så har vi etter hvert sett at det behov for også en egen folkehelseplan for å kunne beskrive de utfordringene og hvordan vi skal møte de. Men det som foreslått her jo ikke en tilsvarende plan som den foregående folkehelseplanen. Det en strategisk overordnet plan. Og det vil jo si at det en strategiplan, den inneholder ikke tiltak, det ikke en tematisk plan, men den strategiske planen blir jo da en bindeledd fra samfunnsplanen og ned mot de ulike, hva skal jeg si, sektorplaner eller tjenesteområdsplaner som helse- og omsorgsplanen, oppvekstplanen og så videre, og andre planer i kommunen da. Og så det sånn at vi har jo i kommunen i Tinn opprettet et folkehelseteam. Det jo en gruppe, tverrfaglig sammensatt. Det blant annet meg, det folkehelsekoordinator, det frivillighetskoordinator, representant for helsestasjon, skole, barnehage, planavdeling, ungdomsleder, NAV. Så egentlig bred representasjon fra hele organisasjonen. Og det et folkehelseteam som møtes jevnlig gjennom hele året og et fast team, men de jobber også med denne planen, og de jobber også med oversiktsdokumentet, som jeg kommer litt tilbake til etterpå da.
3: Men for å vite hva dette handler om, så må vi vite hva folkehelse er. I folkehelseloven så sier en det at det befolkningens helsetilstand og livskvalitet og hvordan helse og livskvalitet fordeler seg i befolkningen. Dette har tatt utgangspunkt i Verdens helseorganisasjon sin definisjon av helse, der helse en tilstand av

selvstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom og lyte. Den da kritisert for å være ganske utopisk, men her det viktig å merke seg at helse mye mer enn fravær av sykdom og lyte. En annen kjent definisjon da helse å ha overskudd i forhold til hverdagens krav og utfordringer, av Peter Hjort da, 1982. Og folkehelse ikke et arbeidsområde. Denne her regnbågemodellen syner svært mange slike helsedeterminanter som påvirker helsa vår. Ytterst er en slik blå sirkel, der det kanskje det mest avgjørende. Det er hvordan samfunnet vårt blir styrt. Generelle sosioøkonomiske, kulturelle og miljømessige betingelser. Og så i det grønne feltet så det da svært mange områder som kommunen styrer på en måte og påvirker. Det er utdanning, arbeid, leve- og arbeidskår, arbeidsledighet, vatten, bostadforhold, jordbruk og matproduksjon, og helse- og omsorgstjenester da en liten del, men ikke alt. Og så innerst så har vi da hvem vi og individuelle livsfaktorer, og sosiale nettverk da svært viktig for helsa vår. Dette har tekt utgangspunkt i Verdens helseorganisasjon, dette her også, at helsa blir skapt der vi bor, leker, arbeider og elsker, samt lever hverdagen vår. Så stender vi ikke fritt i en kommune til å jobbe med folkehelse. Det er en rekke nasjonale føringer. Det er folkehelseloven som skal koordineres med plan- og bygningsloven, forskrift om oversikt over folkehelsa, og det er nasjonale forventninger til kommunal planlegging. Og så det da en folkehelsemelding, og det i gang med en ny. Og så det overordnet her med FNs bærekraftsmål, som skal da være grunnlag for veldig mye av kommunal planlegging. I folkehelseloven så målet at det skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling som fremmer folkehelse. Herunder livskvalitet og gode og sosiale og miljømessige forhold, og som utjevner sosiale helseforskjeller. Og loven skal bidra til å beskytte mot faktorer som direkte eller indirekte kan ha innvirkning negativt på helsa, og den skal forebygge sykdom, skade og lidelse. Og mye av folkehelseloven bygger da på Verdens helseorganisasjon sitt arbeid, og da helsefremmende arbeid en prosess som ser folk i stand til å øke kontroll over og bedre helsa si. Og der det noe sitt grunneprinsipp, som man skal tenke helse i alt den gjør, altså helsefremmende politikk. Skape støttende miljø, og så gode miljø på skole, barnehage, der folk bor. Styrke handling i lokalsamfunnet. Det hjelper liksom ikke med gode tiltak helt øverst hvis det ikke kommer ned til der folk bor. Og det å ha med demokrati, medvirkning og deltakelse gjøre. Utvikle personlige ferdigheter. Og en del av helsefremmende arbeid er å reorientere helsetjenester til å jobbe mer forebyggende og helsefremmende. Og for å få dette til, så må man gjøre det mulig. Kommunen må være et bindeledd, formidle kunnskap begge veier, og støtte og jobbe aktivt for noe. Og grunnleggende verdier i helsefremmende arbeid er da rettferdighet. Alle skal ha like muligheter, jobbe for det. Empowerment, styrke kontroll over egen helse. For å få dette til, trenger en deltakelse og medvirkning. Jobbe for utjevning av sosial ulikhet. Bærekraft.

0: Uten natur blant annet så har vi noe, eller det er jo grunnleggende for helsa vår egentlig. Partnerskap er en tilråd arbeidsmetode. Man må jobbe på tvers av nivå og profesjoner.
1: Hvilke folkehelseutfordringer har vi i Tinn? I 2024 så presenterte vi Folkehelsa i Tinn oversiktsdokument som beskriver utfordringsbildet her i kommunen. Da var vi alle råd og utvalg og kommunestyret. Skal ikke gå gjennom det, det er tilgjengelig for den som er interessert i det. Men det var tre hovedutfordringer som ble løftet opp, og det er de tre her: sosial ulikhet i helse, psykisk helse og hjerte- og karsykdom. Men så er det også viktig å påpeke at det finnes mange andre utfordringer som også er viktige. Kommuneplan samfunnsdel beskriver mange viktige mål i forhold til folkehelse. Jeg har tatt ut noen punkter som jeg mener er veldig høyst relevant i forhold til folkehelse. Det er gode oppvekstvilkår, attraktiv kommune for livskvalitet, inkluderende og trygt samfunn, boligtilbud og møteplasser som fremmer tilhørighet og livskvalitet i alle livsfaser, redusere sosiale og økonomiske forskjeller med vekt på tiltak innen utdanning, helse og bolig, fremme samarbeid, medvirkning og frivillighet, levende og aktive lokalsamfunn. Alt dette er folkehelse, men også andre ting. Vi har si litt om medvirkning og involvering så langt i denne prosessen i forhold til denne strategiske folkehelseplanen. Og det vi hadde en folkehelsedag for politikere i oktober 24, og det var etter vi presenterte oversiktsdokumentet. Vi har hatt en workshop, er vel riktig å si, i forbindelse med utvidet ledersamling i juni 26. Og så har vi deltatt på den prosessen med helse- og omsorgsplan nå i våres. Og så er vi nå i alle politiske råd og utvalg og formannskap og etter hvert kommunestyre. Da i september og oktober. Og så videre fremover så er det planlagt en involvering av frivilligheten, og så blir det en ny involvering inn mot utvidet ledersamling.
0: Og på bakgrunn da av nasjonale regionale dokumenter og føringer, kommuneplanens samfunnsdel, folkehelseoversikten og involvering og medvirkning, har vi nå forslag til fem overordnede mål som vi vil legge frem for dere. Dette er da veldig sikkert fine ord, men vi vil da jobbe for det mer konkret og noe å jobbe ut ifra videre i prosessen. Det første målet, det gjeng da på hvordan vi på en måte jobber med folkehelsearbeid i kommunen vår. Så det gjeng på å styrke folkehelsearbeidet som er et felles samfunnsansvar. Og dette er et mål for å møte alle helseutfordringene. Og med det mener vi blant annet at det skal prioriteres å jobbe med folkehelsearbeid, og at folkehelseperspektivet skal være integrert i all kommunal planlegging og utvikling. Slik at det må i politisk berøre så å si, eller alle saker som kan være litt i forhold til folkehelse. Administrativt så må man ha folkehelsebrillene på, og i alle tjenesteområder. Og dette da i samarbeid med sivilsamfunn. Og døme på sikkert innsatsområdet da at en helsehjelp med gjer-prinsippet skal tydeligere frem. Vi trenger å jobbe tverrsektorielt for å få dette til, og det skal være kunnskapsbasert. Og partnerskap er en tilråd arbeidsmetode, som sagt, og da er det frivilligheten veldig viktig da. Eller næringsliv, innbyggere. Og så er det en kritikk til kommunene at det er for lite internkontroll på folkehelsearbeid i kommunene i dag.
1: Et annet mål som vi mener er viktig å ha med i denne strategiske folkehelseplanen er dette målet her: redusere sosiale helseforskjeller. Vi vet at de med høyere inntekt og lengre utdanning lever lengre og er friskere enn de med kortere utdanning og lavere inntekt. Og det er et eksempel på sosial ulikhet og den

0: urettferdigheten som ikke bare går på levekår, men også på helsa. Så derfor så mener vi at det gode faglige og folkehelsemessige grunner for at vi må jobbe for å redusere disse sosiale helseforskjellene som i Norge har bare økt, forskjellene har økt de siste 10 årene. Gode oppvekstvilkår og like muligheter. Vi vet at barnehage og skole viktige arenaer for like muligheter og et godt grunnlag for fremtidig helse. Arbeid viktig for både helse og tilhørighet. Og det å unngå at noen faller utenfor veldig viktig. Og dette målet her, gode oppvekstvilkår og like muligheter, beskriver mye rundt dette her. Og det mener vi viktig å ha med. Så derfor har vi tatt det med som et overordnet punkt 3.
1: Fjerde mål legge til rette for et aktivt og helsefremmende lokalsamfunn. Og med dette mener vi på en måte både fysisk og sosialt. Høstet ser ut rundt dere. Det veldig viktig at det tilgang til arealer for å være fysisk aktiv. Gang- og sykkelstier. Estetikk. Det mange ting som påvirker mer helse enn det en kanskje tenker at det ren helse. Helsa blir skapt der vi lever livet våre. Og det sosialt, så gjeng det da på møteplasser, det gjeng på medvirkning og deltagelse, og det gjeng på levevaner, og trivsel og livskvalitet. Det siste målet, innbyggerne i Tinn skal oppleve trygghet, mestring og tilhørighet. Det også ganske sikkert overordnet, men han vet jo det at vi trenger å høre til for å ha det bra. Og vi trenger å ha det trygt, og vi trenger å oppleve mestring i livet våre. Så disse overordnede målene da, satt sammen her. Og vi vet at det fine ord, men vi skal jobbe videre med disse her. Så vi prosess. Da skal vi utarbeide underordnet mål som mer målbare, styrbare. Og det må være mål som man kan gjøre noe med. Men vi bruker målbare indikatorer vi har. Det det svært mye som blir målt i samfunnet vårt. Så vi må bruke det som kvalitetssikret fra før. Jobbe videre med strategier. Hva skal vi gjøre? Hva gjør vi videre? Og så vil vi da involvere frivillighet nå i haust. Det liksom det neste vi skal gjøre etter denne politiske orienteringen. Og så blir vi håper med å bli ferdig våren 27. Så da var det vi hadde.
2: Tusen takk. Det anledning til å stille noen spørsmål? Åpne for det først. Noen som har noen spørsmål direkte til orienteringen? Nei, jeg kan ikke se det, men dere kanskje tilgjengelig mens vi behandler saken.
1: Ja.
2: Da sier jeg tusen takk for en god orientering, og så kaller vi dere opp hvis det noen flere spørsmål. Ja. Da har formannskapet hørt orienteringen. Så da åpnes det forskiftet. Lille Renberg, vær så god.
3: Takk for det, ordfører. Først må jeg si jeg litt glad for at vi fant ut at vi måtte ha en sånn egen folkehelseplan allikevel, ja da. For vi har veldig mange rapporter fra mange kanter som sier at vi har en del utfordringer, også i Tinn. Og det å sette litt ekstra fokus på det gjør at vi også putter det litt lenger fram i pannebrasken, og gjør at det kanskje litt enklere å ta det med seg også i alt det vi gjør. For å tenke folkehelse i alt vi gjør, det høres så enkelt ut, men samtidig så det så vanskelig, for folkehelse jo alt, egentlig. Og det starter fra egentlig det øyeblikket du blir unnfanget. Altså mors helse har alt å si for hvordan du starter ut.

0: hvor utdanningen til din mor bestemmer hvordan du starter. Fysisk form, psykisk form, alt påvirker, og så har du et start. Og hvordan vi rigger samfunnet vårt etterpå, er jo det som da kanskje gir oss en mulighet til å hjelpe deg litt videre da, om starten var litt tråd. Og derfor så har vi også fra vår side hatt veldig fokus på dette med kultur. Vi har jo sørget for ferieåpne haller i dette kommunestyret, eller formannskapet nå er vi jo. Og vi har jo også lagt til rette for litt aktivitet eller et prosjekt oppe i Bråvoll. Så vi håper at det i hvert fall skal være med å bidra, og så skjønner vi jo at det er veldig mange flere ting som vi også skal se på. Men jeg gleder meg til prosessen videre og hvordan dette blir seende ut, og så er det en viktig jobb å få dette med seg i alt det vi skal gjøre fremover. Takk.
1: Takk. Bjørn Langeland, vær så god.
2: Ja, ordfører, takk for orientering, og husker jo tilbake at vi ble introdusert for uttrykket dulting. Og jeg tenker jo de tiltakene som blir nevnt her er jo å dulte folk litt i aktivitet. Hvis det er gode lokasjoner i nærområdet, gode stier og andre ting, så er det lettere å ta seg en liten trimøkt. Og så ble vi også flere ganger påminnet om at det starter, det beste arbeidet er å starte med barn og unge. Det er da en kan gjøre de store forskjellene. Så skal vi jo ikke glemme at i tiden så har vi mange eldre, men det er viktig å kanskje tenke der. Og jeg ser kanskje at vi i tiden har mange gode organiserte idretter, og så leser jeg her at de vi kanskje er ekstra mye ute etter, de er ikke der. Og det er jo kanskje da noe jeg håper at vi får satt fokus på i det videre arbeidet. Noen tiltak som er målrettet og treffer de som kanskje trenger det mest, hvor vi kan gjøre størst forskjell tidlig. Så det blir veldig spennende å følge prosessen og bidra videre. Takk.
1: Takk. Lille Renberg, vær så god.
0: Takk, ordfører. Jeg ser at kommunedirektøren har et forslag til vedtak som jeg synes kanskje var litt enkelt, så jeg har lyst til å komme med et nytt forslag. Mitt nye forslag er at kommunestyret ser behovet for en egen strategisk folkehelseplan for Tinn kommune og slutter seg til den foreslåtte prosessen for utarbeidelse av planen, slik det fremgår av saksfremlegget. Og det er på vegne av Tinn Høyre og Tinn Arbeiderpartiet. Takk.
1: Takk. Andre som ønsker ord i saken? Nei, det kan jeg ikke se. Ordfører stiller seg bak det som er sagt om at det er helt på sin plass og at vi nå utarbeider en strategisk folkehelseplan. Altså det at man tok det ut av planstrategien, sånn i etterpåklokskapens navn, så ser man jo at man trenger dette som et eget planområde. For det er så omfattende, det er så stort, og når man ser disse hovedmålene, altså det å operasjonalisere de målene, det blir en jobb utover, og da trenger man et eget planverk, slik også ordfører ser det. Og synes det var en veldig god orientering, jeg har hørt på den tidligere også i helse- og omsorgsutvalget, og har fått tilbakemeldinger fra andre som har lyttet til den tidligere, også at det har vært en god orientering, og man ser absolutt, man ser behovet. Og ser det nå frem til å få høre mer om arbeidet og at vi får den til politisk behandling igjen på vårparten. Så dette trenger vi. Vi vet vi har noen utfordringer, og vi er nødt til å sette ord på hvordan vi ser for oss å løse de på både kort og lang sikt. Mye her er jo lang sikt, men vi erkjenner jo at vi trenger å ha noen gode og etter hvert også målbare grep da, å ta i bruk. Slik som representanten Berglade fram, det forslaget så er det da ment til erstatning for kommunedirektørens opprinnelige forslag til vedtak, og egentlig bare mer en stadfestelse at kommunestyret som skal ha den til slutt, så derfor har det formulert slik, stadfeste av at kommunestyret mener dette er riktig, da, og at det er en prosess man også kjenner seg igjen i at vil være det riktige for en plan videre. Kan formannskapet godta at vi setter kommunedirektørens forslag til vedtak opp mot forslaget fra representanten Berg? Oppfatter ikke at noen har tenkt å stemme imot alt her, så derfor så tror jeg vi kan gjøre det slik. Ja, da gjør vi det slik. De som går for forslaget fra representanten Berg forholder seg rolig. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak viser over stemmetegn og det stemmes. Enstemmig for forslaget til Berg på vegne av Tinn Høyre og Tinn Arbeiderpartiet.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
3: Bingo på Radio Rjukan I kveld. Røveren I 100 000 kroner, og det to røvertall. Røvertallene 51 og 74, og I tillegg så Lykke Liten med på tallet 14. Bongen får du kjøpt over hele Tinn, og du kan også kjøpe dem på nett på radiorjukan.no/bingo. Bli med på bingo I kveld klokka 20.

Dette ser på kino i dag. På Verdensteatret Rjukan kino i kveld klokka 18, Siri Hustvedt, dansen rundt selve. Og det skjer etter at det har vært en paneldebatt først, for dette er en film som handler om en av USAs mest anerkjente forfattere, den norskættede Siri Hustvedt, som er gift med Paul Auster. Det skjer altså klokka 18 på Rjukan kino i kveld, og så minner vi om at det ikke er kino på Verdensteatret i morgen. Vi nevner at det ikke er kino på Verdensteatret Rjukan kino i morgen, men på fredag og lørdag så kan du få med deg Agitato med band i konsert, henholdsvis fredag klokka 19.30 og lørdag klokka 18. Det er meldt lettskya pent vær i dag, 14 varmegrader, og nattetemperaturen kommer til å ligge på en 7-8 grader. Det er meldt regn på torsdag ettermiddag, 2 millimeter, og natt til fredag morgen, 4 millimeter. Men så skal det gi seg, og så er det lettskya pent vær fra lørdag av, og den kommende uka ifølge værmeldingen. Og også ute i neste uke skal det være helt opp i en 13-14 varmegrader tirsdag og onsdag. Sånn at selv om det blir relativt kjølig i helgen, da særlig på lørdag, hvor det skal være 8 varmegrader i lavlandet, og 2 grader på natta, da er det skyfri himmel. Men det er altså den kaldeste dagen. Det er ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka.

Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens veivesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Veivesenet ber folk aldri oppgi pass og bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyreleder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn. Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas

Veien mellom Milan og Atro stenges helt I natt fra klokka 23 til klokka 06 I morgen torsdag. Det Milanveien 357, der stengingen finner sted, på fylkesvei 364 ved Tinsjøstranda. Årsaken at man skal legge en ny stikkrenne for å lede vannet under veien, og for å få til dette så må hele veien graves over, opplyser Hanna Hekkelstrand, kommunikasjonsrådgiver I Telemark fylkeskommune. Det blir heller ikke mulig for myke trafikanter å passere, og det siste som gjenstår før det skal legges asfalt dette, før man altså ferdig på strekningen. Helt stengt på fylkesvei 364 fra klokka 23 til 06 I natt altså.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Radio Rjukan.no.

0: Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det alltid gjort.
2: You're listening to Radio Rjukan.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal snakke litt om at helse- og omsorgstjenesten I Kongsberg-regionen nå tar I bruk et nytt elektronisk pasientjournalsystem fra I dag. Det gjelder blant annet Tinn, Notodden og Hjartdal, og hjemmetjenesten ber brukere av lav terskel for å bruke trygghetsalarmen I tilfelle de sliter med å få kontakt. Litt mer om det snart. Når vi inne på helse, så det viktigere enn lønn. Det kommer fram I en undersøkelse. 6 av 10 mener arbeidsgivere som satser på fysisk og mental helse attraktive. Og 3 DNT-hytter skal rives over 60 kilometer T-merket sti fjernes. Det hensyn til villreinen. Samtidig skal DNT etablere 2 nye hytter I mindre sårbare områder. Og så minner vi om at det Radio Bingo I kveld her på Radio Rjukan, og du kan vinne opp I 100 000 kroner, men da må du først kjøpe bingo-bonger.

Da ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter i vår egen del av verden. Det er ventet relativt fint vær til å begynne med, som går over til grått og vått. Det blir rundt 12 grader i Seljord i morgen, 14 på Notodden, 13 på Rjukan. Og det blir faktisk relativt fint vær på Rjukan i overmorgen, mens det blir regn de andre to stedene jeg nevnte. Når det gjelder Østland ellers, så er det ventet fint vær til å begynne med. Etter hvert så går det over til mer grått og litt regn, 12-14 grader. Sørlandet får stort sett 14 grader som en makstemperatur de neste tre dagene. Litt fint vær, men for det meste grått, men oppholdsvær. Vi tar med Vestlandet også, som vil få noe regn, særlig i morgen. Ellers så kan det bli et opphold og litt solskinn, 11-14 grader. Midt-Norge får tre dager med skiftende skydekke, 9-11 grader. Litt sol, litt regn og litt opphold.

I dag tar helse- og omsorgstjenesten I Kongsbergregionen I bruk AIDEN som et nytt elektronisk pasientjournalsystem. Det gjelder Tinn, det gjelder Hjartdal, det gjelder Notodden og andre selvfølgelig I Kongsbergregionen. Hjemmetjenesten på Notodden ber brukere av lav terskel for å bruke trygghetsalarmen I tilfelle de sliter med å få kontakt, skriver Telen. Det de 9 kommunene som inne I de siste forberedelsene når avisa skriver om det. Innføringen markerer et stort digitalt skifte, skriver AIDEN I en pressemelding. Over 5000 ansatte berøres av overgangen. Hjemmetjenesten I Notodden oppfordrer altså til å ha lav terskel for å bruke alarmen, tilfelle blir vanskelig å kontakte under overgangen. Og for de fleste innbyggere vil overgangen til AIDEN skje uten at de trenger å gjøre noe som helst. Helse- og omsorgstjenestene fortsetter som normalt, men de ansatte får et nytt system for å dokumentere og følge opp tjenestemottakere. Det en stor endring. De har lagt ned mye arbeid I opplæring og forberedelser, men det ventet at det blir noen problemer.

0: Veien mellom Milan og Atro stenges helt I natt fra klokka 23 til klokka 06 I morgen torsdag. Det Milanveien 357, der stengingen finner sted, på Fylkesvei 364 ved Tinsjøstranda. Årsaken at man skal legge en ny stikkrenne for å lede vannet under veien, og for å få til dette så må hele veien graves over, opplyser Hanna Hekkelstrand, kommunikasjonsrådgiver I Telemark fylkeskommune. Det blir heller ikke mulig for myke trafikanter å passere, og det siste som gjenstår før det skal legges asfalt dette, før man altså ferdig på strekningen. Helt stengt på Fylkesvei 364 fra klokka 23 til 06 I natt altså.
1: Gullsmedshandlo. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandlo. Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandå har utvalget.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Hva er viktigst? Lønn, helse eller trivsel? Nordmenn setter helse og trivsel høyere enn lønn, ifølge en ny undersøkelse som IF står bak. 6 av 10 mener at arbeidsgivere som satser på fysisk og mental helse er attraktive. Og til sammenligning svarer bare 44% at høy lønn er viktig. Helsestatsleg i IF mener at det er et sunnhetstegn. Det er Kristina Strøm Olsson som sier at når vi vet at 4 av 10 har opplevd at arbeidsevnen har blitt påvirket av psykiske utfordringer, så er det ikke så rart at mange vil ha en arbeidsgiver som tar helse og trivsel på alvor, sier helsestrategen. Og Verdens helseorganisasjon anslo tidligere at depresjon og angst fører til 12 milliarder tapte arbeidsdager globalt hvert år, med et produktivitetstap på nær 1 billion amerikanske dollar. Og i Norge er psykiske plager en av de største enkeltårsakene til fravær. Psykisk helseutfordring har store konsekvenser, sier Strøm Olsson.

Litt om trafikk nå. Vi tar fokus på Telemark. Blant annet så jobbes det på fylkesvei 37, Ingolfsland, altså Rjukan. Det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag, og det gjelder fram til 30. oktober. Ifølge Statens vegvesen omkjøring skiltet. Fortsatt så jobbes det på fylkesvei 3324 mellom Grotnesbekken og Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt, ingen omkjøring, men det mulig å kjøre mellom 11 og 12 og 14 til 15 og på nattestid mandag til fredag. Jobbes også på E134 Rossebusletta. Her det lysregulering fram til slutten av november. Vi tar med fylkesvei 3430 Dalsøyan Hovdestaurnuten, det det opp til Gaustad. Her det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til torsdag fram til slutten av måneden.

0: bedriften vi driver med fish farming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

kan vi se på TV I kveld? Jo, du kan få med deg første episode av Brennpunkt, Foxtrot på gutterommet. Politiet får tips om et planlagt drap på en norsk 14-åring. 20.00, første episode på NRK 1. I reprise kan du se Instukids, også det Brennpunkt. Det begynner 2025. De kom for å få hjelp, men ble rusavhengige. Kollaps, profeten I Bærum, en dokumentarserie som begynner på TV 2. I Bærum finnes et lukket miljø, ledet av en tidligere mangemillionær som forbereder seg selv på storsamfunnets kollaps. 21.45 på TV 2. Et par filmer vi plukker ut, så ambisiøs og voldsom FBI-agent Sarah Ashburn I The Heat klokka 21.00 på TV 3+. Og så det Varg Veum som et dramaserie. Norsk kriminaldrama basert en kjent roman 22.30 på TV 3.

Han ville blitt 99 år I dag. Roger Moore, som spilte I James Bond, men ikke minst ble kjent som Helgenen. Og hvis du ikke husker Helgenen, så skal du her få historien. Det altså en ikonisk fiksjonskarakter som heter Simon Templar, som da ble kalt The Saint på engelsk, Helgenen på norsk. En sofistikert og charmerende eventyrer som fungerer som en moderne Robin Hood, skriver Wikipedia. Templar ble skapt av den britiske forfatteren Leslie Charteris I en serie kriminalromaner mellom 1928 og 1963. Templar en elegant gentlemanstyv og hemmelig agent som opererer utenfor loven. Han stjeler fra korrupte rike og hensynsløse våpenhandlere og kriminelle og gir pengene videre til de som trenger det. Kallenavnet Helgenen fikk han på grunn av sine initialer, ST eller Saint på engelsk, og fordi han alltid etterlater seg et visittkort med en enkel strekfigur som har en glorie over hodet.

0: En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette Radio Rjukan.

Hejsan og velkommen til en time som full av behagelig musik og litt som kjekt å vite. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal for eksempel snakke litt om dagen I morgen. Hvilken dag det? Jo, det refleksdagen. Den markeres hver tredje torsdag I oktober, hvert år. Og refleksdagen en viktig påminnelse at nå det på tide å finne fram refleksene. Og det minner også om at nå det høst, ingen tvil om det lenger. Vi skal høre at Volvo tilbakekaller 234 000 biler av elbilmodellen X30. Om lag 14 000 av disse norske, og hvorfor de blir tilbakekalt, ja, det får du svaret på denne timen. Og helt siden 1856 har norske konger satt sitt preg på landets frimerker. Nå følges tradisjonen opp med en ekstrautgivelse med hans majestet, kong Håkon den 8. For første gang på et frimerke. Mer om det altså denne timen, og en del andre ting også.

Da ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter i vår egen del av verden. Det er ventet relativt fint vær til å begynne med, som går over til grått og vått. Det blir rundt 12 grader i Seljord i morgen, 14 på Notodden, 13 på Rjukan. Og det blir faktisk relativt fint vær på Rjukan i overmorgen, mens det blir regn de andre to stedene jeg nevnte. Når det gjelder Østland ellers, så er det ventet fint vær til å begynne med. Etter hvert så går det over til mer grått og litt regn, 12-14 grader. Sørlandet får stort sett 14 grader som en makstemperatur de neste tre dagene. Litt fint vær, men for det meste grått, men oppholdsvær. Vi tar med Vestlandet også, som vil få noe regn, særlig i morgen. Ellers så kan det bli et opphold og litt solskinn, 11-14 grader. Midt-Norge får tre dager med skiftende skydekke, 9-11 grader, litt sol, litt regn og litt opphold.

Volvo tilbakekaller nå 234 000 biler av modellen EX30 verden over. Omlag 14 000 av disse norske. Årsaken feil på nakkestøtten, melder NTB. Volvo Cars har utstedt en sikkerhetsrelatert tilbakekalling som omfatter 234 179 EX30 globalt. Det sier Magnus Holtz ved selskapets pressekontor. 14 222 av denne typen levert til norske kunder, ifølge Elbil 24, og disse må nå inn til utbedring. Årsaken til tilbakekallingen at nakkestøtten i bilens forseter kan løsne ved en kraftig kollisjon, ifølge Volvo. Men ifølge dem så har det så langt ikke vært rapportert om personskader knyttet til feilen. Så har du kjøpt en elbil fra Volvo, så bør du ta kontakt med forhandleren. Det kan hende at det noe galt med nakkestøtten i bilen din.

0: Veien mellom Milan og Atro stenges helt I natt fra klokka 23 til klokka 06 I morgen torsdag. Det Milanveien 357, der stengingen finner sted, på Fylkesvei 364 ved Tinsjøstranda. Årsaken at man skal legge en ny stikkrenne for å lede vannet under veien, og for å få til dette så må hele veien graves over, opplyser Hanna Hekkelstrand, kommunikasjonsrådgiver I Telemark fylkeskommune. Det blir heller ikke mulig for myke trafikanter å passere, og det siste som gjenstår før det skal legges asfalt dette, før man altså ferdig på strekningen. Helt stengt på Fylkesvei 364 fra klokka 23 til 06 I natt altså.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
2: Når du virkelig mener det, gullsmed Sandro.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

kjekt å vite om dagen i dag. Det navnedag for Kaja og Kai. Begge har usikkert opphav, men Kaja kan være en kortform av Katarina, som betyr den rene. Når det gjelder solens gang, tar vi med Larvik med soloppgang 07.52, solnedgang 18.18, Longyearbyen soloppgang 09.07, mens solnedgang allerede 16.17. Dwight D. Eisenhower, kjent amerikansk general og president, ble født i 1890 på denne dagen, mens lederen for arbeiderbevegelsen Marcus Thrane kom til verden i 1817. Skuespiller Roger Moore ble født i 1927, mens skihopper Arnfinn Bergman kom til verden i 1928. Diktator Cese Seko Mobutu ble født i 1930. Cliff Richard ble født i 1940, og Heidi Hauge i 1967.

Skal du ut og gå I kveldsmørket, så det kjekt å bruke refleks. Hver tredje torsdag I oktober så markeres refleksdagen over hele landet, og det blir faktisk I morgen. Dagen markeres for 20. gang, og refleksdagen en viktig påminnelse at det nå på tide å finne fram refleksene, skriver Trygg Trafikk I en melding. Når vi ute I trafikken må vi gjøre oss så synlige som mulig, sier pressesjef Kristoffer Solstad Sten. For de som går og sykler refleks utrolig effektivt for å bli sett av andre på lang avstand. I disse dager det mørkt lengre om morgenen, og mørket kommer raskere på kvelden. Noen har kanskje lagt merke til det allerede, på vei til skole eller jobb. Men for mange kommer mørket like overraskende hvert eneste år. Og derfor refleksdagen en fin påminnelse om å finne fram reflekser fra skuffer og skap, sier Solstad Sten. Og refleks det eneste sikkerhetsutstyret fotgjengere har. En svært effektiv måte å bli sett på. Uten refleks det først synlig på 25 meters hold.

Litt om trafikk nå. Vi tar fokus på Telemark. Blant annet så jobbes det på fylkesvei 37, Ingolfsland, altså Rjukan. Det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag, og det gjelder fram til 30. oktober. Ifølge Statens vegvesen omkjøring skiltet. Fortsatt så jobbes det på fylkesvei 3324 mellom Grotnesbekken og Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt, ingen omkjøring, men det mulig å kjøre mellom 11 og 12 og 14 til 15 og på nattestid mandag til fredag. Jobbes også på E134 Rossebusletta. Her det lysregulering fram til slutten av november. Vi tar med fylkesvei 3430 Dalsøyan-Hovdestaulen uten, det det opp til Gaustad. Her det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til torsdag fram til slutten av måneden.

Nå på Radio Rjukan litt om ting som skjer I helga I Telemark. Blant annet så det høstkonsert med Agitato Damekor med tema filmmusikk. De byr på kjente melodier fra filmens verden og en stemningsfull kveld. Det fredag og lørdag kveld 19.30 I kinosalen på Rjukan. Trond Viggo Torgersen og Else Kåss Furuseth kommer til Notodden Teater. Det på lørdag fra klokka 19. De inviterer til en underholdende, musikalsk og kanskje også lærerik aften. Ingrediensene stand-up, tøys, prat og sang. Og så det mulighet til å oppleve Hytta Trio på Nye Sjodar 18. oktober. Nyt nyskapende tradisjonsmusikk I møte med jazz og improvisasjon. Det altså Bø som stedet klokka 19 på søndag. Det Slottespelets hemmelige tonesang som møter dagslyset I Hytta Trio.

0: Kinotips denne gangen. La oss snakke om en familiefilm, barnefilm, animasjon som heter Glemselens øy, eller Forgotten Island på originalspråket. Om den skriver Filmweb. Bestevennene Joe og Raisa vokser opp på Filippinene på 90-tallet. Når en av dem brått må flytte, frykter de at vennskapet deres vil endres for alltid. På en av deres siste kvelder sammen blir de to jentene transportert gjennom en mystisk portal til en magisk øya Nakali. Her møter de en verden inspirert av filippinsk mytologi, befolket av skapninger, ånder og monstre de aldri har sett maken til. Og mens de leter etter veien hjem, oppdager de en farlig hemmelighet ved øya. Jo lengre man oppholder seg der, jo mer glemmer man. Målet blir dermed samtidig en kamp for å bevare minnene og båndene som har knyttet dem sammen hele livet, før det for sent. 9-årsgrense, barnefilmanimasjon med norsk språk. Glemselens øy.
1: The long road across the ocean, I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment, just so forever, see to stay.

Kong Håkon har allerede fått sitt første frimerke. Helt siden 1856 har norske konger satt sitt preg på landets frimerker. Nå føres den 170 år lange tradisjonen videre med en ekstrautgivelse hvor Hans Majestet Kong Håkon den 8. for første gang pryder et frimerke som Norges konge. Frimerkene våre er små tidsbilder som forteller Norges historie, sier konsernsjef i Bring, Petter Børre Furberg. Når Kong Håkon den 8. nå er motiv på sitt første frimerke som konge, skriver vi et nytt kapittel i en tradisjon som har fulgt det norske monarkiet gjennom generasjoner, sier Furberg. Og Norges første frimerke ble utgitt i 1855 og hadde riksvåpnet som motiv. År etter kom de første norske frimerkene med annet motiv, da Kong Oscar den 1. ble portrettert på frimerkene. Og siden har konger og andre medlemmer av kongefamilien vært blant de mest brukte motivene i norsk frimerkehistorie, nå også nye Kong Håkon.

0: Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: I morgen torsdag klokka 17 så blir det et arrangement som starter bak torget.
1: Ja, da vi på vei ned i Månastien sammen med Steinar Miland, og dette vel fordi at det vel det tredje mellom Pensionistforbundet Rjukan og Lions Club Rjukan. Steinar Miland, akkurat nå så vet jeg ikke om vi kanskje sånn cirka her det telles på hvor mange som går, men jeg forstår det at man skal blant annet markere at det 40.000 som har gått i Månastien siste året.
2: Ja, Lions, som vi samarbeider med, som du sier, har satt opp en teller, og den ble satt opp den 15. oktober i fjor, og 15. oktober i torsdag, 5. oktober, så går vi langs Månastien, og så vil det bli gjort en markering på hvem som nærmest et angitt størrelse. Om det 40.000 eller 45.000, det kan ikke jeg svare på akkurat her og nå. For det
1: Lions. Nei, det har ikke du oversikt over.
2: Nei, jeg har ikke oversikt over Lions.
1: Skal vi terrenger. Gå? Ja, vi i tilfelle blir telt vi også, siden vi går her.
2: Ja, jeg håper at vi blir telt, men jeg synes jo det helt fantastisk, at det så mange passeringer på den månedstiden i løpet av et år. Men,
1: ja, ikke sant?
2: Så, men det som du sa, så har vi, det den tredje gangen, og første gangen så var det da Leif Ek som var med oss og fortalte om Rallarens historie og ikke minst Rjukans historie.
1: Ja.
2: Og så var det da Randi Mossing som hadde et lite tablå.
1: Ja.
2: Og nå er det jeg som skal da snakke litt grann om bakgrunnen for hvorfor pensjonisten organiserte seg.
1: Ja.
2: Og litt noen anekdoter og litt sånn forskjellig opp igjennom.
1: Ja, fordi du skriver bok.
2: Ja, jeg er for så vidt ferdig med boka nå. Nå er det noen som leser igjennom og korrigerer.
1: Ja.
2: Og leser korrektur. Og jeg er jo også på jakt etter noen flere bilder. Og det så jeg, boka kommer vel ikke før til neste år, regner jeg med.
1: Og det også i anledning et slags jubileum, dette her.
2: Ja, det i anledning 70-årsjubileet for pensjonistforeningen, eller pensjonistforbundet Rjukan, som det heter nå.
1: Ja.
2: På Såheim Folkets Hus, eller det gamle musikkhuset, som det het en gang i tida, da skal vi servere bløtkake og kaffe, og mens jeg prater.
1: Så det betyr altså at man har planlegger å gå Månastien først og så ta turen på Svein Folkets Hus.
2: Helt korrekt. Og så vi håper jo at til tross for at det meldt litt gråvær, så går det an å ha med seg paraply og, og så er det at vi går da Månastien fra Månaveien.
1: Jeg skjønner det at dere planlegger å møtes bak torget, og så tar dere turen ned omtrent ved hengebrua, og så går oppover.
2: Helt riktig, det det vi gjør. Ellers har vi jo møtt i Rallarparken de to andre gangene, men vi gjør en vri nå, slik at vi går liksom oppover, og så i samlet flokk, og så bort til...
1: Det blir noen ekstra tellinger da, på denne her telleren også.
2: Ja, det jo det vi håper da. Men jeg aner jo ikke hvor han står hen.
1: Nei, det det vel bare Lions som gjør, tenker jeg.
2: Det det. Også. Ja. Og jeg veldig glad for at vi har hatt det samarbeidet med Lions, for det beriker oss alle.
1: Ja. Skal vi gå videre sånn at vi i tilfelle blir telt?
2: Ja, så vi får gå frem og tilbake. Nei, altså, det her jo... Bakgrunnen var egentlig et initiativ fra Pensjonistforbundet sentralt, som gjerne... Som har fått noen aktivitetsmidler, da.
1: Ja.
2: Fra regjeringen. Mm. Og de ville gjerne at vi på Rjukan skulle... gjøre en aktivitet for å få eldre og pensjonister og alle andre ut og gå. Og det her var jo da en måte å lokke folk ut på med de arrangementene, så vi har kombinert både det å få en rusletur og det med helse og kultur er jo så populært, så da har vi prøvd å få til det.
1: Ja, det sånn, Steinar Miland, at dette har vært vellykka arrangementer, disse tre arrangementene dere har hatt i høst?
2: Ja, jeg synes det. Det har vært rundt en, kanskje en 50 stykker som har møtt opp.
1: Mm-hmm.
2: Nå det jo slik at på Rjukan så skjer det utrolig mye. Det mange foreninger, og det mange kollisjoner.
1: Ja.
2: Og det bare sånn det Vi kan ikke få med oss alt, men det viser vel at vi et livskraftig lokalsamfunn,
1: ja.
2: Og der alle grupper skal inkluderes.
1: Ja.
2: Og nå så det da pensjonistene som vi har hatt i tankene.
1: Når det dette her skjer, når det oppmøte?
2: Det oppmøte klokka 17.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så, dette for alle som har lyst?
2: Alle som har lyst.
1: Du må ikke være pensjonist?
2: Absolutt ikke. Nei. Så, nei da.
1: Du kan ha lyst til å bli det?
2: Du kan jo ha lyst til å bli det, og kanskje du har lyst til å gå sammen med bestemor, eller bestefar for den saks skyld, og rusle oppover stien.
1: Ja, og alle som planlegger før eller siden å bli pensjonist, kan man si der.
2: Ja, da, det kan du si. Og pensjonist jo et veldig tøyelig begrep, da, for at du har også uføre pensjonister, som unge, og de tar vi inn som medlemmer i pensjonistforeningen. Der ikke noe nedre grense, for å si det sånn.
1: Jeg litt spent på å høre mer om denne boka di, men det får vi ta når boka kommer. Så blir det en liten forsmak, altså, for de som tar turen til dette arrangementet her. Da får de vite litt grann, hva skal vi kalle det, en teaser på det som kommer når du gir ut boka?
2: Ja, det er... Når du skriver, så kommer du opp nederst på linja der hvor mange ord.
1: Ja.
2: Og sist jeg så det, så var det 55.000 ord cirka som jeg har skrivet, altså.
1: Du behersker ordet, Steinar.
2: Ja, det kan man jo diskutere, men i hvert fall så ble det veldig mange ord, og 175 av fire sider. Så får vi se. Jeg er i kontakt med trykkeri i disse dager, så vi får se når han kommer ut. Men det er jo ikke en kommersiell bok, det er en bok som Pensjonistforbundet på Rjukan står bak, og i samarbeid også med Historielaget og andre som leser igjennom da, og korrigerer det som trengs. Det er jo veldig mye stoff.
1: Ikke sant?
2: Det er jo over 30 protokoller gjennom 70 år.
1: Og men det har jo vært mange pensjonister på de årene også.
2: Ja, og pensjonistforeningen har jo vært veldig sterk og stor, med 500-600 medlemmer på det meste.
1: Mm.
2: Og det var jo i den tiden hvor det var nærmest kollektiv overgang ifra fagbevegelsen, da.
1: Ja.
2: Og særlig Rjukan Arbeiderforening.
1: Ja. Ja, men da er det bare å ta turen ut og få med seg litt av det, og så kan man krysse av på at man har vært litt aktiv også, for det er jo folkehelse, det, å få folk ut.
2: Absolutt.
1: Ja.
2: Så det er bare å komme seg ut.
1: Ja.
2: Så vær ikke noe hindring.
1: Neida, og det er jo egentlig fint høstvær nå, da.
2: Ja, det er jo det. Det er jo nydelig akkurat.
1: Man tåler litt regn om høsten, og i hvert fall kanskje i år.
2: Akkurat nå det jo sol oppe i fjellsiden. Så.
1: Ja, det er jo det.
2: Og temperaturen er jo...
1: Temperaturen er fin.
2: Veldig bra.
1: Ja.
2: Så det er ikke noe å si på.
0: Og det altså i morgen torsdag klokka 17 at du møter opp bak torget for å bli med på dette arrangementet i regi Pensjonistforbundet Rjukan og Lions Club Rjukan.

NSAR Group vurderer å etablere europeisk senter for amfibiefly og skogsbrandberedskap på Notodden Lufthavn. 6. september så besøkte denne gruppen Telemark, og de har også søkt penger fra Telemark fylkeskommune til et prosjektutviklingsbesøk fra den portugisiske amfibieflyspesialisten AGS Aviation. Besøket i starten av oktober skjedde for å avklare et internasjonalt samarbeid om ombygging, vedlikehold og skogbrandberedskap mellom AGS Aviation og NSAR Group AS. Sistnevnte er prosjekteier og leder satsingen. Thomas André Olsen Nesheim har sendt inn søknaden på vegne av selskapet. Det portugisiske selskapet har altså vært på Notodden for å undersøke om Notodden Lufthavn er egnet til å bygge om flytypene AT Fireboss og Air Tractor. Det er så spesielt på hangarer, verkstedkapasitet og rullebanen og rampen ned til Heddalsvannet er ting som de så spesielt på. Og i søknaden går det fram at kombinasjonen av infrastruktur, spisskompetanse og geografiske forutsetninger gjør Notodden helt unik i Nord-Europa til dette formålet.

0: Rjukanbanens venner feiret med kake etter at de var ferdig med restaureringen av en lastevogn, en T-vogn, her om dagen. Og det var etter at de hadde fått 35 000 fra Sparebankstiftelsen DNT, at de har brukt vinteren og sommeren på å restaurere denne. Nå er den altså klar til bruk på Rjukanbanen, og dette er en flatvogn som skal brukes til vedlikehold. Her skal du få høre litt mer om dette. Du skal få høre fra Eivind Toreid, som er leder av Venneforeningen. I tillegg så får du høre blant annet Knut Lurås, tidligere leder av Venneforeningen, fortelle om denne vogna.
1: Ja, ja, jeg har jo sett den. Jeg har jo sett den faktisk, jeg husker den. Er det noe spesiell slags treverk dere bruker, eller er det...
2: Det er kjerneved av furu.
1: Ja.
2: Så den skal stå, skal kunne stå uten noe mer behandling.
1: Ikke sant, ja. Jeg synes jeg så det, at det var såpass mørkt i treverket.
2: Ja.
1: Hva er det den kalles?
2: Den vogntypen?
1: Ja.
2: Ja, vent.
1: T.
3: Flatvogn T, type T. Hadde det vært TL, så hadde han hatt lemmer. Men han har ikke lemmer, så var det bare T.
1: Akkurat, ja. TL for lem.
2: Ja.
1: Ja.
4: TS for staken.
5: Ja. T for staken.
1: Og da jeg ser den har fått Sparebankstiftelsen.
2: Den har fått 35 000 kroner av Sparebankstiftelsen.
1: Ja, og det må markeres.
2: Ja.
1: Så den kommer til å stå sånn og skilta med det?
2: Ja,
1: ja.
2: Altså de holderen der er jo egentlig for en lasteseddel.
1: Ja, ikke sant?
2: Så fikk vi brukt dit til noe fornuftig også.
1: Ja. Ja.
4: Den er jo brukt at den skal brukes, så det er ikke noe fred av den
1: der. Nei.
2: Nei.
1: Nei, så det er en bruksvogn.
2: Ja, ja. Skal kunne brukes til vedlikehold av banen.
1: Ja.
2: Frakt av sviller og annet.
1: Ja.
2: Den,
1: hva er det dere har gjort bortsett fra det rent åpenbare?
2: Nei, altså vi... Det første vi gjorde var jo å fjerne tredekket og få kastet det. Og så var det en større rengjøring med høytrykksspyler og varmt vann. Og gikk jo på med høytrykksspyler såpass nært og kraftig at det også var ganske effektiv rustfjerning. Og så har vi da skrapt løs rust, fjernet mer rust, spilt av rust igjen, brukt isotrol som grunning og mart, og lagt på nytt tredekke.
1: Ja.
6: Vi har mart i hvert fall kun strøk.
2: Ja.
1: Ja, med ovatrol.
6: Nei, med maling.
1: Ja. Ja.
6: Nei, ovatrol, den olja der, det er bare en
1: gang. Ja, ja.
2: Isotrol, ikke ovatrol.
1: Isotrol, ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, men den er jo blitt et smykke.
2: Ja.
4: Så er det en del treverkudder med bytter her,
6: da.
4: Under det dekket som er på.
1: Ja, det ligger flere lag.
4: Ja, det er noen dekker.
2: Fikk også bytta. Flere blitt.

0: Og så har jeg vært og samlet inn stake her, for det var jo ikke stake jeg på.
1: Nei, du fikk tak i noe, var det på Numedalsbanen?
0: Ja, alle stakene er samlet inn på Rollag.
2: Åja, oh, ja. Ja. Ja, så det var ikke på den fra før?
0: Det var, to staker, men det var to lange staker.
2: Men hvorfor det, ja? Så noen har vært og tatt det og vært brukt til andre ting og sånn?
1: Det var en del staker, men det var ikke alle.
2: Nei.
1: Eller der har vi kanskje fått...
2: Her har du...
0: Der er det satt på de brukte stakene.
1: Ja, der har vi fått tak i de. Det er etter at vi fikk tak i stakene. Det var bare der det ble... Det ble plassert der, for da ble det ikke rotet bort.
3: Ja. Så ser du, de er jo litt skjeve. Noen blir jo øyelaget.
2: Ja.
1: De har vært brukt før også.
0: De har vært brukt, ja. De var negrodd i grasset der borte.
2: Ja, ja. Ja, jeg ser at de har... At noen av dem har hatt litt...
0: De har fått juling.
2: Litt graverøst.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Ja, så den her blir altså en del av Rjukanbanens materiell den nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hva er det du skal gyve løs på nå? Ja, for det er jo en evig jobb, er ikke det?
3: Ja, nå står vi litt på vent når vi skal være her.
1: Nå i vinter så er det litt forskjellig mindre prosjekter med malejobber. Vi har jo denne... Ja, den skinnebilen som står inn i Lukstallen, og...
0: Den kvabben.
1: Kvabben, den mørkerød som ikke står på skolen, og så er det noen malejobber, blant annet på Sjømann, den gule som står rett inn her.
2: Ja. Ja, ja, dere blir ikke arbeidsledige.
1: Nei.
2: Nei, for det er vel viktig å ha noe å gjøre om vinteren?
1: Ja.
2: Ja.
1: Har vi også fått 150.000 av... Skue Sparebank til å få byttet tak på en av passasjervognene, men det blir jo da i alle hovedsak Løsnes og Hansen som gjør.
2: Ja.
1: For det er det er både faglig komplekst og både for vanskelig faglig til at vi amatører bør gi oss i kast med det, og at det er arbeid i høyden.
2: Men hvem er det som søker disse pengene fra de forskjellige fondene?
1: Det har vært meg.
2: Ja.
1: Jeg har søkt
2: Så du er i ferd med å bli litt sånn ekspert på å søke nå?
1: Jeg har fått en del trening både til speidergruppa og her.
2: Ja.
1: Med både Sparebankstiftelsen og Skue. Og
2: ja, for det er viktig å gjøre det riktig. Det er ikke så enkelt. Du må følge alle mulige regler.
1: Altså, mye av det som gjelder er jo å finne en søknadsordning som passer til det man skal gjøre.
2: Ja.
1: Altså, står det i kriteriene?
2: Ja, og så må du være nøye med å forklare, og holde alle kriterier.
1: Står det i kriteriene at de ikke støtter bygg, så er det ikke noe vits i å søke om oppgradering til et bygg.
2: Nei.
1: Står det at de vil søke at de vil støtte fritidsaktiviteter for barn og unge, så er vi dessverre litt på sidelinja der.
0: Det er mange unge her.
2: Ja, det er veldig mange av disse formålene som er for barn og unge.
1: Ja, du får overbevise de som vurderer søknader.
2: Ja.
1: Ungdom på 70 pluss.
3: Det er jo lettere å søke til penger, søke til folk som er villige til å være med.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Så
3: det må vi ha.
1: Vi mangler folk, men vi mangler penger. Det... Nei, altså her er det jo kulturminnevern. Det er jo absolutt mulig å få støtte til det også.
2: Ja.
1: Vogna i seg selv er jo da ikke vernet som et kulturminne, men det er et verktøy for å ta vare på kulturminne i Rjukanbanen.
3: Men det er jo vært greit å få med at vi har bruk for folk, da.
2: Ja, ikke sant?
3: Både dugnadstidspunkt, og hvis vi kan få tak i folk.
2: Ja. Ja, for dere...
3: Det er jo dagtid vi har hatt det på, da.
2: Ja, ja.
3: Og det er jo ikke alle som det passer på, da.
2: Nei.
3: Så vi kunne kanskje tenkt på, hvis vi fikk folk, så kunne vi prøve litt på kveldstiden.
1: Er det noen som er interessert i å være med på kvelden, så får vi til det.
2: Ja.
0: Prøv alle sammen å samle seg på langsiden, så får vi...
2: Du hørte altså Rjukanbanens venner der, som feiret at de var ferdige med restaureringen av en T-vogn som skal brukes på Rjukanbanen. De har gjort en kjempejobb med den, og nå er det andre oppgaver. Og så er de altså interessert i flere som har lyst til å være med og hjelpe til med å restaurere materialet for Rjukanbanen. Ta kontakt med Rjukanbanens venner.

0: Eivind Toreid og si at du har lyst til å prøve å være med.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Veien mellom Milan og Atros stenges helt I natt fra klokka 23 til klokka 06 I morgen torsdag. Det Milanveien 357, der stengingen finner sted, på fylkesvei 364 ved Tinsjø Stranda. Årsaken at man skal legge en ny stikkrenne for å lede vannet under veien, og for å få til dette så må hele veien graves over, opplyser Hanna Hekkelstrand, kommunikasjonsrådgiver I Telemark fylkeskommune. Det blir heller ikke mulig for myke trafikanter å passere, og det siste som gjenstår før det skal legges asfalt dette, før man altså ferdig på strekningen. Helt stengt på fylkesvei 364 fra klokka 23 til 06 I natt altså. Det blitt onsdag 14. oktober I dag, årets dag nummer 287. Vi I uke 42, og det 78 dager igjen av året. Det Kaja og Kai som har navnedager I dag, vi gratulerer. Og vi kan fortelle at Wilhelm av Normandie seiret I slaget ved Hastings og erobret England på denne dagen I 1066. Det dagen da dobbeltslaget der Napoleon seiret over preusserne ved Jena og Auerbach fant sted I 1806. Dette Markus Tranes fødselsdag. Han ble født I 1817. Han ble leder for den første norske arbeiderbevegelse, som ble kalt Tranittene. Vi kan jo nevne at ved Titran-ulykken omkom 150 fiskere på havet ved Frøya I 1899 på denne dagen. Det dagen da den svenske baron Cederström gjennomførte den første flygning I Norge. Det skjedde over Kristiania I 1910. Vi tar med at dette dagen da Trøndelag Teater ble åpnet I 1937. Det dagen da verdens første overlydsflygning ble foretatt I 1947. Vi tar også med at I Oslo ble grunnsteinen lagt for sentralbanestasjonen I 1979, og det dagen da Torbjørn Jaglands arbeiderpartiregjering ble avlyst av Kjell Magne Bondeviks trepartiregjering I 1997.

Næringsbygget med enebolig i Sameilsgate 225 til salgs. Og dette et bygg som selges av Annelise Morken Lurås. Og vi kan jo fortelle at bygget oppført i Rjukans barndom i 1914 og har inneholdt en rekke ulike næringsvirksomheter i første etasje som bakeriutsalg, frisør, villmarksbutikk, massasjesalong og barneklær. Bygget lagt ut til en prisantydning på 1,5 millioner kroner, og det næringsdrift i bygget i dag. Det slik at eiendomsmegler Kristoffer Leijonberg i Landkreditt eiendomsmegling har hatt flere på visning, og det også flere som har sagt at de ønsker å legge inn bud. De har hatt noen bud, men foreløpig har de vært for lave, sier Leijonberg. Og dette et bygg som blant annet ligger ute på finne.no.

Strømprisen i går var 221 øre på det høyeste, som var mellom klokka 8 og 9 på morgenen, og så var den 141 øre på det laveste mellom 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen var på 160 øre. I dag blir prisen høyere, 138 øre på det høyeste, og det er mellom klokka 18 og 20 på kvelden, mens den er på det laveste på 138 øre, mellom klokka 13 og 15. Snittprisen i løpet av dagen blir på 180 øre.

0: Jeg har en sak der de skriver at Sven Tore Løksli, som gikk av som fylkesordfører ganske plutselig for kort tid siden, har fått en ny jobb som kommunedirektør, det vil si assisterende kommunedirektør og økonomisjef i Kviteseid kommune. Men dette en jobb som han har fått uten at han har oppfylt kravene, ifølge Thea. Kravet for å få jobb var minimum fullført bachelorgrad, og Sven Tore Løksli har ikke fullført denne utdanningen. Likevel har han fått en gullkantet avtale, skriver Thea. Det Vest-Telemark Blad som først hadde denne saken. Og kommunedirektør Laila Thorsen skriver til VTB at Løksli fikk unntak fra minimumskravet på grunn av sin erfaring. Vest-Telemark Blad har fått innsyn i arbeidsavtalen, og den viser at det en såkalt gullkantet avtale, der Løksli skal starte 16. desember. Det på dagen 3 måneder etter at hans etterlønn fra Telemark fylkeskommune avsluttes. Løksli ble innvilget 3 måneders etterlønn med virkning fra den dagen han fikk fritak fra fylkesordførerjobben 16. september. Løksli får en årslønn på 1,15 millioner kroner.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det var ikke noe helt annet enn deg.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Bingo på Radio Rjukan i kveld. Røveren i 100 000 kroner, og det to røvertall. Røvertallene 51 og 74, og i tillegg så Lykke Liten med på tallet 14. Bonger får du kjøpt over hele Tinn, og du kan også kjøpe dem på nett på radiorjukan.no/bingo. Bli med på bingo i kveld klokka 20.

0: Visit Rjukan fornøyde med utviklingen av turismen I Telemark. Telemark gjør suksess som kulturdestinasjon, men så spørsmålet hvordan verdensarven kan utnytte det. Vi har en verdensarv, men så må vi nesten lage noen produkter hvor folk kan kjøpe denne opplevelsen, sier Kasper Nilsen I Visit Rjukan. Reiselivsdirektøren var nylig på verdensarvsrådsmøte på Notodden, der det var lokal verdiskapning som var tema. Verdensarvstatusen en døråpner, og det et kvalitetsstempel, men også fordi det en merkevare, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen. Og han sier at man har mye å oppleve I Telemark. Nå gjelder det å utnytte dette til å lage gode løsninger og gode pakker. Det den gode historiefortellingen vi ute etter, sier Kasper Bensen Nilsen I Visit Telemark. I går ettermiddag så stengte Fylkesvei 37 Sameides gate mellom Tindgate og Rjukan kirke. Den skal være stengt I 3 uker, mens det graves vann og avløp. Det skal graves ganske dypt, opplyser Asbjørn Alseth, som forteller at etter 3 uker med stengt vei, så vil det være 3 uker med lysregulering på samme strekningen. Det altså slik at du må kjøre om Bjørkhaug og over på Svaddeveien når du skal gjennom sentrum, og så kan du ved Rjukan Hytteby kjøre over Melandsbrua opp I sentrum, mens tunge kjøretøyer, de må finne seg i å kjøre videre forbi oppover Svaddeveien opp til øvre del av sentrum. Slik det skiltet nå fram til og med om 3 uker.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Det var! Nå

0: Politikerne i Telemark bevilget 25 millioner kroner ekstra, og pengene ble brukt til forsterket innsats på matte og forebygging av fravær I videregående skole. Dette har hatt ønsket effekt, sier Helge Galdahl, fylkessjef for utdanning, folkehelse og tannhelse. Elevene I Telemark har fått bedre resultater I matematikkfagene 1P og 2P, viser den ferske tilstandsrapporten fra forrige skoleår. Antallet elever som fikk karakteren 1 halvert det siste skoleåret, kommer det fram I en pressemelding fra fylkeskommunen. De ekstra midlene som politikerne bevilget brukt på mindre elevgruppe, tidligere kartlegging, ekstraundervisning og mer praktisk tilnærming, og dette har gitt en tettere individuell oppfølging og ønsket effekt, sier Helge Galdahl. Han sier at karakterene I matematikk totalt har forbedret seg sammenlignet med forrige skoleår, så det 150 elever som har løftet seg et karaktertrinn på tvers av alle matematikkfag, trinn og utdanningsprogram.
1: Dette ser du på kino I dag.
0: På Verdensteatret Rjukan kino I kveld klokka 18, Siri Hustvedt dansen rundt selve. Og det skjer etter at det vært en paneldebatt først, for dette en film som handler om en av USAs mest anerkjente forfattere, den norskættede Siri Hustvedt, som gift med Paul Auster. Det skjer altså klokka 18 på Rjukan kino I kveld, og så minner vi om at det ikke kino på Verdensteatret I morgen. Vi nevner at det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino I morgen, men på fredag og lørdag så kan du få med det Agitato med band I konsert, henholdsvis fredag klokka 19.30 og lørdag klokka 18. Det meldt Lecce pent vær I dag, 14 varmegrader, og nattetemperaturen kommer til å ligge på en 7-8 grader. Det meldt regn på torsdag ettermiddag, 2 millimeter, og natt til fredag morgen, 4 millimeter. Men så skal det gi seg, og så det Lecce pent vær fra lørdag av, og den kommende uka ifølge værmeldingen. Og også ut I neste uke skal det være helt opp I en 13-14 varmegrader tirsdag og onsdag. Sånn at selv om det blir relativt kjølig I helgen, da særlig på lørdag, hvor det skal være 8 varmegrader I lavlandet, og 2 grader på natta, da det skyfri himmel. Men det altså den kaldeste dagen. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uken.

0: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: NSAR Group vurderer å etablere europeisk senter for amfibiefly og skogsbrandberedskap på Notodden Lufthavn. 6. september så besøkte denne gruppen Telemark, og de har også søkt penger fra Telemark fylkeskommune til et prosjektutviklingsbesøk fra den portugisiske amfibieflyspesialisten AGS Aviation. Besøket i starten av oktober skjedde for å avklare et internasjonalt samarbeid om ombygging, vedlikehold og skogbrandberedskap mellom AGS Aviation og NSAR Group AS. Sistnevnte er prosjekteier og leder satsingen. Thomas André Olsen Nesheim har sendt inn søknaden på vegne av selskapet. Det portugisiske selskapet har altså vært på Notodden for å undersøke om Notodden Lufthavn er egnet til å bygge om flytypene AT Fireboss og Air Tractor. Det er så spesielt på hangarer, verkstedkapasitet og rullebanen og rampen ned til Heddalsvannet er ting som de så spesielt på. Og i søknaden går det fram at kombinasjonen av infrastruktur, spisskompetanse og geografiske forutsetninger gjør Notodden helt unik i Nord-Europa til dette formålet.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: I morgen torsdag klokka 17 så blir det et arrangement som starter bak torget.
2: Ja, da er vi på vei ned i Månastien sammen med Steinar Miland, og dette er vel fordi at det er vel det tredje mellom Pensjonistforbundet Rjukan og Lions Club Rjukan. Steinar Miland, akkurat nå så vet jeg ikke om vi kanskje er sånn cirka her det telles på hvor mange som går, men jeg forstår det at man skal blant annet markere at det er 40 000 som har gått i Månastien siste året.
3: Ja, Lions, som vi samarbeider med, som du sier, har satt opp en teller, og og den ble satt opp den 15. oktober i fjor, ja. Og 15. oktober, torsdag, 15. oktober, så går vi langs Månastien, og så vil det bli gjort en markering på hvem som er nærmest. Ja. Et angitt størrelse, om det er 40 000 eller 45 000, det kan ikke jeg svare på akkurat her og nå. Ja. For det er
2: Lions. Det har ikke du oversikt over?
3: Nei, jeg har ikke oversikt over Lions
2: Skal vi terringer. Gå? Ja, da, ja. I tilfelle blir telt vi også, siden vi går her.
3: Ja, jeg håper at vi blir telt, men jeg synes jo det er helt fantastisk, at det er så mange passeringer på den månedstiden i løpet av et år, men
2: ja, ikke sant?
3: Så, men det som det er som du sa, så har vi, det er den tredje gangen, og første gangen så var det da Leif Ek, ja, som var med oss og fortalte om rallarens historie og ikke minst Rjukans historie, ja. Og så var det da Sissel, eller Randi Mossing, som hadde et lite tablå, ja. Og nå er det jeg som skal da snakke litt grann om bakgrunnen for hvorfor pensjonisten organiserte seg, ja. Og litt noen anekdoter og litt sånn forskjellig opp igjennom.
2: Ja, fordi du skriver bok?
3: Ja, jeg er for så vidt ferdig med boka nå. Nå er det noen som leser igjennom og korrigerer, ja. Og leser korrektur, og jeg er jo også på jakt etter noen flere bilder, og det så jeg, boka kommer vel ikke før til neste år, regner jeg med.
2: Og det er også i anledning et slags jubileum, dette her.
3: Ja, det er i anledning 70-årsjubileet for pensjonistforeningen da, eller pensjonistforbundet Rjukan som det heter nå. Ja. På Såheim Folkets Hus, eller det gamle musikkhuset som det het en gang i tida, da skal vi servere bløtkake og kaffe, og mens jeg prater.
2: Ja. Så det betyr altså at man har planlegger å gå Månastien først, og så ta turen på Svein Folkets Hus.
3: Helt korrekt, og så vi håper jo at tross for at det er meldt litt gråvær, så går det an å ha med seg paraply.
2: Ja.
3: Og så det det at vi går da månadstien fra månaveien.
2: Ja, altså, ja. Jeg skjønner det at dere planlegger å møtes bak torget, og så tar dere turen ned omtrent ved Hengebrua, og så går oppover.
3: Helt riktig, det det vi gjør.
2: Ja.
3: Ellers har vi jo møtts i Radarparken de to andre gangene, men vi gjør en vri nå, slik at vi går liksom oppover, og så i samme flokk, og så bort til...
2: Det blir noen ekstra tellinger da, på denne her telleren
3: også. Ja, det jo det vi håper da. Men jeg aner jo ikke hvor han står hen.
2: Nei, det det vel bare Lions som gjør, tenker jeg.
3: Det det. Også, ja. Og jeg veldig glad for at vi har hatt det samarbeidet med Lions, for det beriker oss alle.
2: Ja. Skal vi gå videre sånn at vi i tilfelle blir telt?
3: Ja, så vi får gå frem og tilbake. Nei, altså, det her jo... Bakgrunnen var egentlig et initiativ fra Pensionistforbundet sentralt,
2: ja.
3: Som som har fått noen aktivitetsmidler da, fra regjeringen. Mm. Og de ville gjerne at vi på Rjukan skulle gjøre en aktivitet for å få eldre og pensjonister og alle andre ut og gå.
2: Ja.
3: Og det her var jo da en måte å lokke folk ut på med de arrangementene, så vi har kombinert både det å få en rusletur og det med helse og kultur jo så populært, så da har vi prøvd å få til det.
2: Ja, det sånn, Steinar Miland, at dette har vært vellykka arrangementer, disse tre arrangementene dere har hatt i høst?
3: Ja, jeg synes det. Det har vært rundt en kanskje en 50 stykker som har møtt opp.
2: Mm-hmm.
3: Nå det jo slik at på Rjukan så skjer det utrolig mye. Det mange foreninger, og det mange kollisjoner.
2: Ja.
3: Og det bare sånn det Vi kan ikke få med oss alt, men det viser vel at vi et livskraftig lokalsamfunn,
2: ja.
3: Og der alle grupper skal inkluderes.
2: Ja.
3: Og nå så det da pensjonistene som vi har hatt i tankene.
2: Når det dette her skjer, når det oppmøte?
3: Oppmøte klokka 17.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og så, dette for alle som har lyst?
3: Alle som har lyst.
2: Du må ikke være pensjonist?
3: Absolutt ikke. Nei. Så, nei da.
2: Du kan ha lyst til å bli det?
3: Du kan jo ha lyst til å bli det, og kanskje du har lyst til å gå sammen med bestemor, eller bestefar for den saks skyld, og rusle oppover stien.
2: Ja, alle som planlegger før eller siden å bli pensjonist, kan man si der.
3: Ja da, det kan du si. Og pensjonist jo et veldig tøyelig begrep, da, for at du har også uføre pensjonister, som unge, og de tar vi inn som medlemmer i pensjonistforeningen. Der det ikke noe nedre grense, for å si det sånn.
2: Jeg litt spent på å høre mer om denne boka di, men det får vi ta når boka kommer. Så blir det en liten forsmak, altså, for de som tar turen på dette arrangementet her. Da får de vite litt grann, hva skal vi kalle det, en teaser på det som kommer når du gir ut boka?
3: Ja, det Når du skriver, så kommer du opp nederst på linja der hvor mange ord.
2: Ja.
3: Og sist jeg så det, så var det 55.000 ord, cirka, som jeg har skrivet inn. Altså.
2: Du behersker ordet, Steinar.
3: Ja, det kan man jo diskutere, men i hvert fall så ble det veldig mange ord, og 175 av fire sider. Så får vi se. Jeg er i kontakt med trykkeri i disse dager, så vi får se når han kommer ut. Men det jo ikke en kommersiell bok, det en bok som Pensionistforbundet på Rjukan da, står bak, og i samarbeid også med historielaget, og andre som leser igjennom da, og korrigerer det som trengs. Det jo veldig mye stoff.
2: Ikke sant?
3: Det jo over 30 protokoller gjennom 70 år.
2: Og men det har jo vært mange pensjonister på de årene også.
3: Ja, og pensjonistforeningen har jo vært veldig sterk og stor, med 500-600 medlemmer på det meste.
2: Mm.
3: Og det var jo i den tida hvor det var nærmest kollektiv overgang fra fagbevegelsen da.
0: Ja.
3: Og særlig Rjukan Arbeiderforening.
0: Ja. Ja, men da det bare å ta turen ut og ja. Få med seg litt av det, og så kan man krysse av på at man har vært litt aktiv også, for det er jo folkehelse det, å få folk ut.
3: Absolutt.
0: Ja.
3: Så det bare å komme seg ut.
0: Ja.
3: Så vær ikke noe hindring.
0: Neida, og det jo egentlig fint høstvær nå da.
3: Ja, det jo det. Det jo nydelig.
0: Akkurat. Man tåler litt regn om høsten, og i hvert fall kanskje ja. I år.
3: Akkurat nå det jo sol oppe i fjellsiden. Så.
0: Ja, det jo det.
3: Og temperaturen jo...
0: Temperaturen fin.
3: Veldig bra.
0: Ja.
3: Så det ikke noe å si på.
0: Og det altså i morgen torsdag klokka 17 at du møter opp bak torget for å bli med på dette arrangementet i regi Pensionistforbundet Rjukan og Lions Club Rjukan.

0: Rjukanbanens venner feiret med kake etter at de var ferdig med restaureringen av en lastevogn, en T-vogn, her om dagen. Og det var etter at de hadde fått 35 000 fra Sparebankstiftelsen DNT, at de har brukt vinteren og sommeren på å restaurere denne. Nå den altså klar til bruk på Rjukanbanen, og dette en flatvogn som skal brukes til vedlikehold. Her skal du få høre litt mer om dette. Du skal få høre fra Eivind Toreid, som leder av Venneforeningen. I tillegg så får du høre blant annet Knut Lurås, tidligere leder av Venneforeningen, fortelle om denne vogna.
1: Ja, ja, jeg har jo sett den. Jeg har jo sett den faktisk, jeg husker den. Er det noe spesiell slags treverk dere bruker, eller er det...
2: Det er kjerne ved furu.
1: Ja.
2: Så den skal stå, skal kunne stå uten noe mer behandling.
1: Ikke sant, ja. Jeg synes jeg så det, at det var såpass mørkt i treverket.
2: Ja.
1: Hva er det den kalles?
2: Den vogntypen?
1: Ja.
2: Ja, vent.
1: T.
3: Flatvogn T, type T. Hadde det vært TL, så hadde han hatt lemmer. Men han hadde ikke lemmer, så var det bare T.
1: Akkurat, ja. TL for lem.
3: Ja.
1: Ja.
4: TS for staken.
5: Ja. T for staken.
1: Og da jeg ser den har fått Sparebankstiftelsen.
2: Den har fått 35 000 kroner av Sparebankstiftelsen.
1: Ja, og det må markeres.
2: Ja.
1: Så den kommer til å stå sånn og skilta med det?
2: Ja,
1: ja.
2: Altså de holderen der var jo egentlig for en lasteseddel.
1: Ja, ikke sant?
2: Så fikk vi brukt de til noe fornuftig også.
1: Ja. Ja.
5: Den er jo brukt, så det er ikke noe fred der.
1: Nei, så det en bruksvogn.
2: Ja, skal kunne brukes til vedlikehold av banen.
1: Ja.
2: Frakt av sviller og annet.
1: Ja.
2: Men,
1: hva er det dere har gjort bortsett fra det rent åpenbare?
2: Første vi gjorde var jo å fjerne tredekket og få kastet det. Og så var det en større rengjøring med høytrykksspyler og varmt vann. Og gikk jo på med høytrykksspyler såpass nært og kraftig at det også var ganske effektiv rustfjerning. Og så har vi da skrapt løs rust, fjernet mer rust, spilt av rust igjen, brukt isotrol som grunning på mart og lagt på nytt tredekke.
1: Ja.
6: Vi har mart på hvert fall to strøk.
1: Ja, med ovatrol.
6: Nei, maling.
1: Med maling. Ja. Ja.
6: Nei, ovatrol, den olja der var bare en
1: gang. Ja, ja.
2: Isotrol, ikke ovatrol.
1: Isotrol, ja. Ja. Ja.
2: Mm.
1: Ja. Ja, men den jo blitt et smykke.
2: Ja.
5: Så er det en deilig trener med bytter
6: her. Ja.
5: Under det dekket som er på.
1: Ja, det ligger flere lag.
5: Ja, det er noen dekker
2: og... Fikk også bytta... Det er blikkbeslaget over hjula.
6: Nå fikk
1: vi
2: fritt opp
6: på treverket.
1: Ja.
2: Så for at vannsprut fra hjula ikke skal vann
1: på treverket. Ja, ikke sant, ikke sant.
2: Blikk på treverk der, og så blikk over og på siden.
1: Ja.
3: Og så har jo alt bremsestellet vært ned og behandlet.
2: Ja.
3: Ja.
5: Det har jo gjort av Rjukanbanens folk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Tommy gikk i Rjukanbanen, eller blant annet Tommy i Rjukanbanen har demontert, smurt opp og mart bremsedeler.
1: Ja, ja.
5: Ja.
3: Og så har vi vært og samlet inn staker, for det var jo ikke staker på.
2: Nei, du fikk tak i noe, var det på Numedalsbanen?
3: Ja, alle stakerne er samlet inn på Rollag.
1: Ja. Ja. Ja, så det var ikke på den fra før?
3: Det var to staker, men det var to lange staker.
1: Men hvorfor det, ja? Så noen har vært og tatt det og vært brukt til andre ting og sånn?
2: Det var en del staker, men det var ikke alle.
1: Nei.
2: Eller der har vi kanskje fått
1: her har du
2: staken vi har satt på.
3: Der satt på de brukte stakene.
2: Ja, der har vi fått tak i de. Det etter at vi fikk tak i stakene. Det var bare der det ble. De ble plassert der, for da ble de ikke rotet bort.
5: Ja. Så ser du, de jo litt skjeve. Noen blir jo øyelaget. Ja.
2: Den har vært brukt før også.
3: De har vært brukt, ja. De var negrodd i grasset der borte.
1: Ja. Ja, jeg ser at de har, at noen av dem har hatt litt...
3: De har fått juling.
1: Litt graverøst.
5: Ja.
1: Ja, så den her blir altså en del av Rjukanbanens materiell den nå.
2: Ja.
1: Ja. Hva er det du skal gyve løs på nå? Ja, for det jo en evig jobb, ikke det?
5: Ja, nå står vi litt på vent når vi skal være
2: her. Nå i vinter så er det litt forskjellig mindre prosjekter med malejobber. Vi har jo denne... Ja, den skinnebilen som står inn i Lukstallen og...
3: Den kvabben.
2: Kvabben, den mørkerød som står... Som ikke står på skolen, og så er det noen malejobber, blant annet på Sjømann, den gule som står rett inn her.
1: Ja, dere blir ikke arbeidsledige.
2: Nei.
1: Nei, for det er vel viktig å ha noe å gjøre om vinteren?
2: Ja.
1: Ja.

0: bli litt sånn ekspert på å søke nå.
1: Jeg har fått en del trening både til speidergruppa og her.
0: Ja.
1: Med både Sparebankstiftelsen og skue og...
0: Ja, ja, for det viktig å gjøre det riktig. Det ikke så enkelt. Du må følge alle mulige regler.
1: Altså, mye av det som gjelder jo å finne en søknadsordning som passer til det man skal gjøre.
0: Ja.
1: Altså, står det i kriteriet?
0: Ja, og så må du være nøye med å forklare, og det må holde alle altså, kriterier.
1: Står det i kriteriene at de ikke støtter bygg, så det ikke noe vits i å søke om oppgradering til et bygg.
0: Nei.
1: Står det at de vil søke at de vil støtte fritidsaktiviteter for barn og unge, så vi dessverre litt på sidelinja der.
2: Det mange unge her.
0: Ja, det veldig mange av disse formålene som for barn og unge.
1: Du får de som vurderer søknader. Ungdom på 70 pluss.
3: Det jo lettere å søke til penger enn å søke til folk som villige til å være med.
1: Ja. Så
3: det må vi ha.
1: Vi mangler folk, men vi mangler penger. Det... Nei, altså her det jo kulturminnevern. Det jo absolutt mulig å få støtte til det også.
0: Ja.
1: Det, vogna i seg selv jo da ikke vernet som et kulturminne, men det et verktøy for å ta vare på kulturminne Rjukanbanen.
3: Men det jo vært greit å få med at vi har brug for folk, da.
0: Ja, ikke sant?
3: Både dugnadstidspunkt, og hvis vi kan ta til folk.
0: Ja. Ja, for dere...
4: Det jo dagtid vi har hatt det på, da.
0: Ja, ja.
4: Og det jo ikke alle som det passer på, da.
0: Nei.
4: Så vi kunne kanskje tenkt oss, hvis vi fikk folk, så kunne vi prøve litt på kveldstiden.
1: Er det noen som interessert i å være med på kvelden, så får vi til det.
0: Ja.
2: Men prøv alle sammen å samle seg på langsiden, så får vi...
0: Du hørte altså Rjukanbanens venner der, som feiret at de var ferdige med restaureringen av en T-vogn som skal brukes på Rjukanbanen. De har gjort en kjempejobb med den, og nå det andre oppgaver. Og så de altså interessert i flere som har lyst til å være med og hjelpe til med å restaurere materialet for Rjukanbanen. Ta kontakt med Rjukanbanens venner, Eivind Toreid, og si at du har lyst til å prøve å være med.

Jeg har en sak der de skriver at Sven Tore Løksli, som gikk av som fylkesordfører ganske plutselig for kort tid siden, har fått en ny jobb som kommunedirektør, det vil si assisterende kommunedirektør og økonomisjef i Kviteseid kommune. Men dette en jobb som han har fått uten at han har oppfylt kravene, ifølge Thea. Kravet for å få jobb var minimum fullført bachelorgrad, og Sven Tore Løksli har ikke fullført denne utdanningen. Likevel har han fått en gullkantet avtale, skriver Thea. Det Vest-Telemark Blad som først hadde denne saken. Og kommunedirektør Laila Thorsen skriver til VTB at Løksli fikk unntak fra minimumskravet på grunn av sin erfaring. Vest-Telemark Blad har fått innsyn i arbeidsavtalen, og den viser at det en såkalt gullkantet avtale, der Løksli skal starte 16. desember. Det på dagen 3 måneder etter at hans etterlønn fra Telemark fylkeskommune avsluttes. Løksli ble innvilget 3 måneders etterlønn med virkning fra den dagen han fikk fritak fra fylkesordførerjobben 16. september. Løksli får en årslønn på 1,15 millioner kroner. Det blitt onsdag 14. oktober i dag, årets dag nummer 287. Vi i uke 42, og det 78 dager igjen av året. Det Kaja og Kai som har navnedager i dag, vi gratulerer. Og vi kan fortelle at Wilhelm av Normandie seiret i slaget ved Hastings og erobret England på denne dagen i 1066. Det dagen da dobbeltslaget der Napoleon seiret over preusserne ved Jena og Auerbach fant sted i 1806. Dette Markus Tranes fødselsdag. Han ble født i 1817. Han ble leder for den første norske arbeiderbevegelse som ble kalt Tranittene. Vi kan jo nevne at ved Titran-ulykken omkom 150 fiskere på havet ved Frøya i 1899 på denne dagen. Det dagen da den svenske baron Cederström gjennomførte den første flygning i Norge. Det skjedde over Kristiania i 1910. Vi tar med at dette dagen da Trøndelag Teater ble åpnet i 1937. Det dagen da verdens første overlydsflygning ble foretatt i 1947. Vi tar også med at i Oslo ble grunnsteinen lagt for sentralbanestasjonen i 1979, og det dagen da Torbjørn Jaglands arbeiderpartiregjering ble avløst av Kjell Magne Bondeviks trepartiregjering i 1997. Veien mellom Milan og Atros stenges helt i natt fra klokka 23 til klokka 06 i morgen torsdag. Det Milanveien 357 der stengingen finner sted på fylkesvei 364 ved Tinsjøstranda. Årsaken at man skal legge en ny stikkrenne for å lede vannet under veien, og for å få til dette så må hele veien graves over, opplyser Hanna Hekkelstrand, kommunikasjonsrådgiver i Telemark fylkeskommune. Det blir heller ikke mulig for myke trafikanter å passere, og det siste som gjenstår før det skal legges asfalt dette, før man altså ferdig på strekningen. Helt stengt på fylkesvei 364 fra klokka 23 til 06 i natt altså.

Næringsbygget med enebolig i Sameilsgate 225 til salgs. Og dette et bygg som selges av Annelise Morken Lurås. Og vi kan jo fortelle at bygget oppført i Rjukans barndom i 1914 og har inneholdt en rekke ulike næringsvirksomheter i første etasje som bakeriutsalg, frisør, villmarksbutikk, massasjesalong og barneklær. Bygget lagt ut til en prisantydning på 1,5 millioner kroner, og det næringsdrift i bygget i dag. Det slik at eiendomsmegler Kristoffer Leijonberg i Landkreditt eiendomsmegling har hatt flere på visning, og det også flere som har sagt at de ønsker å legge inn bud. De har hatt noen bud, men foreløpig har de vært for lave, sier Leijonberg. Og dette et bygg som blant annet ligger ute på finne.no.

Strømprisen i går var 221 øre på det høyeste, som var mellom klokka 8 og 9 på morgenen, og så var den 141 øre på det laveste mellom 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen var på 160 øre. I dag blir prisen høyere, 138 øre på det høyeste, og det er mellom klokka 18 og 20 på kvelden, mens den er på det laveste på 138 øre, mellom klokka 13 og 15. Snittprisen i løpet av dagen blir på 180 øre.

0: Visit Rjukan fornøyde med utviklingen av turismen I Telemark. Telemark gjør suksess som kulturdestinasjon, men så spørsmålet hvordan verdensarven kan utnytte det. Vi har en verdensarv, men så må vi nesten lage noen produkter hvor folk kan kjøpe denne opplevelsen, sier Kasper Nilsen I Visit Rjukan. Reiselivsdirektøren var nylig på verdensarvsrådsmøte på Notodden, der det var lokal verdiskapning som var tema. Verdensarvstatusen en døråpner, og det et kvalitetsstempel, men også fordi det en merkevare, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen. Og han sier at man har mye å oppleve I Telemark. Nå gjelder det å utnytte dette til å lage gode løsninger og gode pakker. Det den gode historiefortellingen vi ute etter, sier Kasper Bensen Nilsen I Visit Telemark.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Bingo på Radio Rjukan I kveld. Røveren I 100 000 kroner, og det to røvertall. Røvertallene 51 og 74, og I tillegg så Lykke Liten med på tallet 14. Bonger får du kjøpt over hele tinn, og du kan også kjøpe dem på nett på radiorjukan.no/bingo. Bli med på bingo I kveld klokka 20.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

I går ettermiddag så stengte Fylkesvei 37 Sameides gate mellom Tindgate og Rjukan kirke. Den skal være stengt I 3 uker, mens det graves vann og avløp. Det skal graves ganske dypt, opplyser Asbjørn Alseth, som forteller at etter 3 uker med stengt vei, så vil det være 3 uker med lysregulering på samme strekningen. Det altså slik at du må kjøre om Bjørkhaug og over på Svaddeveien når du skal gjennom sentrum, og så kan du ved Rjukan Hytteby kjøre over Melandsbrua opp I sentrum, mens tunge kjøretøyer, de må finne seg en I å kjøre videre forbi oppover Svaddeveien opp til øvre del av sentrum. Slik det skiltet nå fram til og med om 3 uker.

0: Dette Radio Rjukan.
1: Dette ser du på kino I dag.
2: På Verdensteatret Rjukan kino I kveld klokka 18, Siri Hustvedt dansen rundt selve. Og det skjer etter at det har vært en paneldebatt først. For dette en film som handler om en av USAs mest anerkjente forfattere, den norskættede Siri Hustvedt, som gift med Paul Auster. Det skjer altså klokka 18 på Rjukan kino I kveld, og så minner vi om at det ikke kino på Verdensteatret I morgen. Vi nevner at det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino I morgen. Men på fredag og lørdag så kan du få med deg Agitato med band I konsert. Henholdsvis fredag klokka 19.30 og lørdag klokka 18. Det meldt Lecce pent vær I dag, 14 varmegrader, og nattetemperaturen kommer til å ligge på en 7-8 grader. Det meldt regn på torsdag ettermiddag, 2 millimeter, og natt til fredag morgen, 4 millimeter. Men så skal det gi seg, og så det lettskyet pent vær fra lørdag av, og den kommende uka ifølge værmeldingen. Og også ut I neste uke skal det være helt opp I en 13-14 varmegrader, tirsdag og onsdag. Sånn at selv om det blir relativt kjølig I helgen, da særlig på lørdag, hvor det skal være 8 varmegrader I lavlandet, og 2 grader på natta, da det skyfri himmel. Men det altså den kaldeste dagen. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka.

0: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidene at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette Radio Rjukan.
2: NSAR Group vurderer å etablere europeisk senter for amfibiefly og skogsbrandberedskap på Notodden Lufthavn. 6. September så besøkte denne gruppen Telemark, og de har også søkt penger fra Telemark fylkeskommune til et prosjektutviklingsbesøk fra den portugisiske amfibieflyspesialisten AGS Aviation. Besøket I starten av oktober skjedde for å avklare et internasjonalt samarbeid om ombygging, vedlikehold og skogbrandberedskap mellom AGS Aviation og NSAR Group AS. Sistnevnte prosjekteier og leder satsingen. Thomas André Olsen Nesheim har sendt inn søknaden på vegne av selskapet. Det portugisiske selskapet har altså vært på Notodden for å undersøke om Notodden Lufthavn egnet til å bygge om flytypene AT Firebus og Air Tractor. Det så spesielt på hangarer, verkstedkapasitet og rullebanen og rampen ned til Heddalsvannet ting som de så spesielt på. Og I søknaden går det fram at kombinasjonen av infrastruktur, spisskompetanse og geografiske forutsetninger gjør Notodden helt unik I Nord-Europa til dette formålet.

0: Rjukanbanens venner feiret med kake etter at de var ferdig med restaureringen av en lastevogn, en T-vogn, her om dagen. Og det var etter at de hadde fått 35 000 fra Sparebankstiftelsen DNT, at de har brukt vinteren og sommeren på å restaurere denne. Nå den altså klar til bruk på Rjukanbanen, og dette en flatvogn som skal brukes til vedlikehold. Her skal du få høre litt mer om dette. Du skal få høre fra Eivind Toreid, som leder av Venneforeningen. I tillegg så får du høre blant annet Knut Lurås, tidligere leder av Venneforeningen, fortelle om denne vogna.
1: Ja, ja, jeg har jo sett den. Jeg har jo sett den faktisk, jeg husker den. Det noe spesiell slags treverk dere bruker, eller er det...
2: Det kjerne ved furu.
1: Ja.
2: Så den skal stå, skal kunne stå uten noe mer behandling.
1: Ikke sant, ja. Jeg synes jeg så det, at det var såpass mørkt i treverket.
2: Ja.
1: Hva er det den kalles?
2: Den vogntypen?
1: Ja.
2: Ja, vent.
1: T.
3: Flatvogn T, type T. Hadde det vært TL, så hadde han hatt lemmer. Men han har ikke lemmer, så var det bare T.
1: Akkurat, ja. TL for lem.
2: Ja.
1: Ja.
4: TS for staken.
5: Ja. T for staken.
1: Og da ser han har fått Sparebankstiftelsen.
2: Han har fått 35 000 kroner av Sparebankstiftelsen.
1: Og det må markeres.
2: Ja.
1: Så den kommer til å stå sånn skilta med det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Altså de holderen der var jo egentlig for en lasteseddel.
1: Ja, ikke sant?
2: Så fikk vi brukt dit til noe fornuftig også.
1: Ja. Ja.
5: Den er jo brukt at den skal brukes, men det ikke noe fredag den
1: der. Nei. Nei. Nei, så det en bruksvogn.
2: Ja. Ja. Skal kunne brukes til vedlikehold av banen.
1: Ja.
2: Frakt av sviller og annet.
1: Ja. Hva er det dere har gjort bortsett fra det rent åpenbare?
2: Første vi gjorde var jo å fjerne tredekket og få kastet det. Og så var det en større rengjøring med høytrykksspyler og varmt vann. Og gikk jo på med høytrykksspyler såpass nært og kraftig at det også var ganske effektiv rustfjerning. Og så har vi da skrapt løs rust, fjernet mer rust, spilt av rust igjen, brukt isotrol som grunning på mart, og lagt på nytt tredekke.
1: Ja.
6: Vi har mart til hvert fall kunne strøk.
2: Ja.
1: Ja, med ovatrol.
6: Nei, med
1: maling. Med maling, ja.
6: Nei, ovatrol, den olja der, det bare en
1: gang. Ja, ja.
2: Isotrol, ikke ovatrol.
1: Isotrol, ja.
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja.
1: Ja, men den jo blitt et smykke.
2: Ja.
5: Så er det en deilig trener med bytter
6: her. Ja.
5: Under det dekket som er sånn.
1: Ja, det ligger flere lag.
5: Ja, det er noen dekker
2: også. Fikk også bytta. Det blikkbeslaget over hjulet.
6: Ja, fikk
1: jeg
2: spryt opp
6: på treverket.
1: Ja.
2: Sånn for at vannsprut fra hjulet ikke skal vann
1: på treverket. Ja, ikke sant, ikke sant.
2: Lagt på treverk der, og så blikk over og på siden.
1: Ja.
3: Og så har jo alt bremsestellet vært ned og behandlet.
2: Ja.
3: Ja.
5: Det har jo gjort på Rjukanbanens bak.
2: Ja.
1: Ja.
2: Tommy Eik i Rjukanbanen, eller blant annet Tommy i Rjukanbanen, har demontert, smurt opp og mart bremsedeler.
1: Ja, ja.
5: Ja.
3: Og så har det vært noe samlet inn stak her, for det var jo ikke stak her på.
2: Nei, du fikk tak i noe, var det på Numedalsbanen?
3: Ja, alle stakene er samlet inn på Rollag.
1: Åja, ja. Ja, så det var ikke på den fra før? Ja?
3: Det var... Det var to staker, men det var to lange staker.
1: Men hvorfor det, ja? Så noen har vært og tatt det og vært brukt til andre ting og sånn?
2: Det var en del staker, men det var ikke alle.
1: Nei.
2: Eller der har vi kanskje fått...
1: Her har du...
3: Der har vi satt på de brukte stakene.
2: Ja, der har vi fått tak I de. Det etter at vi fikk tak I stakene. Det var bare der det ble... De ble plassert der, for da ble de ikke rotet bort.
5: Ja. Så ser du, de jo litt skjeve, noen blir jo øyelaget. Ja.
2: De har vært brukt før også.
3: De har vært brukt, ja. De var negrodd I grasset der borte.
1: Ja, ja. Ja, jeg ser at, de har, at noen av dem har hatt litt...
3: De har fått juling.
1: Litt graverøst.
5: Ja.
1: Ja. Ja, så den her blir altså en del av Rjukanbanens materiell den nå.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei, så få.
1: Hva det du skal gyve løs på nå? ja, for det jo en evig jobb, ikke det?
5: Ja, da. Men nå står vi litt på vent når vi skal være
2: nå, prate. Nå I vinter så det litt forskjellig mindre prosjekter med malejobber. Vi har jo denne... Ja, den skinnebilen som står inne I Luksdalen og...
3: Den kvabben.
2: Kvabben, den mørkerø som står... Som ikke står på store, ja. Og så det noen malejobber,
1: ja.
2: Blant annet på Sjømann, den gule som står rett inn her.
1: Ja. Ja. Ja, dere blir ikke arbeidsledige.
2: Nei.
1: Nei, for det vel viktig å ha noe å gjøre om vinteren.
2: Ja.
1: Ja.
2: Har vi også fått 150.000 av Skue Sparebank til å få byttet tak på ene. På en av passasjervognene. Men det blir jo da I all hovedsak Løsnesø og Hansen som gjør.
1: Ja.
2: For det Ja, det både faglig komplekst og både for vanskelig faglig til at vi amatører bør gi oss I kast med det og at det arbeid I høyden.
1: Men hvem det som søker disse pengene fra de forskjellige fondene?
2: Det har vært meg.
1: Ja.
2: Jeg har søkt
1: Så du I ferd med å bli litt sånn ekspert på å søke nå?
2: Jeg har fått en del trening både til speidergruppa og her.
1: Ja.
2: Med både Sparebankstiftelsen og Skue og...
1: Ja. Ja, for det viktig å gjøre det riktig. Det ikke så enkelt. Du må følge alle mulige regler.
2: Altså, mye av det som gjelder jo å finne en søknadsordning som passer til det man skal gjøre.
1: Ja.
2: Altså... Står det I kriteriene?
1: Ja, og så må du være nøye med å forklare, og holde alle kriterier.
2: Står det i kriteriene at de ikke støtter bygg, så det ikke noe vits I å søke om oppgradering til et bygg.
1: Nei.
2: Står det at de vil søke, at de vil støtte fritidsaktiviteter for barn og unge, så vi dessverre litt på sidelinja der.
3: Det mange unge her.
1: Ja, det veldig mange av disse formålene som for barn og unge.
2: Du får de som vurderer søknader. Ja. Ungdom på 70 pluss.
5: Det jo lettere å søke til penger enn å søke til folk som villige til å være med.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Vi går,
5: så det må vi ha.
2: Vi mangler folk, men vi mangler penger. Det... Nei, altså her det jo kulturminnevern. Det jo absolutt mulig å få støtte til det også.
1: Ja.
2: Det, vogna I seg selv jo da ikke vernet som et kulturminne, men det et verktøy for å ta vare på kulturminner I Rjukanbanen.
5: Men det jo vært greit å få med at vi har bruk for folk, da.
1: Ja, ikke sant?
5: Både dugnadstidspunkt, og hvis vi kan få tak til folk.
1: Ja. Ja, for dere...
5: Det jo dagstid vi har hatt det på, da.
1: Ja, ja.
5: Og det jo ikke alle som de passer på, da.
1: Nei.
5: Så vi kunne kanskje tenkt på, hvis vi fikk folk, så kunne vi prøve litt på kveldstid.
2: Det noen som interessert I å være med på kvelden, så får vi til det.
1: Ja.
3: Så... Prøv alle sammen å samle seg på langsiden, så får vi...
0: Du hørte altså Rjukanbanens venner der, som feiret at de var ferdige med restaureringen av en T-vogn som skal brukes på Rjukanbanen. De har gjort en kjempejobb med den, og nå det andre oppgaver. Og så de altså interessert I flere som har lyst til å være med og hjelpe til med å restaurere materiale for Rjukanbanen. Ta kontakt med Rjukanbanens venner, Eivind Toreid, og si at du har lyst til å prøve å være med.

0: Jeg har en sak der de skriver at Sven Tore Løksli, som gikk av som fylkesordfører ganske plutselig for kort tid siden, har fått en ny jobb som kommunedirektør, det vil si assisterende kommunedirektør og økonomisjef i Kviteseid kommune. Men dette en jobb som han har fått uten at han har oppfylt kravene, ifølge Thea. Kravet for å få jobb var minimum fullført bachelorgrad, og Sven Tore Løksli har ikke fullført denne utdanningen. Likevel har han fått en gullkantet avtale, skriver Thea. Det Vest-Telemark Blad som først hadde denne saken. Og kommunedirektør Laila Thorsen skriver til VTB at Løksli fikk unntak fra minimumskravet på grunn av sin erfaring. Vest-Telemark Blad har fått innsyn i arbeidsavtalen, og den viser at det en såkalt gullkantet avtale, der Løksli skal starte 16. desember. Det på dagen 3 måneder etter at hans etterlønn fra Telemark fylkeskommune avsluttes. Løksli ble innvilget 3 måneders etterlønn med virkning fra den dagen han fikk fritak fra fylkesordførerjobben 16. september. Løksli får en årslønn på 1,15 millioner kroner.
1: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.
0: I morgen torsdag klokka 17 så blir det et arrangement som starter bak torget. Ja, da vi på vei ned i Månastien sammen med Steinar Miland, og dette vel fordi at det vel det tredje mellom Pensionistforbundet Rjukan og Lions Club Rjukan. Steinar Miland, akkurat nå så vet jeg ikke om vi kanskje sånn cirka her det telles på hvor mange som går, men jeg forstår det at man skal blant annet markere at det 40 000 som har gått i Månastien siste året.
2: Ja, Lions, som vi samarbeider med, som du sier, har satt opp en teller, og og den ble satt opp den 15. oktober i fjor, ja. Og 15. oktober, torsdag, 15. oktober, så går vi langs Månastien, og så vil det bli gjort en markering på hvem som nærmest, ja. Et angitt størrelse. Om det 40 000 eller 45 000, det kan ikke jeg svare på akkurat her og nå. Ja. For det
0: Lions. Det har ikke du oversikt over?
2: Nei, jeg har ikke oversikt over Lions
0: Skal vi terrenger. Gå? Ja, da, ja. I tilfelle blir telt vi oss?
2: Ja,
0: vi går,
2: ja, jeg håper at vi blir telt. Men jeg synes jo det helt fantastisk, fantastisk at det så mange passeringer på den månedstiden i løpet av et år. Men,
0: ja, ikke sant?
2: Så, men det som det som du sa, så har vi, det den tredje gangen, og første gangen så var det da Leif Ek, ja. Som var med oss og fortalte om Rallarens historie og ikke minst Rjukans historie, ja. Og så var det da Sissel, eller Randi Mossing, som hadde et lite tablå, ja. Og nå det jeg som skal da snakke lite grann om bakgrunnen for hvorfor pensionisten organiserte seg, ja. Og litt noen anekdoter og litt sånn forskjellig, ja. Opp igjennom.
0: Ja, fordi du skriver bok?
2: Ja, jeg for så vidt ferdig med boka nå. Nå det noen som leser igjennom og korrigerer.
0: Ja.
2: Og leser korrektur. Og jeg jo også på jakt etter noen flere bilder. Og det... så jeg, boka kommer vel ikke før til neste år, regner jeg med.
0: Nei, men, nei. Den, og det også I anledning et slags jubileum, dette her.
2: Ja, det I anledning 70-årsjubileet for pensjonistforeningen, da, eller ja. Pensjonistforbundet Rjukan, som det heter nå.
0: Ja.
2: På Såheim Folkets Hus, eller det gamle musikkhuset, som det het en gang I tiden, da skal vi servere bløtkake og kaffe. Og mens jeg prater
0: ja. Ja. Så det betyr altså at man har planlegger å gå månadstiden først og så ta turen på Svein Folkets Hus.
2: Helt korrekt. Og så vi håper jo til tross for at det meldt litt gråvær, så går det an å ha med seg paraply og,
0: ja.
2: Og så det at vi går da månadstiden fra månaveien.
0: Ja, altså, jeg skjønner det at dere planlegger å møtes bak torget, og så tar dere turen ned omtrent ved hengebrua, og så går oppover.
2: Helt riktig, det det vi gjør.
0: Ja.
2: Ellers har vi jo møtts I Radarparken de to andre gangene, men vi gjør en vri nå, slik at vi går liksom oppover, og så samler flokk, og så bort
0: ja.
2: Til...
0: Det blir noen ekstra tellinger da, på denne her telleren også.
2: Ja, det jo det vi håper da. Men jeg aner jo ikke hvor han står hen,
0: så... Nei. Det det vel bare Lions som gjør, tenker jeg.
2: Det det.
0: Ja.
2: Og jeg veldig glad for at vi har hatt det samarbeidet med Lions, for det beriker oss alle.
0: Ja. Skal vi gå videre sånn at vi I tilfelle blir telt?
2: Ja, så vi får gå frem og tilbake. Nei, altså, det her jo... Bakgrunnen var egentlig et initiativ fra Pensjonistforbundet sentralt,
0: ja.
2: Som gjerne... Som har fått noen aktivitetsmidler, da.
0: Ja.
2: Fra regjeringen og de ville gjerne at vi på Rjukan skulle gjøre en aktivitet for å få eldre og pensjonister og alle andre ut og gå
0: ja.
2: Og det her var jo da en måte å lokke folk ut på med de arrangementene så vi har kombinert både det å få en rusletur og det med helse og kultur jo så populært, så da har vi prøvd å få til det.
0: Ja, det sånn, Steinar Miland, at dette har vært vellykka arrangementer, disse tre arrangementene dere har hatt I høst?
2: Ja, jeg synes det. Det har vært rundt kanskje 50 stykker som har møtt opp.
0: Mm-hmm.
2: Nå det jo slik at på Rjukan,

0: Som har lyst.
1: Alle som har lyst.
0: Du må ikke være pensjonist.
1: Absolutt ikke. Nei, nei, nei, nei. Så, nei da.
0: Du kan ha lyst til å bli det.
1: Du kan jo ha lyst til å bli det. Og kanskje du har lyst til å gå sammen med bestemor.
0: Ja, ja.
1: Eller bestefar for den saks skyld. Og rusle oppover stien.
0: Ja, for alle som planlegger før eller siden å bli pensjonist, kan man si der.
1: Ja da, det kan du si. Og pensjonist jo et veldig tøyelig begrep da, for at du har også uføre pensjonister
0: ja.
1: som er unge, og de tar vi inn som medlemmer i pensjonistforeningen. Der er det ikke noe nedre grense, for å si det sånn.
0: Jeg litt spent på å høre mer om denne boka di, men det får vi ta når boka kommer. Så blir det en liten forsmak altså, for de ja. Som tar turen til dette arrangementet her. Da får de vite litt grann, hva skal vi kalle det, en teaser på det som kommer når du gir ut boka?
1: Ja, det er... Når du skriver, så kommer du opp nederst på linja der hvor mange ord.
0: Ja.
1: Og sist jeg så det, så var det 55.000 ord cirka som jeg har skrivet.
0: Du behersker ordet, Steinar.
1: Ja, det kan man jo diskutere, men i hvert fall så ble det veldig mange ord, og 175 A4 sider. Så får vi se. Jeg har jo Jeg i kontakt med trykkeri i disse dager,
0: ja.
1: Så vi får se når han kommer ut. Men det er jo ikke en kommersiell bok, det er en bok som Pensjonistforbundet på Rjukan da, står bak,
0: ja.
1: Og i samarbeid også med Historielaget og andre som leser igjennom da, og korrigerer det som trengs. Det er jo veldig mye stoff.
0: Ikke sant?
1: Det er jo over 30 protokoller, ja. Gjennom 70 år.
0: Og men det har jo vært mange pensjonister på de årene også.
1: Ja, og pensjonistforeningen har jo vært veldig sterk og stor, med 500-600 medlemmer på det meste. Og det var jo i den tiden hvor det var nærmest kollektiv overgang ifra fagbevegelsen da.
0: Ja.
1: Og særlig Rjukan Arbeiderforening.
0: Ja. Ja, men da er det bare å ta turen ut og ja. Få med seg litt av det, og så kan man krysse av på at man har vært litt aktiv også, for det er jo folkehelse det, å få folk ut.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Så det er bare å komme seg ut.
0: Ja.
1: Så vær er ikke noe hindring.
0: Neida, og det er jo egentlig fint høstvær nå da.
1: Ja, det er jo det. Det er jo nydelig akkurat.
0: Man tåler litt regn om høsten, og i hvert fall kanskje ja. I år.
1: Akkurat nå er det jo sol oppe i fjellsiden. Så.
0: Ja, det er jo det.
1: Og temperaturen er jo...
0: Temperaturen er fin.
1: Veldig bra.
0: Ja.
1: Så det er ikke noe å si på.
0: Og det er altså i morgen torsdag klokka 17 at du møter opp bak torget for å bli med på dette arrangementet i regi Pensjonistforbundet Rjukan og Lions Club Rjukan.

0: Veien mellom Milan og Atro stenges helt I natt fra klokka 23 til klokka 06 I morgen torsdag. Det Milanveien 357, der stengingen finner sted, på fylkesvei 364 ved Tinsjøstranda. Årsaken at man skal legge en ny stikkrenne for å lede vannet under veien, og for å få til dette så må hele veien graves over, opplyser Hanna Hekkelstrand, kommunikasjonsrådgiver I Telemark fylkeskommune. Det blir heller ikke mulig for myke trafikanter å passere, og det siste som gjenstår før det skal legges asfalt dette, før man altså ferdig på strekningen. Helt stengt på fylkesvei 364 fra klokka 23 til 06 I natt altså.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Vi skal til litt Rjukan-historie, for I august 1968 så skjedde det en hydrogeneksplosjon nede ved Såheim. Og det var 24. august 1968. Og tre av de som var nærmest akkurat den eksplosjonen, de var tre kjøllefjordinger som hadde begynt eller kommet til Rjukan for å gå på videregående skole. Det var Terje Ferdinand Olsen, Arne Laksaa og Jens Ingvald Olsen. De var altså til stede da det smalt. Og her skal du få høre de fortelle I forbindelse med en klassefest som de møtte opp på for kort tid siden. Vi hører også Øystein Haugan og selvfølgelig Leif Ek som tok dem med til stedet der det smalt.
2: Så mange?
3: Ja, han skal si litt først, og så kan fint hvis du tar noen bilder etterpå. Ja.
4: Da ville du ha noe I forkant nå, Øystein?
5: Nei.
4: Da... Jeg ønsker velkommen ned hit. Såheim har jeg pratet om som rallar, og nå skal vi gå bare noen få kilometer til det steg jeg skal utføre. Takk for meg nå, dere.
6: Dere, han snakker med prest til dere. Ja, han har jo teologutdanning, du vet det.
2: Han så langt unna en prest du kan komme.
6: Nei, jeg sikker på det. Cirkelen slutter for
7: meg. Var helt hit.
8: Vi stopper her, dere.
6: Hallo, folkens! Kjære dere utrolig gode mennesker, og jeg mener det faktisk, så det så hyggelig å se dere igjen, og hilse på dere, og snakke med dere alle sammen. Da 22. august, en lørdag I 1968, mine foreldre, søster var ikke hjemme akkurat da, og jeg, vi sto nemlig I der vi født og oppvokst, I Månaveien 7. Og naboene var en Olav Langåsdalen, Fritjof Sand og Hans Einung I den O-typen firemannsboligen. Så begynte det å komme små eksplosjoner, og de økte I styrke. Og da tok far meg, da var jeg 11 år, da tok far meg ned I kjelleren sammen med mor. Og akkurat når vi kom I kjelleren, så kom hovedsmellet. Og det var et enormt drønn rett over elva her, eller litt på skrå ned. Vi visste ikke så mye akkurat da. Vi var ute etterpå og kikket, og da var alle glassrutene fra glade hjørnet og ned til torvet sugd ut. De var ikke blåst inn, men på grunn av vakuumet så ble sugd ut. Så... viste seg det I 1980-87 når jeg jobbet på snekkeverkstedet og hadde den glede å oppleve Per Martin By, Lorang Skogvold, Sverre Horvik, ja den klassen der, de hadde jo så mye historier, som jeg fikk lov til å oppleve og ta vare på. Og da sa de det, at den første ruta ble sugt ut på glade hjørnet, og dørklinka på Rjukan apotek falta og datt ned. Altså borte på torven og apoteket var der, sa Per Martin By, altså faren til Bent Inge, tror jeg han heter. Ja. Jeg skal ikke fortelle mer. Vi har folk fra Kjøllefjord som har vært nye nærmere smellen enn meg. Og jeg gleder meg nå til å bare gå på sidelinja og lytte litt. Men vet dere hva, dere? Vet dere hva? Nå står vi inne i hydrogentanken. Dere ser veggen der. Det inni der tanken lå og fløyt i væske. Og når det smalt, så var det da tettere med klinker langs den siden. Skulle det bli en eksplosjon, så skulle egentlig lokket vrenge seg av der og løsne først ut mot byen. Så det var en mening av at det gikk den veien. En liten detalj som kanskje redda mange mennesker. Da skal ikke jeg si noe mer. Da vil jeg overlate ordet til Øystein, til deg, og så vil jeg gjerne bare lytte på de fantastiske historiene fra Kjellefjord. Tenk å komme her dagen før og høre den smellen. Vær så god, dere.
4: Gå fram her, da. Det Kjellefjord, fram her.
5: Var det noen andre også som bodde på det leien her? Jeg
7: har bodd det flere. Det var bare vi.
9: Ja. Nå forteller dere høyt og tydelig hva dere gjorde og hva som skjedde.
7: Det var bare vi tre som fikk oppleve den fantastiske mottakelsen.
5: Ja da, vi har nettopp kommet.
7: Det var jo bare noen dager etter at vi kom inn. Så ja, jeg vet ikke, nå dere kan tenke over hva dette skulle bety. Jeg hørte jo brannalarmen først, så jeg husker.
9: Og var det dagen etter at det kom til Rjukan?
7: Nei, det var noen dager.
9: Noen dager etterpå?
4: Det var dagen. Vi var kommet inn i bygningsstøyka. Så ja. Bodde vi jo på elevhjemmet rett over her.
7: Ja.
4: Og så gikk brannalarmen lørdag ettermiddag. De andre som bodde på elevhjemmet var jo i hovedsak fra Rauland og andre deler av Vest-Telemark.
7: Ja, så de var hjemme.
4: Så de var hjemme i helga.
7: De ropte, det brenner på Soveheim. Og ja. Vi sprang oss selvfølgelig for å se på brann.
10: Ja, vi skulle ned og se
7: på alle de andre foten.
5: Så vi sprang jo ned til elva, ned for å se. Jeg vet ikke om jeg har hørt historien etter at det faktisk var noen brannfolk inni den, det var vel et sånt rom bak den tanken. Og at de kom ut og lurte på hva som hadde skjedd. De fikk ikke med seg at eksplosjonen gikk jo oppover. Men jeg vet ikke om det var sånn som ble fortelt etterpå når vi var på byen som hørte.
4: Men en grunn til at alle som hadde tilgang på bil rømte ut av byen var jo at noen år tidligere var ammoniaklekkasje oppe i byen, og da var de jo redd for at den gassen skulle sive ned hit. Men det var vind mottatt veien i dag, så den skyen seg ikke ned. Men da ville jo, hvis den hadde kommet ned her, så hadde jo befolkningen bare slugget flatt ut.
9: Men hva skjedde med dere?
4: Jo. Ja, vi sprang ned her og så på det her spennende. Vi hadde jo aldri opplevd en så stor brann før.
7: Det var jo rett over elva her. Og så sto vi litt og så kom det først til det her mitraljøsten med de små tankene som gikk etter hverandre. Og da skjønte vi noe, for i hvert fall snudde vi. Og på vei opp fra elva der oppover kanten, så kom den store eksplosjonen.
4: Ja, og da så jo lokket som ildkula høyt opp i luften.
7: Så sprang vi vel en par tre meter før trøkket gikk i ryggen vår. Så Anja Singh var ved siden av ham, vi bare for rett i bakken. Jeg kravla rundt hjørnet på huset, og jeg tenkte, hva kommer nå?
5: Ja, jeg husker jeg landet frem, og så kravla rett frem, og så la meg sånn at skulle jeg utspringe over taket. Det jeg så, det var, for jeg ble liggende på ryggen, og det jeg så, det var at tanken, lokket var rett over oss. Det så jo ut som det var rett
4: over. Ja, det var jo flere hundre meter.
5: Ja.
4: Så landet det jo på høyspringen.
5: Ja, det for den veien der, for landet, så gnistfokket sto når det landet.
4: Ja.
5: Jeg husker det, det var helt sånn, det var sånn fyrverkeri.
7: Det var nok sjokk altså, til å begynne med, men vi rakk ikke å tenke.
9: Så dere trodde dette var sånn daglig hendelse?
5: Ja. Du opplevde at sånn var det på Rjukan.
9: Men hvordan var det ellers å være kjellefjording på Rjukan? Det var jo mange av dere.
5: Ja.
7: Det var 6 som kom det året, men det nok en mellom 10 og 15 en plass som har vært her og gått på skole.
10: Ja.
7: Yrkesskolen, men de aller fleste på gymnasiet.
10: Ja.
7: Og det var også sånn at vi kunne være par også, sånn at jeg og bror min var samtidig her. Han gikk 3. klassen, og jeg gikk første. Og det var en 2-3 sånne tilfelle.
9: Og hvorfor, Rjukan?
7: Og, ja, min teori på det, eller ikke teori, det jeg følte var den gangen også, det var at vi kom dels fordi at det var gratis lærebøker der. Og om det var Hydro, eller det var Statsgymnasiet som gjorde det, eller om det var Statsgymnasiet, det vi litt usikre på. Men det var den ene årsaken, så det var rimelig å gå på skolen her.
10: Og så var det billig
7: også
10: å bo.
7: Og så var det billig å bo. Vi betalte 210 kroner i måneden.
10: Nei, 155.
7: Nei, hør her. For kost og logi.
10: Ja, ja.
7: Ok, det var Norsk Hydro betalte underskuddet på elevhjemmet.
10: Ja.
7: Året etter så gikk prisen opp til 350.
10: Ja, da flytta vi. Nedi byblad her nedi.
7: Men det var nok noe av det viktigste årsaken.
11: For Granli, da betalte både jeg og Teie bodde på hver enda i loft. Han Teie ledde hos mora til han Bjørn.
7: Bjørn Edvardsen.
11: Bjørn Edvardsen, ja. Jeg ledde hos på andre siden. Og der nei, vi stima ikke, men vi laget jo øl. Og det stod på rommet mitt. Og plutselig vakna om natta, hørte en jævla smell. Var det korken som gikk i taket? Øl og flammer ut
10: over rommet. Ja, vi kom han og vekter og må hjelpe å bære ut øl. Så bærer han ut i var det så vaskebalje for å prøve å bevare for at de ikke skulle renge over.
11: Det lukta jo fersk brød i lang tid.
10: Ja, jeg vet ikke om dere husker, for det stod i russavisen at Daniel Singvar var mistenkt for å bake sin egen brød.
11: Men vi betalte 70 kroner om måneden, husker jeg det.
10: Ja.
11: Vi bodde jo de to siste årene der.
12: Hos tante Rute og onkel Øyvind?
10: Ja.
12: Var du foreldrene til Bjørn?
11: Ja, han tøy bodde på den siden.
12: Ja.
10: Ja.
11: Og så bodde han på den siden.
12: Ja, ja.
10: Ja.
11: Det var hyvlar på hver okre.
10: Ja, det var 2 hyvlar, 4 hyvlar hver.
7: Men vi hadde jo veldig fint det før vi kom her. Det var en flott mottagelse. Men det var så fine folk vi møtte. Og vi møtte jo mange som kom fra bygden rundt her. Så vi opplevde at de hadde samme situasjon som oss. Flere av de bodde jo på elevhjem også. Så vi ble godt inn i klassen og følte oss hjemme her på alle måter. Og vi reste hjem 2 ganger i år, og det var også en av årsakene til at vi kom hit, at vi måtte bort fra Kjøllefjord uansett for å gå på gymnas. Og Hammerfest var nærmeste, og det var like dyrt å gå der som å gå her. Og så hadde jo folk vært her før som ga gode skussmål, så det var
11: veldig greit. Og det startet jo med at det var en som var lærer på realskolen. Det var realskole der, og vi var, Arne er jo første kullet på ungdomsskolesystemet som ble innført, og Terje er jo gamlere enn oss. Ser dere jo.
7: Jeg gikk fra skolen i kjellet.
11: Ja, så han måtte gå 1 år ekstra, og da ble det slutt på realskolen, og så da var det jo begynt det som heter Rjukans situasjon. Det var jo en av de første store industrisiden som ble ikke utslettet, men stor grad bygd ned, og produksjonen ble flyttet ned til Herøya av folken her. Så det gjorde jo også at når Rjukan var en sånn company town som Hydro styrte og hadde finansiert skolen, og ja, veldig mye av dem drev jo kommunen på mange måter, og hadde ingeniørvesenet, og alt det der var jo under Hydro sitt regime, og skolen var jo gratis. Skolebøkene var gratis, og det gjorde jo at det var attraktivt å reise ned, og vi måtte reise uansett. Men vi brukte jo første gang vi reiste ned hit rett før smellen, det var jo 3,5 døgn tok det.
10: Reisetida.
11: 1,5 døgn med Hurtigruta, 1 døgn med tog fra Bodø og til Trondheim, og så videre Oslo. Til Oslo.
10: Og så var det å springe over til Vestbanen med all bagasjen.
7: Ja. Og så var det tog helt til Rjukan stasjon.
11: Ja, ja.
7: det var det.
11: Ja, så var jo togtøren noen dag ute og togskifte der opp til Notodden og ting også og ferga. Og da gikk det jo persontog fra Mæla opp hit. Og...
9: 3,5 døgn, ja.
7: Ja. Så det var reise.
5: Det var en fantastisk togreise. Over 20 og vant.
7: Men det var artig når man reiste hjem igjen også, for da overnatt på når man kom til Hurtigruta, så brukte jeg å ligge og sove under trappen, og da traff jo folk, alle folk som kom, skulle hjem. Så da var det jo full rull om å se.
13: Da rodde dere fiske når dere kom hjem da.
7: Kan du si at?
13: Da rodde dere fiske når dere kom hjem, ikke sant?
7: Ja, jula var ikke så veldig mye.
13: Rodde dere sommer?
7: Ja,
5: jeg hadde nok finansiert
11: sommer, ja. Jobbet jo på fiskebruk og i veivesenet, det var forskjellig.
7: Ja. Ja. Det var med seg nok feske med deg en gang.
5: Ja, når jeg var vært
7: og fikk betennelse i tommelen, for at når du tror seg noe, så må det få dobbelt så god betalt for å bløggefesken, det sånn altså, kjære
5: stupen.
7: Ja, kjære stupen. Og da det sånn her hele tiden. Så når du holder på sånn der i 7-8 timer, så fingeren, den da er den hovnet opp.
5: Ja, det sånne, masse sånne historier til havet.
9: Ja.
5: Ja, nei, men det var det som var her med eksplosjonen.
7: Ja.
11: Flott. Jeg husker det gikk lang tid før jeg torte å fære opp, lenger opp i, etter den eksplosjonen, oppover mot fabrikkområdet og sånn, på grunn av den ja, vi hørte jo om det igjen, som hadde skjedd tidligere med den gasslekkasjen og...
7: Ammoniakken,
11: ja. Så det var jo... Sette jo en støkk i oss.
14: Ja. Var dere også i byen, hvordan det så ut der, med rutkrysset?
11: Ja, altså det var jo... Som jeg sa, Leif, det var jo knuste rute og...
5: Du skulle spesielt opp mot hotellet der, det var jo alt bare borte,
11: altså. Jeg fant jo... etter vi var her for 5 år siden, og vi hadde omvisning her, så... Så var jeg på nettet på Riksarkivet og fant Rjukan Arbeiderblad fra mandagen, etter mandagen 24. Og der står det jo reportasje, og der står det jo omtalt hvordan, hva ser jeg på? Her står det. Et par gutter fra elevheimen løp ned til elvebredden da de så brann på den andre siden av elva. Da stor eksplosjon kom, ble de kastet et godt stykke opp i elveskråningen, forteller de, og da var de ikke senere om å komme seg vekk fra den utsatte utsiktsposten. En kar som var på vei til Gausdal og var kommet ovenfor tippen i Månalia, forteller at han ble kastet fremover av lufttrykket, og det var bare flaks at han ikke hadde vært lenger ned i lia, hvor lufttrykket ville ha vært enda farligere. Det fortelles at man hørte smell helt opp til Mjøsvatn-traktene, altså omtrent som da Rjukan ble bombet. En eldre kvinne ble kastet fra verandaen sin i Bråvollveien og bortover gulvet. Hun slapp fra det med noen småskader. Og så videre, ja.
15: Jeg kan noen røverhistorier, to der. Det ene er jo at det var to gamle kjerger på Rjukan som var livredd av smellet, og de fløy inn og hentet hver sin veske og løp nedover Samarskatt og ropte «Russerne kommer!» Det var den kalde krigen.
11: Det var jo dagen etter invasjonen i Tjekkoslovakia.
15: Ja, «Russerne kommer!»
11: Den var jo 21. august, og det her var jo 22.
15: Ja. Og så går en historie om Geita, jeg er ikke sikker på om han hadde en svint vest på skuter. Det ble sagt at han kjørte på den veien når det smalt, og han fant seg selv igjen nede i Måna.
11: Ja, det var sagt da, ja. Det tror jeg, om det var en skuter eller en moped.
15: Ja,
11: han brekte en finger. Det var en av de få personskadene som var.
9: Du, Øystein, du ville ha tatt et bilde.
15: Ja, vi, ja så
9: kan,
15: tenker,
9: kan du ta et bilde?
15: Ja, bør ha et bilde av den her glimrende gjengen.
9: Vil du ha det på plenen her, eller der det litt skrått?
14: Jeg tenker vi må ha det inne her.
9: Inne her, men hvor er du har rigget oss opp da?
14: Vi må jo få liksom inntrykk av at dere står på stedet det smalt.
9: Vil du ha oss helt inntil veggen, eller?
14: Ja.
7: Vi kjenner suget.
9: Da får vi høyeste stillelse.
0: Du hørte historien om tre kjøllefjordinger som dukket opp like ved Såheim da det smalt 24. august 1968 i en hydrogeneksplosjon som knuste og eller nærmest sugde ut alle glassrutene i Rjukan sentrum. Du hørte Terje Ferdinand Olsen, Arne Laksaa og Jens Ingvan Olsen i tillegg til Øystein Haugan og Leif Ek. Vi kan også nevne det at Gudmund Toreid var også en av de som stilte spørsmål i dette intervjuet.
1: Dette er Radio Rjukan.
0: Bingo på Radio Rjukan i kveld. Røveren i 100 000 kroner, og det to røvertall. Røvertallene 51 og 74, og i tillegg så Lykke Liten med på tallet 14. Bonger får du kjøpt over hele Tinn, og du kan også kjøpe dem på nett på radiorjukan.no/bingo. Bli med på bingo i kveld klokka 20.

0: skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
1: Når storeviseren står rett opp, og lilleviseren flytter seg fra 6 til 8, da begynner Radio Bingo på Radio Rjukan. Husk 18-årsgrense.

0: Velkommen til Radio Bingo.
1: Radio Bingo fungerer som et vanlig bingospill. Du skal krysse av tall etter hvert som det blir lest opp i radioen.
0: I alle spill skal du fram til en rekke, deretter to rekker, og til slutt tre rekker, alt innenfor en sjettedel på bongen.
1: Og du må ringe med en gang du har fått bingo. Hvis flere har bingo innen ett minutt, deles beløpet mellom vinnerne. Og når du har bingo, ringer du 35 08 24 24.
0: Og vi ønsker lykke til!

0: Hydro Energi, Circle K Rjukan, Rjukan Bensin, Tinn Energi og Fiber.
1: David Enge Einongbrekke heter du, David.
2: Ja,
1: det krølla seg litt I tunga. Og Odd Terje Mathisen I studio ønsker velkommen til en ny omgang med Radio Bingo. Vi har kommet til uke 42, som det da står på bongene du spiller på I dag. Og vi har litt av hvert å by på. Vi har faste premier, og så har vi sirkel K-tallet. Det tallet der 50, gjelder på en rekke I samtlige spill. Lykke Liten også med. Tallet I dag for å vinne 5000 kroner på to rekker, det 14. Og så har vi da selveste hovedrøveren på 100 000 kroner med to røvertall I dag. Det 51 og 74. Disse ekstra gevinstene, det jo da gevinster som går kun en gang per spillomgang, så det sagt. Og det flere som har bingo samtidig, så må vi dele. Da vi vel klare til å sette I gang. Og vi begynner selvfølgelig på blad 1 og en rekke. Verdien, den 300 kroner. Og så kan du vinne ekstra gevinst fra Sirkel K på glade hjørnet for 300 kroner hvis du riktig heldig. Kveldens første tall, det 47. 4, 7. 63, 63, 56, 56, 16, 1, 6, 58, 5, 8,

71 71. Tre sex. Nummer ni. Fire ni. Nitti. 90. Tjue. 2-0.

0: 35 35 Nummer 6 Nummer 6 15 1 5 67 6 7 45 4 5 25 2 5 88 8 8 70 7 0 83 8 3 Da ringer det.
1: Da ringer det, vet du. Skal vi se.

73 73 23 2 3 68 68 28 28

0: 74 74 18 1 8 Kanskje minne om at det to rekker.
1: Ja,
0: her har det gått mye tolv. men, men, vi prøver videre.
1: Ja.
0: Neste tall, det 65. 6, 5.

Da ble det altså 400 kroner til Gunn Hansen på to rekker. Så er det tre rekker. Vi er på blad 1. Verdien på de tre rekkene er 500 kroner. Og så er det da mulighet, vi har to røvertall igjen, og på blad 1 så er det bonusrøver på 10 000 kroner vi spiller om. Så vi får se hvordan det går. Vi har i hvert fall begge røvertallene med. Siste oppleste tall var 37, neste er 40. 4-0.

27 2 7 21 2 1 24 2 4 30 3 0 87 8 7 Da ringer det.

ble det altså 150 kroner til Randi Tråer og Grete Svetkovic på en rekke. Gunn Hansen fikk 400 kroner på to, og Bjørg Funnerud 500 kroner på tre rekker. Og da var det blad 2, en rekke, verdi 300 kroner og mulighet for ekstra gevinst fra Sirkel K. Første tallet, det 79. 79. Tjuefire, to, fire, tretti, tre, null, nummer fire, nummer fire, fjorten, en, fire, trettiåtte, tre, åtte, femtito, fem, to, nummer fem, nummer fem, sekstiåtte, seks, åtte, syttisju, syv, syv, sekstifem, seks, fem, trettito, tre, to,

84 84 nummer 2

Da ble det altså 150 kroner til Toril Vesethaugen og til Grete Grete Svetkovic på en rekke. Vi fortsetter på blad 2, skal fram til to rekker. Nå skulle vi ha hatt med Lykke Liten, men det tallet har gått, så verdien den er da 400 kroner. Siste oppleste tall, det var 12. Neste er 13. 1, 3.

74 74 25 25 72 72 37 37 58 58 20 20 80 80

75 75 Nummer 6 Nummer 6

82 82 70 70 33 33 78 78 83 83 nummer 1 nummer 1 57 57 54 54 49 49 88 88 90 90

0: 200 kroner til Øydis Kruse og til Irene Bjørnskås. Det var to rekker. Så tre rekker. Vi er på blad 2. Verdien, den 1000 kroner. Og i tillegg så har det nå mulighet for røveren på 100 000 kroner. Vi har igjen ett røvertall. Siste oppleste tall, det var 10. Neste er 63. 63. Femtini. Seksten. En seks. Syv tre. Åtte seks. Seks syv. Trettifem. Åtte en. Nummer åtte. Syv en. Fire. Syv seks. Fire to.
1: Ja, da ringer det.

ble det altså 150 kroner til Toril Vesethaugen og Grete Svetkovic på en rekke, to rekker, Øydis Kruse og Irene Bjørnskås 200 kroner hver, og så var det Nina Brenna som fikk 1000 kroner på tre rekker. Da har vi kommet til blad 3, og vi begynner som vi pleier. En rekke, verdi 300 kroner og mulighet for ekstra gevinst fra Sirkel K på Glade Hjørnet. Første tallet, det 85. 85.

10 1 0 19 1 9 20 2 0 68 6 8 35 3 5 66 6 6 30 3 0

0: 17 1 7 86 8 6 nummer 1. Og da ringer det.
1: Skal vi se.

0: 45, 4, 5, 41, 4, 1, 78, 7, 8,
1: 8. Da ringer det.
2: Da ringer det, skal vi se. Nei, jeg stopper ikke.
1: Ga han seg igjen? Var sikkert kanskje var noe annet på 70 han skulle ha, da.
2: Det kan
1: gå, da. Nei, men da bare fortsetter vi da, når vi... Ikke ville snakke med oss, så trekker vi videre. Vi mot tre rekker. Siste oppleste tall, det var altså 78. Neste er 16. 1, 6. Fyrtiseks. Fire, seks.

Tøserad. Ja, det var en gammel going fra Sven Ingvars. 150 kroner til Jorunn Haug Brekke og Monica Ikanovic på en rekke. Gunn Hansen fikk 400 kroner på to, og så var det Martine Fossheim som fikk 1000 kroner på tre rekker. Da vi kommer frem til kveldens siste muligheter, blad 4, og vi starter med en rekke, verdi 300 kroner og mulighet for ekstra gevinst ifra Sirkel K. Første tallet, det 50. Da gikk jo det litt gærent da. 5-0. Tretti. 3-0.

87 87. Åtte. Atten, 1, 8.

Nummer 8. Nummer 8. Null. Trettitre. Tre, tre. Tjue. To, null.

39. 39. Sextien. Sekstito. Seksto. 1.

Vi må 1000 kroner til Gunn Beate Engelbrektsen på to rekker. Og før vi tar trerekkeren på blad 4, så får jeg takke for frammøte. Takk for at dere støtter Odd i Rjukan med å spille bingo. Og vi tilbake igjen om en uke med en ny omgang radiobingo, så gjør deg klar. Nå var det altså tre rekker på blad 4, som det neste og det siste i kveld. Verdien Verdien 3000 kroner, og så har vi fakta igjen begge røvertallene. Siste oppleste tall, det var 42. Neste 55. 5-5. Nummer tre. Seks fem. Elve. 1-1. Fire tre. Tre fire. Tjueni. 2-9.

12, 1, 2. Nummer 2. Nummer 2. Sytti, syv, null. Åttitre, åtte, tre. 73, 7, 3, 49, 4, 9, 17, 1, 7,

53 53 57 57 31 31 24 24 54 5

0: Gammelpoppens venner dro Mr. Regnungbrekket hjemme nå gitt. Ola The Danglers, var ikke det, David?
1: Ja, tenker du på den som spilte nå?
0: Ja.
1: Jo, stemmer det. Ola The Danglers, Let's Dance, helt riktig.
0: Fra 60-tallet en gang. Men det bingo vi driver med. Sonja Berg, Solveig Lofthus, 150 kroner hver på en rekke. Gunn Beate Engebrigtsen, 1000 kroner på to. Og Marie Liland, 3000 kroner på tre rekker. Og da gjenstår det bare å trekke to røvertall til neste gang, da. Da vi vel i mål, vi ikke det?
1: Da det bare å rulle.
0: Jeg har den gamle gode rulla her, vet du. Men nå tror jeg rulla gjerne veien, det. Nei, det var den. Det ble 48. Det var det ene røvertallet. 4-8. Og så er det et til. Det var... jeg klarte å rulle gjerne veien her, vet du, men jeg klarte å finne ut her for det. 86. 8-6 hverandre.
1: Ja.
0: Sånn. Da var vi et vei senere.
1: Da var vi jagge i feiringen.
0: Ja, da takker vi for følge, og så håper jeg vi høres igjen om en uke. Jeg er vel ikke her, men i hvert fall radiobingoen er her om en uke.
1: Jeg er litt usikker på hvem det blir, men vi ser.
0: Ja da, den som lever for å høre. Takk for i kveld.
1: Takk for i kveld. Ha det.
2: Du har hørt Radio Rjukans radiobingo.
3: Hadde du ikke lykken med deg denne gangen, da ønsker vi deg alt hell i neste uke.

Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

0: Gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka.
2: Den båten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sandor.